gera. Paduosiu tau, bet ne dėl to, kad aš gera. Tiesiog aš po savaitės plauksiu tą pačią vagą. O tu lakonišką žinutę gausi nuo

aš nežinau. Juoda kava ryte, o vakare šunis lauke. Vedžioji vien iš meilės man.

0: tuya.
1: Laimės vasara Lietuvoje tęsiasi 6:10. Atrodo, viskas čia susidėlioja. Ausinės ant galvų, mikrofonai įjungti. Vienas, vienas. Girdis?
2: Girdis.
1: O girdint balsas, tai kitoks?
2: Truputėlį. Labas, Jonai, labas rytas visiems klausytojams.
1: Labas, labas, čia staigmeną tokia padarė.
2: Taip, savaitgaliui sugrįžau į Lietuvos bendruomenę, labai smagu čia būti. Iš karto, linkėjimai Vilijai.
1: Taip,
2: sveikatos. Sveikatos stiprybės, ko greičiau užstriktelt atgal ant kojų ir startuojam šitą savaitgalį.
1: Klausyk, kaip tu gyveni geriau, sakyk.
2: Aš gyvenu gerai ir esu...
1: Gyvenu gerai.
2: Taip. Ir žinai, man vat šiandien ryta tokia mintis. Absoliuti Žalgirių savaitė, pirmas dalykas.
1: O jo, vieni Kauno Žalgiris laimėjo, bet šiol visi lietuviai žiūri tik į skaičius 3,7 milijono.
2: Taip, ten ta premija, nors visi sako, kad čia niekas nesikeis, mes čia tvariai brandysim daryti, žiūrėsim, kas bus. Kitas dalykas, kurį reikia paminėti, tai yra, kad šiandien paskutinė Liepos diena.
1: Taip,
2: mano mielas, tai reiškia, kad lieka tik tai rūpjūtis ir jeigu turi dar kažkokių planų, tai turėkit omeny, kad laikas bėga greitai.
1: Taip, mano planai prasideda nuo pat šiandienos. Tai...
2: Žinau, pasakai ja. Truputėlį, bet grįžtant trumpam prie Žalgirio, apie Vilniaus Žalgirį.
1: Vakar buvo
2: kosmosas. Ar matei?
1: Žinok, aš žiauriai gėda pasakyti. Bet,
2: ar tik nebūsiu aš tavo stovykloje? Aš manau, kad įtariu, ką tu nori
1: ne,
2: pasakyti.
1: Ne, supranti, jo, tie, kas nežinote, Vilniaus Žalgiris vakar sukūrė stebuklą futbolo 7-2, nugalėjo Tbilisio Dinamo, bet...
2: Subaladojo.
1: Subaladojo, taip, bet supranti, aš vakar taip 8 galvoju, einu dar padirbėti, žinai. Aha. Žinau, kad futbolas...
2: Taip.
1: Bet taip, žinai, kaip ir su... Nu, galvoju, tai vėliau ateisiu, pažiūrėsiu.
2: Aha.
1: Ir ateinu taip neskubėdamas, sakau, ko ne futbolo žiūri, sakau, įjunkį čia 10 minutę, žinai.
2: Jau įdomiau.
1: Ir tada jau, žinok, visa šeima po truputį susėdo ir, nu, pritariu tam, kas sakė, kad tai buvo, kaip čia pasakyt, vienos geriausių rungtynių.
2: Neįtikėtina, tai dar vienas stebuklas Vilniuje, nu, aišku, vilniečiai sukūrė stebuklą, ten palauk, dabar Ispanijoje, apie krepšinį kalbu, kai laimėjo taurę, o čia, aišku, kitas etapas, čia yra futbolas, bet pasibaigus didžiai futbolo šventei, čia yra dar viena nemažesnė šventė, iš tikrųjų.
1: Jo, ir labai, nežinau, ten matė ar ne, komentarai labai geri yra.
2: Ne, dar nemačiau.
1: Kad, na, žinant visą lietuvišką futbolą ir taip toliau, kurį be abejo reikia palaikyti, tai buvo geri komentarai. Tokių skaičių šita švieslentė dar nematė.
2: Tai buvo patikrinimas geras,
1: tai buvo
2: rodys.
1: Antras komentaras, kuris man labai įstrigo, kad Lietuvos rinktinė per 5 metus tiek įvarčių neįmušė.
2: Irgi geras.
1: O trečias toks buvo skaudesnis, žemiau
2: juostos,
1: jo šiandien ryte taip žvilgtelėjau, tai toksai įstrigęs jis trečioji vietoj. Ar pastebėjot, kad iš 7 įvarčių nei vieno lietuvis neįmušė? Aha, tai taip, žinai, tai man ta šaukštas deguto, bet...
2: Bet palauk, gal bent jau rezultatyvus perdavimas buvo, aš dabar nepasakysiu tiksliai.
1: Ne, tai ten be abejo, bet va, dar prie visos tos laimės, o juokingiausia, kad, bet čia aš irgi nesu tikras, taip. Treneris taip džiaugiasi, kad mažą traumą gavo, ar ne?
2: Jis ten nupuolė.
1: Nupuolė.
2: Jo, bet iš laimės nupuolė, viskas gerai.
1: Va, nu tai gerai, klausykit, bet man kaip gerai, kaip yra su kuo apie sportą pašnekėti ir nereikia savyje laikyti. Jokauju, bet Vilija, žinok, ir visada labai gražiai palaiko, taip gal ne tiek jie įdomu apie sportą, bet pagarbiai.
2: Žiūrėsim futbolą, ojojoj, bus
1: bet
2: įdomu.
1: Apie futbolą gerai, o dabar apie orus, taip nuo futbolo sklandžiai pereikime apie orus ir pažiūrėkime, ką sako mums čia sinoptikai.
0: Apie orus.
2: Turim be jokios abejonės ir prognozė šiai dienai, vis dėlto savaitgalis negalime palikti savo klausytojų be orų nuo pat ankstyvo ryto, o sinoptikai sako, kad šiandien vietomis vis dėlto trumpi lietų žadami, bet va, temperatūra miliai bus tikrai labai vasariška nuo 28 iki 33, vakarų Lietuvoje nuo 24 iki 27 laipsnių, Vilniuje ir Panevėžyje šils iki 31, Jonai, tu su šortais?
1: Bet pasimsiu.
2: Gerai, Kaune dar garšiau 33, Šiauliuose 32, Klaipėdoje 28 laipsniai šilumos.
1: Kosmosas.

0: Čia taip, tiesiog norėjau pasigirti, kad po gražios Katažinos dainos mes turime ir džinglą su Katažina įdainuota ryto laidai su Saule.
1: Labai gražiai skambėjo, viskas labai gražiai tiko, manau, kad ir klausytojams patiko, o dabar...
0: O dabar mes dairomės po visą Lietuvą, primenam studijos telefoną 1823 ir bandysime vėl lažintis, koks miestas paskambins pirmas.
1: Oi, kaip gerai, gerai. Palauk.
0: Iš ko?
1: Iš ko? Iš plytos šokolado.
0: Gerai. O aš tau tada gražinau, ar ne?
1: Aš neprisimu.
0: Man atrodo, po daug laiko gražinau.
1: Gali būt, žinau.
0: Nu gerai, iš plytelio šokolado, bet plytelė... neperlenkit lasdos ten, ne belgiški, ne prabangus.
1: Ne, gal su čili prieskoniais, bet jeigu papuls.
0: Nu gerai, jeigu
1: gerai.
0: Taip, tai
1: tarkoj.
0: Jūs sakote...
1: Aš sakau Alytus.
0: Alytus?
1: Taip, aš manau, kad Dzūkija... Oi, kaip jie gerai moka ir greitai suskubo ir pamatysi.
0: Nu, aš sakau Panevėžys.
1: Tu sakai Panevėžys, gerai, aukštai tie, nu, irgi šansų yra.
0: Yra.
1: O jeigu nei ten, nei ten?
0: Nu, tai tada...
1: Tada su neštinį darysim.
0: Tada mum klausytojai perka.
1: Gerai, susitarsim kažkaip, 1823, žiūrėsim, kas čia bus.
0: Tik nieko ten.
1: Taip, nu, visiškai, taip, labai gražus.
0: Ir bandam. Alio, labas rytas.
2: Labas rytas.

0: puiku. Kuo vardu?
1: Jurgita.
0: Ir?
1: Iš Vilkaviškio rajono.
0: Iš Vilkaviškio. Labai gerai. Nespėjome.
2: Nespėjom.
0: Bet iš... Taip, reikėtų žiūrėti, kas arčiau, gal ten pagal tą dar variantą, bet čia ilga daina. Na, pasakojite, kada kėlėtės, koks jūsų rytas, kokie planai šiandien ir savaitgaliui?
1: Rytas puikus, kėliausi 4:30, nes ruošimės su dukryte kelionę į Aukštaitiją, į Ignaliną.
0: O kas tenai?
1: Sesuo gyvena dvynė.
0: Puikiai. Kiek skirtumas su sese, 5-7 minutės ar daugiau?
1: Ne. Nežinau, žinokit, bet aš vyresnis skaitausi.
0: Nes aš turiu dvinukus, tai jie kiekvieną kartą...
2: Aš vyresnis.
0: Paskutinis argumentas būna, kas vyresnis. Tylėktų, tai... Nu, žodžiu, jo. Oi, susiesi gerai sutarėt, jeigu viena pas kitą svečiuojatės?
1: Taip, gerai.
0: Ar čia jau susijęs su atostogomis Ignalinoj prie žerų?
1: Prie žerų ir į Krikštynas važiuojam. Krikštysim.
0: Gražia šventė. Reikalas. Gerai, ir orai kokie pas jūs?
1: Nuostabus, saulėje teka gražus oras ir vėjukas labai švelnus, bet puikus oras.
0: Ar kur nors rodo temperatūrą jau?
1: 15 šilumos.
0: Puikiai, pas mus laipsnių šilčiau, bet gerai, tai buvo žinios iš Vilkaviškio, labai gerai, įdomu. O dabar mes bandom dar pasilabinti su klausytojais. Alio, labas rytas.
3: Alio, labas rytas. Labas rytas.
0: Gera girdėti jūs, kuo vardu ir kas vyksta jūsų parapijoje ir gyvenime.
3: Saulius Kupiškį, 17, gražu, Saulutė šviečia.
0: Nuotaika gera, pakilime?
3: Puikiai.
0: Labai gerai, gerai.
2: Smagu girdėt.
0: Į Kupiškį, alio, labas rytas.
4: Labas rytas,
2: ko vardu ir iš kur?
4: Vyrija, Alytaus rajonas.
2: Va yra Alytaus rajonas, iš trečio skambučio klausykit. Kaip jūs laikotės, kaip su temperatūrom, kaip su planai savaitgaliui?
4: Prasideda atostogos.
2: O, sveikinam.
4: Šiandien dar dirbu, bet jau atostogos man ir man jau...
0: Ai, šiandien dar dirbat, ar ne?
2: Taip, bet jau taip turbūt lengvesniu tokiu tempu, ar ne?
4: Jo, jau šiandien tik svarbu darbė bus.
0: Jūs nepatikėsit, bet mes vienodu tempu varot, aš irgi šiandien pasveikinu dieną ir atostogos.
2: Viskas jau matosi ir pas Joną irgi ant veido parašyta, aš jau nebedirbu beveik.
0: Gerai, ačiū.
4: Tai aš atvažiuosiu į Vilnių, tai susitiksim.
0: Va. Manęs jau nebebus filmai. Gerai.
2: Galit prasilenkti.
0: Ačiū Jums labai ir pasveikinu skambutis. Alio, labas rytas.
5: Labas rytas, labas rytas.
2: Kuo vardu?
5: Birutė.
2: Birutė.
5: Gerai, dirbam visą savaitgalį, dirbam. Pas mus dabar 19.
2: Tai Jūs ten arčiau pajūrio ir sakot, jau 19 turit šį penktadienio ankstyvą rytą.
5: Taip, pasėdžiu mašinai, važiuoju į darbą ir 19 laipsnių jau rodo.
0: O ta frazė, dirbam visą savaitgalį, dirbam, ką jinai plačiau?
5: Savas verslas.
0: Ai, nu tai čia jau kitas
2: ratom.
0: Gerai, ačiū Jums labai, gerai Jūs girdėti. Ačiū visiems, kurie šį rytą bundate kartu su Lietumi ir ypatingai ačiū tiems, kurie paskambinate ir palaikote tokį gerą nuotaiką mūsų eteryje. O čia visada mylimi Huge Soul, Tu Grok.

0: Vyrai.
1: Pats laikas užmesti akį į žvaigždes, išgirsti jų patarimus ir pradėkime nuo avino. Atėjo metas horoskopam. Avinam laikas aiškiai rinkti, kurie žmonės ir tikslai verti jūsų energijos darbe. Finansuose planuokite į priekį, viską tarkitės dėl konkrečių terminų. Taip pat avinam puikus laikas komandiniam darbui ir naujoms iniciatyvoms.
2: Jaučiams gali atsirasti progą sustiprinti savo poziciją darbe ar prisiimti daugiau atsakomybės. Jūsų sėkmelėms ne garsus pažadai, o nuseklus ir patikimas darbas.
1: Dvyniams nubus smalsumas, noras ieškoti platesnės gyvenimo krypties, palankus metas mokytis, dokumentus tvarkyti, spręsti kelionių klausimus. Vieną aiškią kryptį pasirinkite, nesiblaškykite ir investuokite į žinias.
2: Iš vėžių šiandien daugiausiai dėmesio pareikalaus bendri finansai, įsipareigojimai ar svarbus susitarimai. Ramybė suteiks faktai ir atviras pokalbis, o ne spėlionės.
1: Liūtams svarbiausia partnerystė bus šiandien ir gebėjimas išklausyti kitus. Derybos, bendradarbiavimas, sąžiningas atsakomybių pasidalymas atneš daugiau rezultatų. Santykiuose daugiau harmonijos, jeigu atsisakysit poreikio tarti. Visada paskutinį žodį.
2: Mergelėms gali tekti peržiūrėti dienotvarkę ir atsisakyti nereikalingų darbų. Mažesnis tempas ir aiškus prioritetai šiandien padės išvengti įtampos.
1: Svarstykliam diena žada daugiau kūrybiškumo, lengvumo, progų sulaukti dėmesio. Drąsiai pristatykite savo idėjas, o santykiuose nuoširdus žaismingumas irgi raktas į sėkmę.
2: Žvaigždės pataria skorpionams, šiandien daugiau dėmesio skirkite namams, šeimai ir emociniai ramybei. Sutvarkyti seni buitiniai ar šeimos reikalai suteiks lengvumo.
1: Taip, šauliai šiandien itin aktyvus, nusiteikia greitiems pokalbiams. Aišku, tas skubotumas, ypač skubotas tonas, gali viską sugadinti. Todėl viską atidžiai tikrinkite prieš kalbėdami, skirkite laiko įsiklausyti.
2: Dėmesio ožiaragiai, finansiniai sprendimai šiandien bus ypač svarbus, todėl verta rinktis praktiškumą. Aiškiai vertinkite savo pastangas ir jų vertę.
1: Taip, vandeniai jaus ryštą veikti pagal savo taisykles, imtis iniciatyvos norės, puiki diena pradėti naują veiklą ar savo poziciją darbę aiškiau išsakyti. Judėkite į priekį, judėdami realų planą ir nepamirškite kantrybės. Kantrybė, dorybė.
2: Na ir žuvys, o žuvims norėsis daugiau tylos ir laiko sau, kad galėtumėte užbaigti nebaigtus reikalus. Neskubėkite dalintis planais, kol jie dar tik bręsta.
1: Laikrodžiai rodo 6:38, čia ryto laida su Saule, Mindaugas ir Jonas.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šorinė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filiai salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
3: Po ligos dažnai norisi nebėgti pirmin, o tiesiog sustoti. Bet stiprėjimas ir neprasideda nuo skubėjimo. Jis prasideda nuo mažų sugrįžimų, nuo pirmo normalesnio ryto, nuo pirmo pasivaikščiojimo, nuo pirmo karto, kai vėl patiki savimi. Po truputį sugrįžta jėgos, po truputį sugrįžta ir gyvenimas. Svarbiausia – neleisti jo atidėti vis vėliau. Gyvenimas tęsiasi. Pasirink stiprėti. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
4: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele augaliniam ir ilgai galiojančiam pienui 40, mėsos ir žuvų konservams 40, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!

Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1. Reklama.

0: taip atėjo metas staigmenai ir sveikinsime žmonės, kurie švenčia šiandien savo gimtadienius ir bandysime jų paklausti, kaipgi jie jaučiasi ir dabar iš karto skambiname labai gražią apvalę sukakti.
1: Čia jau turim.
2: Alio.
1: Alio.
2: Klausau.
1: Labas rytas, ar čia Editai paskambinau?
2: Taip.
1: Edita, dovanokit, nepašadinau, tikiuosi.
2: Nu, ne.
1: Ne, labai gerai. O tai klausykit, į darbus gal ruošiate šiandien?
2: Ne.
1: Fū, nuraminot. Tai atostogaujat?
2: Išeiginę.
1: Išeiginę turit. O visą savaitgalį laisvas bus?
2: Taip.
1: Oi, tai žinokit, tada reiškia, galim pradėti švęsti jau dabar?
2: Galim.
0: Taip, Edita, čia Mindaugas ir Jonas, ryto laida.
3: Radio stotis Lietus.
0: Edita.
2: Ačiū.
0: Mieloji Edita, šiaip, kaip čia dabar pasakyti, galėčiau šiek tiek paerzinti ir pradėti nuo, žinot, kaip ten eilių, jau kaip ten žvarba nubalino skruostus, ar ne, betgi mes tokių dalykų nemėgstam, ar ne? Edita, ar bėgate nuo gimtadienio, ar prisijaukinot?
2: Norėjau pabėgti, bet nesigavo.
0: Aš čia dėl to taip drąsiai klausinėju, nes nu, kaip ir beveik bendramžiai, tai čia žinot man taip dėl to. Gera ta karta mūsų, ar ne?
2: Turbūt.
0: Prabėgom visus eksperimentus ir ten nuo 10 klasės šokom į 12 ir mažiukai skraidantį meškiuką matėm per olimpiadą, ar ne?
1: Viską atlaikėt.
0: Ir kieme dūkdavom ir daug dalykų smagių darėm. Taip, kaip jūs pavadintumėt savo knygą, jeigu išleistume tokią vienu žodžiu?
2: Linksma.
1: Linksma, va, čia geras.
0: Mano būtų su polikiu.
1: Labai gerai.
0: Gerai, ką užgyvenot, kokį turtą? Nes matau, kad artimųjų nemažai, kurie nori jūs pasveikinti.
2: Turiu tris turtus.
0: Tris turtus, įvardinkite.
2: Tris
0: sūnai. Tris, klausykiu. Čia jau subtilus reikalas. Kiek jauniausiam, kiek vyriausiam?
2: Vyriausiam 32.
0: Antra pusė jau turi?
2: Turi.
0: O, sutarėt gerai?
2: Sutarėm.
0: Labai gerai, o kitiem?
2: Ir su kitais sutarėm. Linas, Justas ir Lukutis.
0: Nu, klausykit, turi tris vyrukus, nuo visų negandų apsaugos, jeigu kad nors kas
1: tikrai
0: nors.
1: Taip, o dabar pabandykite, Edita, spėti, kuris iš jūsų trijų ąžuolų pirmasis suskubo ir kreipėsi į mus, kad mes jums paskambintumėm ir pasveikintumėm.
0: Ai, tai jam ir atiteks palikimas.
1: Sakė, gal jaunėlis ir iš tikrųjų negalo, taip, sūnus Lukas.
2: Taip.
1: Tai sakykit, iš tų, kuris mėgsta daryti turbūt staigmenas.
2: Taip, turbūt. Taip, tas, kuris mėgsta.
1: Čia tas, kur sakė, didžiąją palikimo dalį ir pelnys, ko gero.
0: Nu, žinai, tie mažiukai, man labai patinka visą laiką šeimoj vaikai burba, kodėl viskas mažiausiam, kodėl jam tas galima ir kodėl jūs jį taip mylit. Sakau, viskas labai paprasta, mažiausias visada yra labiausiai, kaip čia pasakyt, glaudžiamas.
1: Taip.
0: Bus dar mažesnis, tas bus labiausiai glaudžiamas. Čia reikia suprasti tokius dalykus. Tai jau supratau, kad mamičiukas yra jaunėlis, ar ne?
2: Ne tai, kad mamičiukas, bet dar su mama jisai tai.
0: Nu, labai gerai. Ir mamai džiaugsmas ir jam patogu.
2: Gerai. Jis turi šeimas, o šitas dar ne.
0: Taip, o dabar žiūrim, ką jie parašė jums. Brangi mama, sveikinu gražaus jubilėjaus progą. Būk laiminga ir išlik tokia pačiausia mama. Labai tave myliu ir branginu. Sveikina sūnus su šeimomis. Su
2: ačiū.
0: Gražia švente. Na ką, kažkaip net ir jaudulys ima, Edita, ir jūs man jaučiu susimąstėt apie gyvenimą, ar ne, turbūt nueisit arbato susikaisit, žiūrėsit pro langą, gal ir kokią ašarą, ar ne,
1: nubėgs. Bet aš taip tikiuosi, kad per šitą ilgą jūsų savaitgalį visa šeima sueis draugien, labai gražiai paminėsit jūsų šventę ir jį įsimins ilgam. Ar toks planas bent jau minimumą?
2: Taip.
1: Labai gerai.
0: Labai gerai, tikrai taip. To ir linkime, žemaitukus mėgstat?
2: Be abejo.
1: Tada bėkit pasigarsinti savo radio imtuvą.
2: Būtinai jau stovi.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
2: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
1: Man padėjo Ibesan.
2: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
1: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
3: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Nagi, užsidaryk. Dar truputį pasispaudžiam.
3: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus. Aktyvuok biletą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs.
5: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
1: Reklama.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Donaldas Trumpas skelbė, jog jo vadovaujama taikos taryba pasiekė susitarimą, pagal kurį Hamas visiškai nusiginkluoja. Ta BBC žurnalistams taip pat patvirtino Hamas atstovas. Izraelis kol kas apie tai nekomentavo. Amerikiečių pareigūnai komentuoja, esą Trumpas būtų labai nusivylęs, jeigu Izraelis nesutiktų patraukti pajėgų ir taip vykdyti savąją sutarimo dalį. Ispanija siunčia karius į Seuto eksklavą dėl migrantų krizės. Seuta yra Ispanijos teritorija Afrikoje ant viduržemio jūros kranto, kuri ribojasi su Maroku. Ispanijos žiniasklaida skelbė, jog į šią teritoriją iš Maroko atplaukė nuo 2 iki 3 tūkstančių žmonių. Ispanijos vidaus reikalų ministras teigia, jog visi neteisėtai į teritoriją patekę migrantai bus deportuoti. Migrantai taip pat bando patekti į Melijos teritoriją, taip pat Ispanijos teritoriją besiribojančią su Maroku. Lietuvoje nepriklausomiems tiekėjams pradėjus siūsti informacinius laiškus apie nutraukiamą sutartį su pažeidžiamais vartotojais, kad šie gautų pigesnę elektros energiją iš visuomeninio tiekėjo, aiškėja, kad yra klientų, kurie šiai grupiai priskirti per klaidą, remiantis daugiau nei metų senumo duomenimis. Pagal neseniai įsigaliojusį įstatymą, už duomenų perdavimą tiekėjams atsakinga ESO, tačiau įmonės atstovė Rasa Jutkienė sako, kad įmonė atlieka tik tarpininko vaidmenį. Jos gyventojai gavę tokį pranešimą turi patys išsiaiškinti savo statusą ir kodėl duomenų bazėse jis nepakitęs.
1: Tai ESO šiuo atveju yra toks tarpinis, atlieka tarpinį vaidmenį ir mes duomenis gauname iš trijų institucijų. Tai socialinės paramos šeimai informacinės sistemos, sodros ir asmens su negalia teisų apsaugos agentūros. Visi žmonės, kurie nebeturi to statuso, tai turėtų būtent kreiptis į instituciją ir patikslinti savo duomenis.
0: Tuo metu vartotojų alianso atstovas Rytis Jokubauskas sako, kad vis tik valstybė su nepriklausomais tiekėjais turi susitarti, kad pasitaikius tokioms klaidoms vartotojai galėtų grįžti pas nepriklausomus tiekėjus anksčiau galiojusiomis sąlygomis.
2: Visada ir visas pusės skatino tai ne pirštais badytis, o ieškoti tų bendrų sprendinių ir bet kai nėra noro ieškoti bendrių sprendinių, tai baisiausia yra, kad vartotoja padaro kraštinį, nes vartotojas tai čia tikrai mažiausiai ką gali padaryti toje situacijoje, nes tam konkrečiam vartotojui ir žinoti tą savo situaciją ir susekti visus reguliavimus ir žinoti, kada kur ką sureaguoti, tikrai ne visada galima.
0: ESO teigimu, atsakingos institucijos duomenys apie pažeidžiamus vartotojus teiks kas mėnesį. Futbolo klubas Vilniaus Žalgiris pasiekė istorinį rezultatą ir 7-2 laimėjo atsakomąsias rungtynės prieš Tbilisio Dinamo. Abiejų rungtynių bendras rezultatas 7-5. Pergalė šiuose UEFA konferencijų lygos antro etapo atrankos rungtynėse atveria kelią į trečią atrankos etapą. Jame Žalgiris susitiks su Splito Hajduk klubu. Šiandien Lietuvoje vietomis trumpi lietus. Temperatūra nuo 28 iki 33, vakarų Lietuvoje nuo 24 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje šils iki 31, Kaune 33, Šiauliuose 32, Klaipėdoje 28 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 7 valandos 4 minutės.

0: Akivaizdu nuotaika visai kita, šurmuliuojam čia su Mindaugu ir džiaugiamės Liepos 31-osios rytu. Nežinau, ar čia teisybė ar ne, bet pažiūrėjau, kad šiandien yra kažkokia dar ir jūros ir žvejų diena. Bent jau tai parašyta, bent tai jau... tie, kas prie jūros jums linkėjimai, o tie, taip, kas žvejai, o Lietuvoje kas trečias žvejys, tai jums irgi didžiausi linkėjimai.
1: Nei žvino, nei odegos, kaip sakoma.
0: Nei žvino, nei odegos. O šiandien penktadienis ir mes žinome, kad penktadieniais dainuojame laisvą temą, kur jūs galite parodyti savo lakštingalų balselius, mielos damos, o jūs, vyrai, galite irgi pademonstruoti, kokias dainas dainavo jūsų tėvai, jūsų draugai kompanijoje, gal bosų, gal baritonų, irgi parodyti, kaip jūs mokate dainuoti. Tai nieko nelaukdami, gal imsime mes ir griepsime kokį klausytoją, kuris mums padovanos pokštę dainų. Alio, labą rytą.
2: Labas rytas.
0: Ko jūs vardu?
2: Albinas.
0: Ar jau ilsėjotės, ar jau atostogavote, ar jūs jau pats savo direktorius ir nereik?
2: Na, nu ką, su pensinė.
0: Oi, tai ten tie visi ritualai, ar ne?
2: Įvartau slovą į šitą saulėlį, dabar 30 laipsnių ir...
1: 30?
2: Mėgau jis.
0: Oi, kaip pavydžiu.
2: Greit bus, jo.
0: Ar vienas vartotės, ar su dviem damom?
2: Ne, turiu mergaitį savo 55 metų veik išgyventi.
0: Oi, oi, fantastika. Ne mergytė, o ogytė.
1: Visiškai.
0: Gerai.
2: Ogytė.
0: Gerai, ja. Gerai. Tai kokią dainą mums padovanosit ir kaip pareklamuosit savo kraštą?
2: Na, aš nesu muzikantas, nesu dainininkas.
0: Nu, nesikuklinkit. Jau vien šnekant jaučias, kad balsas geras, gilus toks.
2: Klausos netari. Na, padainuosit. Gerai. Truputį. Kur bėga šešupė, kur nemunas teka, ten mūsų tėvynai graži Lietuva.
0: Vau, vau. Tarsi į veidrodį žiūrėčiau.
2: Lietuviškai.
0: Šneka. Ir skamba per kaimus.
2: Kaimus, Birutės daina.
0: Oi, Birutė gera buvo.
2: Gera buvo. Teisingai.
0: Gerai, ačiū jums labai.
2: Gerą savaitgalį.
1: Ir jums taip pat, dėkui.
2: Ačiū.
0: Nu va, taip kažkaip visai smagiai.
1: Smagiai tikrai. Gerai.
0: Bet čia visi vairiukai žiūri su tais vardais, ar ne, ir vėl Saulėlė būdino svietą, ar ne?
1: Svietą nesikėlė.
0: Jo, tai Birutė irgi dabar buvo paminėta. Na, ką mes čia imam, a?
1: Gerai, imam čia. Labas rytas. Alio, alio.
3: Klausom.
1: Klausom, kuo vardu?
3: Liuba, Joniškio rajonas.
1: Į Lietuvos šiaurės krieja linkėjimai. Liuba, smagu, kad paskambinot. Jūsų savaitgalis jau suplanuotas, sakykit.
3: Nu, savaitgalis, nu, dar neplanavom, nu.
0: Bet nu, kas,
3: darbelį ruošėmės.
0: Miegot šašlykai ir apsidirb prie namų.
3: Na, taip.
0: Gerai, ką, Liuba, padainuosit kokią dainą, nes pirmas klausytas labai gražiai.
3: Nu, iš vaikystės mokyklos tokia dainelė.
0: Nu, pirmin.
3: Vaijas kriskis, zilutė,

0: Čirškauja sauleliai, zylės ir žvirbleliai, iš linksmą į būrelį nevėluok. Nori žodražiai išmokti nelindyk, zylės žvirbliai eina šokti nestovyk. Šoka visas miškas ir kalnai tik piška.
1: Supratau jau.
2: Puikiai, Liuba, vau. Wow.
1: Bet užsivedėt, Liuba, galvoju, visą dainą atpiškinsit. Jau tik tai skubam jums kailelelę. Iš kur jūs šitą dainą tokią traukėt gražią?
0: Mokyklos laikai.
1: Bet žinokit, atrodo rimtai laiku nukeliavom, taip ir mačiau jūs su tuo juoda suknelė, baltu žiponėliu ten tokiu gražiu ir taip iš šonų sukiojotės, klasiokai akis spigina ir jūs taip gražiai padainavot. Taip. Gerai, pažiūrėsim, ką sakys komisija, Liuba, bet kokiu atveju praskaidrinot rytą, padarėt jį ypatingu, ačiū jums labai. Na o ką, mes žiūrėkime, ką kompetitinga komisija, alio, labą rytą.
3: Labas rytas.
1: Ko jūs vardu?
3: Ingrida būtų.
1: Ingrida, nu pasvarstykim, kai paskambino tas vyriškis, nu taip net, kaip čia pasakyti, jautriai taip labai tas mūsų klausytojas ir tas šešupė, bet iš širdies taip atrodė visos simpatijos į jo pusę ir širdim už jį buvau ir galvoju, kad tik dažniau skambino.
2: Bet tada paskambino Liuba.
1: Bet Liuba, kai paskambino, kažkokia Ignalinos atominė elektrinė, ratatyra, nu irgi gerai, tai ką darom?
3: Žinokit, pritariu, tikrai nukėlė į vaikystę, tai už Liubą.
1: Už Liubą. Gerai, tai man atrodo, mūsų klausytojas irgi neįsižeis, džentelmeniškai mes pasižiūrėjome. Ačiū jums labai. Nu ką, Mindugai, matai, kokie mūsų klausytojai?
2: Fantastiški, kiekvieną kartą įsitikinu vis iš naujo.
4: Traukite iš širdies.

0: radio stotis Lietus.
1: Reklama.
0: Didžiausia metų muzikos šventė sugrįžta. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas.

0: su bite. Dabar perkant patikimą išmanų į telefoną Samsung Galaxy A16, antrą tokį patį pasimkite vos už 1 eurą. Įsigykite bite.lt ir salonuose. Bite. Taip lengviau.
1: Ką veikia geriausias statybų profesionalas, kurį pažįstate? Galbūt jis ieško naujų galimybių? PST Group moka iki 1000 eurų už sėkmingą rekomendaciją. Rekomenduokite arba kandidatuokite patys. pst.lt/rekomenduok.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 31, rugpjūčio 2 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Ryškiausias vasaros kultūros renginys – festivalis Purpurinis vakaras rugpjūčio 13-15 dienomis Anykščiuose. 11 skirtingų žanrų renginių, žinomų Lietuvos atlikėjų bei grupių pasirodymai. Daugiau informacijos apie festivalį svetainėje purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai – Jevinė ir Ringuva, festivalio radijas Lietus. Anykščiai – čia gera sugrįžti.

0: возвращение.
1: Žinai, Mindaugai, kai vienas garsus žinių vedėjas vienos iš televizijų man pradėjo pasakoti, nu ir iš kur dabar pas vaikus tiek košės mažai galvoja, ką jie prisigalvoja, nu tokių durnyščių, supranti. Aš žiūriu ir netikiu, sakau, tai o tu palauk.
2: O tu jaunas nebuvai.
1: Ir nu, mes ir dabar jauni esam, bet klausyk, šiaip iš tikrųjų šiandien tema tokia susijusi su vaikyste, klausėm jūsų, kokią didžiausią išdaigą, nesąmonę, nežinau kaip pavadinti, esat vaikystėj, kaip čia pas...
2: Iškrėtę,
1: bet taip, kad net nuskambėjo. Esi, Mindaugai, ką nors tokio iškrėtęs? Nes aš kaip prisimenu, aišku, vaikai gerai, kad būtų, kad negirdėtų, bet ko mes ten tik nedarėm?
2: O taip, kitaip perfrazuosiu tavo klausimą, ar esu buvęs pas direktorę ant kilimėlio, taip esu.
1: No.
2: Ir tėvai buvo pakviesti.
1: Dėl ko?
2: Čia visokių reikalų buvo.
1: Apsivardžiavai, nu

0: aš, pavyzdžiui, galiu prisipažinti, nu. Esu, nu, turbūt pasakiau kažkada šitą istoriją, jau turbūt norėjau pasirodyti ar kažką šakutę sulaužiau, aišku, sakiau, aha, kad kotletas kietas buvo ir sulaužiau, bet ten solemonišką tokį sprendimą priemė ir aš turėjau atnešti 100 šakučių į mokyklą.
1: Iš tikrųjų, 100 šakučių?
0: Jo, 12 kapeikų kainavo, tai tėveliai pasipurti 12 rublių tuomet.
1: Oi, klausyk, tai čia visai mokyklai praktiškai.
0: Visiems sakydavo, valgo su mano šakutė.
1: Oi, bet labai gera istorija gavosi, klausyk, jo, ar skaniai valgosi.
0: Kita vertus, ten tie lipimai ant stogų, įėjimai tiltais.
1: Drąsus buvo.
0: Bet vieną va prisiminiau, žinok, irgi atvažiavo pas mano vaiką ten jo draugas su kažkokiu motoroleriu, kurio aš taip vis ir nesiryštų jam, žinai.
1: Ta.
0: Bet prisiminiau, kad vienas turėjo tą pirdą vadinamą motorolerį. Tai įsivaizduoju, mes bėgdavom į Žirmūnų į Antakalnį.
1: Taip.
0: Vien dėl to, kad jis duotų mum pavažiuoti. Ne, jis duodavo nieką, bet bėgiodavom kaip durniukai.
1: Bet svarbiausia, viltis buvo gyva ir gal būtų buvę pasisekę.
0: Taip, paklauskim mūsų klausytojų, kol tu galvoji ar prisipažinti, ar ne, kas ten buvo per išdaigį, dėl kurios kvietė. Alio, labą rytą.
2: Labas rytas.
0: Labas rytas, ko vardu jūs?
2: Kestas.
0: Kestai, ką tokio buvot padarę?
2: O, neprisipažinimai, žinokit, įdomus. Mokinausi Viekšniuose, Akmenės rajone.
0: Taip.
2: Rajonas buvo anksčiau. Da, sovietiniais laikais.
0: Taip.
2: Nu ir supranti, pabėgau iš pamokų. Ten profesiniai. Suprantat, pajuto, reiškia, tas pavaduotojas. Ir pagavo prie stotelės.
0: Aha.
2: Ir įkišo žigulį į bagažinę, įsivaizduojat.
0: O, siubi.
2: Paskui ryto iškvietė, liepė iškviesti tėvus, reiškia. Taip. Tai pieškom parėjau iš Viekšnių į savo kaimą, iki namų. 50 kilometrų.
0: A gavot per dubcę, ar ne?
2: Gavau, žinok.
0: Nu, gerai, ačiū labai, ačiū už papasakotą istoriją, prisiminkite ir jūs nuotaikingesnėm pirmenybė. Alio, labą rytą.
3: Alio, labą rytą.
4: Labas rytas, vyrai.
0: Sveiki, kuo vardu ir ką iškrėtėte esas?
4: Alvydas, linkėjimai iš Kauno.
0: Ačiū jums labai, linkėjimai iš Vilniaus. Teleti radio tiltas Vilnius Kaunas. Pasakokit.
4: Buvo tai laikai pradinėje mokykloje.
0: Aha.
4: Po pamokų tekdavo laukti autobusų, gal porą valandų, tai mes ką? Darydavome lėktuvėlius iš popieriaus lapų.
0: Taip, puikiai atsimenu.
4: Netikė į tolį neįdomu.
0: Aha.
4: O mokykla ant kalno. Ir patikrinam šulinį gilus.
0: Aha.
4: Su draugu mėtom lėktuvėlius, lankštom ir į šulinį lankštą. O smagu, o jie sukas yra tu boniuose ir leidžiasi žemyn. Viskas, grįžtam namo, ryte į mokyklą. Pasitinka mokytojos vyras, nes gyveno toje pačioje mokykloje, kitam gale. Tai ką, vaikai, labas rytas, ar išsemsit vandenį?
0: Oi. Oi.
4: Ar tėvam perduoti?
0: Išsemsim.
4: Abudu po vyru į ašaras. Išsemsim, dėdė, išsemsim.
0: Taip.
4: Pagailo jam mūsų greitį mokyklą.
0: Nu, bet šaunuolis žmogiškai pasižiūrėjo.
4: Tai paskui džiaugiamės. Nes bijojom, diržas būtų...
1: Garantuotas.
0: Gerai, ačiū jums labai, dar vieną kokią istoriją pagriebkim. Alio, labą rytą.
5: Labą rytą.
1: Ko vardu?
5: Sargas.
1: Laukiam istorijos.
5: Laukit istorijos? Ėjau į trečią klasę, turbūt, gal ar antrą. Ir labai mėgdavau suktis ant suolo. Būdavo tokie galiziniai suolai.
0: Taip.
5: Mėgdavau labai suktis. Ir ką aš galvoju, sulaužiau tą suolą. Tai man mokytoja, pradinių klasių, liepė nešti tą suolą ant kupros ir kad mama suvirintos.
0: Oi.
5: O gyvenom be tėčio ir turėjom virintą suolą.
0: Nu jo, gerai, o, ačiū jums labai. Aš taip esu ant arkliuko supėsis, nes irgi sulaužiau darželį ir nešiaus, bet faina ateitis su taisio namie susupės ant arkliuko, kurio...
1: Tai dabar nereikia darželį atsuptis.
0: Jo, alio, labą rytą.
1: Jeigu galit pasitylinkit radijo imtuvą. Ne, turbūt žinok, čia Jonai su savim tik tai galėjom pakalbėti.
0: Istorijos įdomios tik tai su garsais ten irgi...
1: Taip, įvairių dalykų.
0: Bet, žinok, rytoj tokios istorijos man tiko ir pritiko, kaip tau?
1: Man irgi tiko patiko. tiko, kada nors gal ir aš saviškę pasidalinsiu.
0: A, istorija, nedrįsti.
1: Trumpa, žinok, ten labai jokinga, nieko ten ypatingo. Tiesiog už mokyklos teritorijos buvo smėlio dėžė. Aplink tą smėlio dėžę buvo vietoj medinio rėmo, jos buvo aplinkykas tos traktorio padangos.
0: Taip, mes tokias leisdom nuo kalno, ha?
1: Tai mes tą ir nusprendėm padaryti. Vietoj geografijos pamokos ir dar kažkokios kasėm tą padangą.
0: Oi.
1: Išsikasėm.
0: Paleido
1: ir paleido. Ir man atrodo, nepataikėm. Ten visai laimingai baigėsi, bet kai sužinojo aplinkui mokyklos valdžia, linksma nebebuvo.
0: Oje.
1: Prisigalvok tokių dalykų, bet kartais prisiminti visai smagu.
0: Jaunystė, kvailystė.

0: radijos stotis Lietus. Apie orus.
1: Nordiš šilumos siurbliai, oras, vanduo, išmanio šildymo, vėsinimo ir karšto vandens ruošimo sistemos. Daugiau informacijos nordis.ac.lt.
2: Na, o dabar apie orus. Gera skaityti tokią prognozę šiai dienai. Šiandien tiesa vietomis trumpi lietus tikrai, manau, niekam nepatrukdys. Temperatūra užtat mėlėjai vasariška nuo 28 iki 33, vakarų Lietuvoje nuo 24 iki 27 laipsnių šilumos. Ir papultų dar taip penktadienį smagiai. Vilniuje ir Panevėžyje šils iki 31, Kaune bus 33, ko gero, kad karščiausia, Šiauliuose laipsnių vėsiau 32, Klaipėdoje vasariški 28 laipsniai šilumos.
1: Nordis, ultima, šilumos siurbliai oros vanduo sukurti taip, kad efektyvumas būtų nespėjamas, o tiksliai stebimas.
2: Sistema matuoja realų vandens rautą, todėl gali tiksliau sekti savo darbą, padėti palaikyti efektyvumą ir greičiau diagnozuoti sistemos veikimą.
1: Taip, tai išmanus sprendimas moderniems namams, kuriuose svarbu komfortas, taupumas ir patikimumas. Daugiau informacijos nordis.ac.lt. Reklama.

0: Radio stotis Lietus.
1: Reklama. Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 28 rūpjūčio 3 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 3,45. Šviežia lašišų filė 11,99. O ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai Valdan euras 99. Maksima tai, ko reikia.
2: 5 Palangos parko vakarai. Merūnas, Paulina Paukštaitytė, Andželų 8 kambarys, Vaidas Baumila. Akustinės muzikos skambesys rugpjūčio 12-16 dienomis Palangos Gintaro muziejaus terasoje. Bilietai kakava.lt. Koncertų ciklo partneriai BYD, Siber, Čiki Puki, Monciškis. Informuoja radio stotis Lietus.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 31, rūpjūčio 2 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyja bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje. Net metus Go 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
6: Šviežias vasaros derlius. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 400 gramų šilauogių tik 3,49. Kilogramas lašišos filė net 32% pigiau. Už 120 gramų leis bulvių traškučių tik euras 29. Lidl vertė.
7: Radio stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio 1 dieną.
8: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
7: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio 1 dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
8: Kėdainiai, Lietuvos kultūros sostinė 2026. Šalies centre šią vasarą patirkite tai, kas įspūdinga. Miestas apipintas didingų, istorinių ir kultūrinių palikimų paruošė įspūdingą programą, kurią rasite internetinėje svetainėje kedainiai26.lt.

0: 3 taip.
1: Taip, grįžtame į eterį, 7 valandos 46 minutės. Visai smagiai mes čia pasišnekėjome apie tai, kas buvo vaikystėje, jaunystėje, ar ne, geri jūsų ten tie šposai. Beje, ta pačia tema kalbant, vieną labai tokį faktą įdomų atradau apie šią dieną.
2: Na.
1: 1969 metais Maskvoje tūkstančiai telefonų būdelių buvo nuniokotos vagių. Jie vogė telefonų dalis tam, kad akustinės gitaras galėtų paversti elektrinėmis. Skamba neįtikėtinai, bet tai tikras istorinis faktas. Aš irgi taip, žinok, šiandien perskaičiau, bežiūrėdamas, kas įvyko šią dieną ir žaktelėjau. O mes kviečiame jūs į pasirinkimų rubriką 3 taip. Mindaugai, pristatyk, kam galima sakyti taip arba ne.
2: Šiandien norėjom pakalbėti apie pinigus, apie tai...
1: Jūs visada gerai.
2: Apie svetimus ypatingai. O klausimas yra labai paprastas. Ar jūs esate iš tų žmonių, kurie palieka...
1: Arbatpinigius. Tu palieki?
2: Palieku, bet aš žinok, dabar vis dar nesu pripratęs prie tų kortelę, kur gali palikti. Aš mėgstu grynaisiais palikti. Galima ten skanuojant kodus.
1: Išversti į lietuvių kalbą. Tu elgies, kaip dauguma daro. Sako, tu paklausi, kaip palikti arbatos. Tau pasako, kad yra korteliai.
2: Taip.
1: Ir jūs galite rašyti mano vardą ir palikti.
2: Taip.
1: Ir tu linkteli, bet su kortelė nepalieki.
2: Su kortelė nepalieku, jeigu turiu grinų piniginiai, tada palieku tokiu būdu.
1: O dažniausiai neturim.
2: Dažniausiai. Būna visai.
1: Gerai. Palikti arbat pinigių ar ne? Taip ar ne? Nes kai kas sako, kad ne, todėl, kad įtraukta būna jau į sąskaitą, ar ne?
2: Kartais būna, yra tokių šalių, kuriuose automatiškai tu matai tą eilutę išskirtą. Yra dar žmonių, kurie tiksliai žino, kiek reikėtų palikti.
1: Taip.
2: Ten sako, beje, 5%, 7%, 10%.
1: Bet beje, mane žmona išmokino, tikrinkit visada čekius, aš iš tų, kur man pasako, susimoku ir nueinu. Rankos į kišenę, nuėjau čia už vakar dienos pietų. Ir žinai, kažkaip taip atėjo, žiūriu, galvoju, kas čia per dienos pietus, 21 eurą, žinai.
2: O.
1: Sako, čekio reikia, sako, žinokit, reikėtų. Pasižiūriu, sakau, kodėl čia tokia suma, žinai,
2: nes kur, nu,
1: dienos pietus dar galų gale.
2: Taip.
1: Oi, čia jums paskaičiavome už kitą staliuką, žinai.
2: Oi, davanokit.
1: Nu, jo, oi. Tai paliekam arbatos ar nepaliekame? Alio, labą rytą.
3: Labas rytas, Gitana iš Panevėžio.
1: Taip, Gitana, atsiprašau, kad teko laukti. Taip ar ne? Paliekam ar ne?
3: Taip, paliekam.
1: Paliekam. Kiek paliekat jūs?
3: Nu, apie 10%.
1: Apie 10%.
2: O sakykit, jeigu padavėjai ar padavėjas, nu labai nekokios nuotaikos, susiraukęs, taip, gal truputėlį ne visą laiką paklausė, ar dar kažko norėtumėt?
3: Jeigu šaltas maistas yra tekę, kur tikrai ir nepaliekam.
1: Tad. Supratom. Gerai. Aha. Aš beje kažkur girdėjau, kad yra ten tos variantas, jeigu jau labai tau nepatiko, tai vieną centą palik. O, nu jau toks.
2: Aha.
1: Alio, labą rytą.
4: Labą rytą,
2: gerai. Tuo vardu?
4: Gintaras iš Rokiškio.
1: Paliekam ar nepaliekam?
4: Visą laiką paliekam.
1: Visada paliekat. Ir kiek?
4: Nu, kaip žiūrint, kaks aptarnavimas.
1: Nu, taip, irgi labai teisė. Beje, pas mane, dabar dar kitas toks dalykas. Aš visada žiūriu į tas jaunas mergaitės, kad gali būti jau kaip tavo dukra, tai jau taip automatiškai.
2: Norisi, taip. Sveiki.
5: Labas rytas.
1: Labas rytas, ko vardu ir iš kur skambinat jūs?
5: Gidonas iš Anglijos.
1: Kaip tenai Anglijoje tradicijos su palikimu?
5: Normaliai.
1: Paliekat, nepaliekat?
5: Nelabai.
2: Ar ten gal, sakykit, jau būna įrašyta karts nuo karto papildoma ta eilutė?
5: Taip, taip.
1: Va. Tai žodžiu, jūs nepaliekat. Gerai, rezultatas 2-1, 2, kad paliekam, vienas nepaliekam, trūksta dar vieno. Alio, labą rytą.
6: Labas rytas.
1: Malonu, kad klausot. Ko vardu jūs?
6: Gema.
1: Na, nuspręskit, paliekam.
6: Nu, kaip pasakyt, mes paliekam, bet mano tokia nuomonė, aš kai ateinu į darbą, man arbatpinigių niekas nepalieka.
1: Irgi teisybė.
2: Va. O kodėl turėtų būti arbatpinigiai tik tai ten, kur tave kažkas va tai va tiesiog aptarnauja?
6: Taip, žinokit, mes paliekam ir 5 eurus, ir 2, ir 3, nu, įvairiai, kai aptarnauja barmenas. Bet, sakau, aš visą laiką vyrui pabrėžiu, ar tau ir man kas moka, kad aš ateinu į darbą arbatpinigių.
1: Nu taip, tai...
6: Jis gauna algą.
1: Šiaip įdomus pastebėjimas, tai jūsų sako taip, ar ne, kad nu tarsi reikėtų
6: palikti. Taip.
1: Gerai, gerai, ačiū jums labai, dėkui, kad paskambinot. Tai ką, nusprendėm, kad arbatos paliekam, beje prisiminiau vieną draugą, kuris visada, kai kiti palikdavo, eidavo paskutinis ir susirinkdavo.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl 170 gramų sviesto tik 89 centai. 40 tritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,49. O 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo tik 1,59. Lidl vertė.
3: Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo. Bankas siekiantiems aukščiau.
4: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rūpjūčio antros dienos žydintiems ir kitiems lauko augalams iki 60, grindims ir plytelėms iki 60, vonios kambrių baldams ir įrangai iki 40% mažesnės kainos, o virtuvės ir kita smulki buitinė technika iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
5: Geras oras. Be garantijos. Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
6: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Sveriamo šviežios mėsos skyriuose kilogramas kiaulienos tradicinio armėniško šašliko tik 4,99 €. Kilogramas kiaulienos šviežių tradicinių dešrelių tik 4,39 €. O perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
1: Reklama.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Dėl atliekų krizės šiandien į neįlinį posėdį rinksis Vilniaus miesto taryba. Vienintelis klausimas darbo tvarkėje dėl informacijos pateikimo apie veiksmus užtikrinant komunalinių atliekų tvarkymą mieste. Tuo metu prieš šį posėdį prie savivaldybės organizuojamas įmonės Energesman darbuotojų protestas. Siekiama atkreipti dėmesį į darbuotojų padėtį po įmonės ir savivaldybės ginčio. Dabar šiukšlių tvarkymo pareigas perėmė Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras, sudaryto sutartį su keliomis įmonėmis, kurios jau tvarko šiukšles. Minimali mėnesio alga turėtų būti nustatoma dvišalių susitarimu – darbdavių ir profesinių sąjungų kolektyvinėje sutartyje. Taip teigia socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė.
1: Mes nuo pat jau galbūt net ne šių metų, dar ir daugelį metų akcentuojame, kad minimali alga turėtų būti nustatoma pagal dvišalių susitarimą, tai yra tarp darbdavių ir profesinių sąjungų kolektyvinėje sutartyje, kaip yra išsivysčiusiose šiaurės šalyse.
0: Viena profesinių sąjungų lyderė sako, kad darbuotojai neturi tinkamų įrankių derėti su darbdaviais. Tuo metu Verslo konfederacijos prezidentas Andrius Romanovskis sako, kad sutiktų su ministrės siūlymum, tačiau atkreipė dėmesį, kad tam reikėtų keisti darbo kodeksą, suteikiant socialiniams partneriams teisę dėl minimalios algos susitarti kolektyvinėse sutartyse.
2: Mažai tikėtina, kad visa Lietuva eitų streikuoti dėl to, kad kolektyvinės dėrybos dėl minimalaus mėnesinio atlyginimo būtų kažkokios netinkamos. Bet vis dėlto tikriausiai, jeigu pačios profesinės sąjungos kalba, kad jos nori vis daugiau turėti kolektyvinių sutarčių, vis daugiau susitarti su darbdaviais tiesiogiai, o negauti nurodymą iš vyriausybės, idėja minimalų mėnesinį atlyginimą nustatyti kolektyvinėms sutartim yra puiki.
0: Vyriausybė Liepos 1-ąją patvirtino, kad minimali alga kitąmet augs 8%, tai yra 92 eurais iki 1245 eurų ant popieriaus. Ukrainiečių dronai vėl smogė Rusijos internetinės prekybos milžinės Wildberries sandėliams, taip pat dviem naftos perdirbimo gamykloms Volgogrado regione. Tokią šaltinių informaciją skelbė The Kyiv Independent. Kompanija Wildberries tapo naujausiu nuolatiniu ukrainiečių dronų taikiniu. Naujienų agentūra Reuters rašo, kad nuo Liepos vidurio ukrainiečiai jau smogė į 14 Wildberries objektų. Visos Europos šalys boikotuos kitą pasaulio futbolo čempionatą, jeigu FIFA įvykdys savo planus iš esmės parduoti dalį asociacijos privatiems investuotojams. Europos futbolo asociacijos UEFA posėdžio metu už tokį sprendimą vienbalsiai pasisakė visos šalys. BBC šaltiniai teigia, jog pasitikėjimą FIFA prezidentu Gianni Infantino praranda ir CONCACAF, tai yra Šiaurės ir Centrinė Amerika vienijanti futbolo asociacija. Šiandien Lietuvoje vietomis trumpi lietūs, temperatūra nuo 28 iki 33, vakarų Lietuvoje nuo 24 iki 27 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 8 valandos 3 minutės.

0: 8 valandos ir 9 minutės, tokius skaičius rodo mūsų studijos laikrodis, o mes norime pakviesti mūsų brangius klausytojus į žaidimą Proto Vinys.
1: Tikrai taip, pasiruoškite laimėti prizą, pasiruoškite pasirinkti vieną iš dviejų variantų, variantai jau paruošti, beliks tik tai atsiklausti jūsų, kokios temos norėtumėt.
0: Bet tu klausyk labai dosniai, Jonai, ir paskambina žmonės, ir tu dar temas parenki, ir variantus duodi.
1: Taigi čia lietus 5 žvaigždutės, aukščiausia praba.
0: Viskas įskaičiuota. Taip, bilėjai, 1823, mūsų studijos telefono numeris. Jeigu norite šį penktadienį pradėti pergalingai, susteikite savo šansą, paskambinkite. Gana žaisti sofos lygoje, atėjo metas čiupti telefoną į rankas, išdrysti ir padaryti tą. Ir galbūt šitas kartas bus jums įsimintinas, o galbūt kaip tik labai gražios istorijos pradžia.
1: Bet tu teisus, kartais pažiūriu, kas ir kodėl, nu atrodo toks razumnas.
0: Taip, atrodo, nušluočiau visus.
1: Taip, bet kažkada ten pasodino, tai žinau, baltas lapas. Visiškai
0: pasimiršta absoliučiai viskas, bet žinok, man atrodo, dėl to ir kviečia turbūt ir pirmą, ir antrą kartą tuos pačius žaidėjus, ir gal jiem vis geriau sekasi. Tai ir jūs būkite iš tų, kurie pralaužė ledus, laukiam jūsų skambučio. Gerai, o mes čiumpam kažką iš skambinančių.
1: Alio, labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Ko vardu jūs ir iš kur?
2: Jurgita iš Panevėžio.
1: Gerai, o Panevėžys vakar kaip tik ruošiausi apie vėžių virimą, ten tokią medžiagą, ir taip netikėtai, kad vėžiam neatskirtas Panevėžys. Panevėžys.
0: Galvoju, nu tu matai. O ten nesu pana?
1: Nežinau su kuo, bet čia toks variantas apie skaityjo sosnė. Kokie planai savaitgaliui?
2: Atsipūsti
1: labai gerai. Užkniso jau tie viršininkai.
0: Kiek galima, teisingai.
1: Į bendradarbį marmuzės iš vis nesinori žiūrėti, ar ne?
0: Taip, pailsėsit, atsigausit ir pirmanį su naujom jėgom.
1: Gerai, tai dabar rinkime temą, iš kurios jūs norėtumėte klausimo. Čiurlionis, pakankamai lengva, lietuviška komedija, tai yra antras variantas, trečios planetos ir viskas.
2: Lietuviška komedija.
1: Oi, tai čia, vien zu įveiksit. Kaip vadinosi 2016 metais Tado Vidmanto komedija dokumentiniu stiliumi pasakojusi apie vieno policijos komisariato gyvenimą? Ar reikia variantų, ar pasakysit iš karto?
2: Gal priminkit.
1: Pirmas variantas – budintis skyrius, antras variantas – ekipažas, trečias – gautas iškvietimas ir ketvirtas – naktinė pamaina.
2: Gautas iškvietimas?
1: Viskas, tobulai, sėskit, 10.
0: Puikiai susitvarkėt. Trumpai dar paklausim, ar tik girdėjot, ar ir matėt tą filmą?
2: Ne, žinokit, nemačiau.
0: Va, jeigu turėsit progą, pažiūrėkit, galbūt ir rasit vieną kitą vietą, kur galima pasikikenti.
1: Taip.
0: Taip, visai neblogas iš tikrųjų, o jūs norim pasveikinti, jums atitenka lietaus koinaitis.
1: Gerai, 8 valandos 12 minučių apdovanojom Panevėžį, dabar visą Lietuvą apdovanojame gerom dainom Lietuvoje.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 79 centai. Glaistytiems sūreliams ir grūdėtai varškiai 20, o vaisvandeniams ir girai 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 31, rugpjūčio 2 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Bitėje pirkti iPhone apsimoka. Dabar iPhone 17 Pro perkantis įmokėjimo būdu naujas iš naujo vos nuo 39,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.

0: horoskopai. O dabar metas sužinoti, ką žvaigždės mums visiems žada šiandien. Jūsų dėmesio į horoskopai. Avinų mintis kryps į ateities projektus, todėl palanku jungtis prie naujų komandos narių ar bendruomenių. Darbe, finansuose neskubėkite, viską spręskite planuodami žingsnių į priekį ir tardamiesi dėl konkrečių sąlygų.
1: Jaučiai, šiandien būkite atidus, nes gali atsirasti progą sustiprinti savo poziciją darbe ar prisiimti daugiau atsakomybės. Jūsų sėkmelėms negarsus pažadai, o nuoseklus ir patikimas.
0: Dviniam palankį dieną plėsti akiratį, mokytis, spręsti dokumentų ar kelionių klausimus. Pasirinkite vieną aiškią kryptį ir nesiblaškykite tarp skirtingų nuomonių.
1: Daugiausiai dėmesio iš viežių šiandien pareikalaus bendri finansai, įsipareigojimai ar svarbūs susitarimai. Ramybė suteiks faktai ir atviras pokalbis, o ne spėlionės.
0: Liūtai, daugiau dėmesio skirkite partnerystei, aiškiam atsakomybių pasidalijimui. Diena bus sėkminga, jei kitus išklausysite ir mažiau kovosite dėl paskutinio žodžio.
1: Mergelėms gali tekti peržiūrėti dienotvarkę ir atsisakyti nereikalingų darbų. Mažesnis tempas ir aiškus prioritetai padės išvengti įtampos.
0: Svarstyklėm puikiai diena kūrybiškumui. Galite parodyti savo unikalų braižą, santykiuose daugiau džiaugsmo suteiks žaismingumas ir nuoširdus komplimentai, negailėkit.
1: Patarimas skorpionams, šiandien daugiau dėmesio skirkite namams, šeimai ir emociniai ramybei. Sutvarkyti seni buitiniai ar šeimos reikalai suteiks lengvumo.
0: Mėly šauliai, kuo jūs taip skubate? Būkit aktyvus, daug bendraukite, bet skubotas tonas gali viską sugadinti. Atidžiai tikrinkite informaciją ir prieš kalbėdami skirkite laiko įsiklausyti kitus.
1: Finansiniai sprendimai šiandien bus ypač svarbus ožiaragiams, todėl jums verta rinktis praktiškumą. Aiškiai įvertinkite savo pastangas ir jų vertę.
0: Vandeniai, pajus ryštą veikti pagal savo taisyklės, imtis iniciatyvos ir ryštingus žingsnius, lydėkite kantrybę, o santykiuose nepamirškite gerbti kito žmogaus laisvės.
1: O štai žuvim šiandien norėsis daugiau tylos ir laiko sau, kad galėtumėte užbaigti nebaigtus reikalus. Neskubėkite dalintis planais, kol jie dar tik bręsta.
0: Lai žvaigždžių patarimai padeda jums lengvai įveikti visus dienos iššūkius.
2: Sena gera daina.

0: Gero ryto.
1: Čia lietuvių.
2: Mylėjai, jau rytoj tas didysis renginys, ta didžioji šventė, apie kurią kalbame jau ne vieną dieną, ne vieną savaitę, į kurią kviečiame jūs daugybę kartų per dieną ir tikimės, kad jau esate užsiregistravę, jau esate pasiruošę, mantą susikrovę ir pasiruošę keliauti.
3: Taip, kvieskite savo giminaičius, jeigu dar nepakvietėte ir susitinkame rugpjūčio 1 Kėdainių miesto parke kartu su Laisva Simona, Karolis ir Donatas Justinu Jeručiu. Žodžiu, garsiai skambančia visos Lietuvos muzika ir mes taip pat turime labai gerą draugą, mūsų ilgametį gimininių draugą, tai yra Kėdainių konservai. Skambinkit jau dabar, čia dabar mūsų klausytojams dovanėlė, perduokit linkėjimus savo giminiai ir mes įteiksime Kėdainių konservų naujieną, pagamintą Lietuvoje mažųjų marinuotų agurkėlių rinkinuką.
2: O taip skamba fantastiškai, pamėgti legendiniai ir saldžiarūkščiai skoniai dabar ir mažųjų agurkėlių šeimoje paragavę. Gaukite pirmieji, o Kėdainių konservai yra visada truputėlį daugiau.
3: Na, Kazlauskai, Petrauskai.
2: Radzevičiai.
3: Jo. 1823 naudokitės progą ir prizą laimėti ir linkėjimus saviškiam perduoti.
2: Taip, labai viskas paprasta. Paskambinat, perduot linkėjimus savo giminiai, o mes jum rinkinį Kėdainių konservų skaniųjų agurkėlių. Man jau dabar mintyse atrodo traška skaniai tie skanumynai. Gerai, pasinaudokite progą, o mes čiumpam kažką, atsiliepiam ir sakom labas rytas. Alo.
4: Labas rytas.
2: Labas rytas, kas mum paskambino?
4: Paskambino Svieta.
2: Malonu, Svieta, pabudinau mes jum ir Svieta, jūs esate čia kartu pas mus eteryje. Labai gerai. Kokiai giminiai, sakykit, priklausot?
4: Priklausau Šimaičių giminiai, bet norėčiau perduoti linkėjimus Šimaičių giminiai, Vedrovų ir Kinčinų giminiai.
3: Oi, kaip jūs čia daug.
2: Gausiai. Klausykit, o dabar ar esat suplanavę šį savaitgalį kažkur su giminėmis palikt?
4: Ne, šį savaitgalį nieko nesam suplanavę, nes savaitgalį dirbu.
2: Ai, supratom. Nu, kartais būna ir tokių
3: reikalų. Tėtos dėdės jau girs, nu, šaunuoliukė,
2: O tai dar apštė.
3: Kas jeigu ne jį, šaunuolė, tikrai.
2: Taip.
3: Bravo, ačiū jums labai.
2: Taip, ačiū, jums atitenka Kėdainių prizas rinkinys agurkėlių. Nebejoju, kad kai jau susitiksit su giminėmis, ar pati paskanausit, gal ir pasidalinsit. Na, o giminių ilgametis draugas, bičiulis, gardus, traškus ir aromatingi Kėdainių konservų marinuoti agurkai.
3: Taip, Kėdainių konservai plečia savo agurkėlių šeimą prie legendinių saldžiarūkščių marinuotų agurkų skonių prisijungia maži traškus agurkėliai su tais pačiais daugelio pamiltais skoniais.
2: Tai vasaros naujiena, prekyboje pasirodysinti jau nuo rugpjūčio vidurio, o projektų gimininės klausytojai apie ją sužino ir galės giminėse paragauti pirmieji.
3: Kėdainių konservai visada truputėlį daugiau.
0: Laimės vasara su Lietumi.

0: Energy.
1: Radio stotis Lietus.
2: Reklama. Pasakyk man tuos tris žodžius, brangusis.
3: Aš tvarkau namus.
4: Nuo šiol namus tvarkyti bus lengva ir paprasta. Lidl parduotuvėse. Virtuvinis takelis tik 10 eurų. Minkštųjų baldų ir apmušalų valymo prietaisas tik 49 eurai. O du viename dulkių siurblys robotas su išvalymo stotele tik 189 eurai. Nuo šio pirmadienio, Liepos 27-osios. Lidl vertė.
5: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
6: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele augaliniam ir ilgai galiojančiam pienui 40, mėsos ir žuvų konservams 40, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
7: Berniau.

0: Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis Būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.
1: Iki rugpjūčio 2 dienos parduotuvėse Norfa. Kilogramas neapjaustomo sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 13,99 €. Kilogramas atšaldytų atlantinių lašišų pjausnių tik 9,99 €. O šį savaitgalį, perkant 2 ar daugiau ledus, jiems taikoma 30% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Reklama.

0: 8:46, lekiantiems, skubantiems primename, koks laikas yra šiuo metu, o dabar išneriam iš 15min.lt.
1: Nu, aišku, kad ir mes čia užsiminėm, visi šneka apie futbolo, kaip Vilniaus Žalgiris Kartvelus patvarkė, rezultatu 7-2, čia visų emocijų, skaičiavimą ir taip toliau. Mes jau nesiplėsime, mes jau čia, kaip čia pasakyti, aptarėm, ar ne?
0: Taip.
1: Kas neatradot, norit paskaityti daugiau, tai būtinai užeikite.
0: Taip.
1: Nu ir kas dar, Pitbulio koncertas artėja Kaune?
0: Artėja Pitbulio koncertas, Latvijoje atšauktas.
1: Yra... Atšauktas, ten mačiau, kad ten lietuvaičiai, kai kurie važiavo, kai kurie labai net nervavos ir savo ten įspūdžius aprašinėjo, kaip tik rašė 15 min, kad dvi merginos nuvažiavo, ruošęs 8 mėnesius. Tas plikės darėsi tokias kepuraitės.
0: Kostiumų turbūt ieško.
1: Kostiumus, šokius repertavo ir pasiėmė patį brangiausią viešbutį.
0: O viešpatė.
1: Ir atėjo laikas, o koncerto tai nėra, tai jos tada pradėjo maldaut, kad jos yra studentės, nesudurė galo su galu.
0: Taip, taip, iš paskutinių jūsų krapštė, tėvelių paprašė.
1: Jo, prašom gražinti ir taip toliau. Taip. Tai žodžiu, artėjant Pitbulio koncertui Kaune, plika galvių karštinė, parduotuvės išluotos, gelbėja net balionai užsimaukšlinti ant galvos. Gerai, kad dar ne kai kas.
0: Nu, manau, supratau, apie ką tu. Trumputėlį rimtesnė tema. Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas Vidmantas Janulevičius iškėlė Lietuvai ambicingą tikslą. Iki 35 metų Lietuva turėtų pasivyti Suomiją pagal bendrai vidaus produktą.
1: Kas galėjo pagalvoti? Ten sakė, šimtmečiais kažkada jie nutolė, o žiūrėk, jau 35-ais, kiek čia? Net... 9 metų kai jau.
0: Mažiau negu dešimtmetis ir panašu, kad galima. Aišku, ten reikia yra tam tikri reikalavimai. Kiti ekonomistai kelia klausimą, ar būtent BVP prisivijimas reikštų, kad mes pasivijom oficialiai mūsų kaimynus. Suomius, na žodžiu, yra daug pasvarstymų, bet tokia idėja yra iškelta. Ar čia nebus panašiai kaip kažkada, iki 25 metų turėjo būti mokytojo profesija prestižinė. Jinai, bet kuriuo atveju, yra tokia.
1: Taip.
0: Tik tai norėjosi, kad ir mokytojai tą pajustų.
1: Klausyk, tikra Santa Barbara, yra kai kurie žmonės, kurie pastoviai yra apšnekinėjami, gal dėl to, kad žvaigždės, o gal dėl to, kad jų gyvenimai yra įdomus.
0: O gal dėl to, kad jie tyčia taip?
1: Nijolė Pareigytė ir vėl jie ištiko nemalonus akibrokštas. Kažkada buvo su tais, atsimeni, pasodintais ten medžiais ar ten dar kažko.
0: Kažkas, aha.
1: Dar kiti ten dalykai. Dabar jie vėl ištiko nemalonus akibrokštas. Ir kas turėjo tapti jaukia funkcionalia kiemo detalė, dabar tapo tikrų galvos skausmų, tai kalbama apie lauko įrengtą virtuvę. Va, socialiniuose tinkluose jį neslėpė nusivylimo meistrų darbo, gaminys, pasak jos, buvo atliktas itin nekokybiškai, greitai prarado savo prekinį išvaizdą ir visiškai netitiko lūkesčių. Žodžiu, jinai ten paviešino lauko baldų nuotrauką, kreipėsi į jos gaminusią įmonę, reikalaudama gražinti pinigus už broką. Ai, prisimėjau, dar baldus jie prieš tai buvo negerai pagaminė irgi.
0: Žodžiu, jie nesiseka truputėlį.
1: Kažkaip jo, va čia taip, kaip Juozą mūsų viskas piktina. Palangoj,
0: nu, vis prašauna
1: varkščiai. Vis ne ant tų, kaip čia pasakyti, susitikti.
0: Gal, žinai, kažkas galėtų jai iš artimųjų parekomenduot kažką. Nu, kažką kokybiškesnį.
1: Čia irgi loterija su tais dėl tų meistrų, tai pritariu, ne visada gali gauti.
0: Ne visada. Klausyk, aš dar radau tokį dalyką. Parašytas straipsnį. Sulaukti 117 metų ir 108 dienų nepaprastas pasiekimas. Manau, sutiksi. Žodžiu, apie tokią moterį. Ispanija Marija Branijas Morera.
1: Taip.
0: Buvo tokia. Jis sulaukė tikrai super garbaus amžiaus ir jos kūnas buvo ištirtas ir nustatyta. Jeigu jūs, mėlyjei, norite gyventi daugiau negu 100 metų, bent jau vienas tas moters įsprotis galbūt galėtų padėti jums. Jinai, kasdien po 3 kartus valgydavo jogurtą.
1: O, tu matai?
0: Labai paprasta. Viskas keliauja tiesiai į žarnyną, ten padeda mikrobiomai ir tai gaunasi 21 porcija per savaitę arba apie 1100 porcijų per metus jogurto su natūraliomis bakterijomis ir jūs gyvensite ilgai ir laimingai. Aišku, jeigu dar ir bus fone jungtas radijos atilietus.
1: Na gerai, ir pabaigai tokia pikantiška dar vienas straipsnis, kad amerikietis kažkoks atvažiavo ir puolė ragauti mūsų saldainius. Ten ir miglė saldainį, ir aguona jis
0: valgė. Ir kažkokio vieno sakė, nebevalgys niekada.
1: A, va, jo, ir jisai, nu aš čia greitai tai permetinė ir žiūriu paskutinis sakinys. Lietuva, tavo saldainį man šiek tiek per saldus rėžė jisai.
0: Amerikietis.
1: Amerikietis, jo, nes šiaip tai jūs saldumynai labai
0: saldus. Pas jos pienė cukraus yra, man atrodo.
1: Jo, tai pasak jo, geriausias saldainis buvo gaidelis, blogiausia nomeda.
0: Aš kaip prieštarauju, bet čia...
1: Nuo metų taip skaniai traško, tokia skaniai.
0: Oi, kaip skanumas nepasakytas. Mėlėjai, tokios naujienos ir dar daugybė įvairiausių straipsnių, būtinai užsukite 15min.lt.
2: Gero ryto.
3: Čia lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele avietiniai pomidorai 99 centai, iki fasuota viščiukų filė 2,99, o kiaulienos mentė 2,19. Iki arčiau tavęs.
2: Sveikins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 31, rugpjūčio 2 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Jums 60 metų ar daugiau, jaučiatės vieniši ir norite pasikalbėti? Vilties žiedas kviečia skambinti į nemokamą emocinės paramos liniją telefonu 0800 00398. Darbo dienomis nuo 8 iki 20 valandos. Projektui įgyvendinti valstybės biudžeto lėšų skyrė Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
6: Vasara ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgėji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 30 rugpjūčio 3 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 65 centai. Marinuoti meksikietiški, ispaniški kiaulienos sprandinės kepsneliai Biovela 3,89. O perkant dar daugiau grilio prekiams 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
1: Reklama.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Po Volodymyro Zelenskio ir Donaldo Trumpo susitikimo bei Jungtinių Valstijų Senato žingsnio link griežtų sankcijų įvedimo, kurios numato muitus Rusijos naftos pirkėjams iki 100%, Kremlius demonstruoja agresyvią reakciją. Ką tik įvykęs Rusijos raketos įskridimas bei sprogimas Lenkijos teritorijoje. Šiame įtampos fone regiono gynybos ministrai ir žvalgyba perspėja apie artimiausius kritinius mėnesius, kuomet Maskva gali testuoti alijanso raudonąsias linijas ir vienybę. Politologas Tomas Janeliūnas sako, kad šis konflikto etapas yra rizikingas.
1: Partneriams aš manau, kad tikrai gali būti daug tinkamų dalykų, bet galbūt kai kurios ambicijos gali kliudyti sutarti, kad ir dėl smulkesnių klausimų, ar ten tų pačių mokesčių, kažkokių tarifų konkrečių, ar kažkokių išlygų specialiems sektoriams, ar kažkokios paramos ypatingoms grupėms. Tai visi tie dalykai, aišku, atsiskleis jau dėliojant koalicijos sutartį. Aplinkybės, manau, neleis socialdemokratams daryti kažkokių labai radikalių žingsnių. Aplinkybės, aš turiu galvoje tiek saugumo aplinkybės, tiek ir pasaulio vėstanti ekonomika, tai yra vakarų Europoje, JAV, vis didesnis nerimas dėl stagnacijos ekonominės ir tai turbūt irgi apribos galimybės, tarkim, kad ir didinti reikšmingai mokesčius ar kažkaip kitaip mažinti tą ekonominio augimo potencialą. Ir čia turbūt labai staigių radikalių žingsnių gal ir patys socialdemokratai nenorės žengti.
0: Jungtinių valstijų ir regioninių žvalgybų duomenys rodo, kad ateinantis mėnesiai gali būti kritiniai. Rusija siekdama skaldyti NATO architektūrą labiau linksta nei į atvirą konvencinį karą, o į ribotas hybridinės operacijas arba trumpalaikius įsiveržimus pilkojoje zonoje. NATO oro policijos misija Šiaulių aviacijos bazėje iš prancūzų ir rumunų perima italai. Kaip skelbia krašto apsaugos ministerija, aviacijos bazėje Šiauliuose penktadienį vyks karinių vienetų pasikeitimo ceremonija. Italijos kariai NATO oro policijoje Baltijos valstybėse dalyvaus 8 kartą. Oro policijos funkcijos NATO šalyse taip pat vykdomos iš bazės Estijoje. Po diskusijų, jog remontuojamame Molėtų plente nurodyto 50 km per valandą greičio laikosi tik vienas kitas vairuotojas, Via Lietuva vadovas Martynas Gedaminskas sako, kad leistinas greitis netrukus bus 70 km per valandą. Esą kai kuriuose kelio ruožuose jau atliekami baigimieji darbai ir leistinas greitis didės, kur yra galimybė. Tai jis komentavo LRT radijoj. Japonija ėmėsi stiprinti savo žvalgybos pajėgumus. Įvyko pirmasis Japonijos nacionalinės žvalgybos tarnybos posėdis. Šios institucijos tikslas yra centralizuoti informacijos rinkimą, reaguojant į teiginius, kad saugumo spragos paverčia šalį šnipų lizdu. Atsakydama į tokias saugumo spragas, Japonija ėmėsi žvalgybos reformos. Šiandien Lietuvoje vietomis trumpi lietūs, temperatūra nuo 28 iki 33, vakarų Lietuvoje nuo 24 iki 27 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 9 valandos 3 minutės.

0: Legendas ir makaronai.
1: Susižiūrėję būdų su Mindaugu, apie ką šiandien kalbėsime šioje rubrikoje.
2: Taip.
1: O mūsų rubrika kaip vadinasi?
2: Mūsų rubrika čia, dabar?
1: Taip.
2: Legendos makaronai?
1: Legendos ir makaronai, taip. Matai, viskas dar gerai, jau prasibūdęs.
2: Taip.
1: Tai jeigu teisingas teiginys, tai yra legenda. Jeigu neteisingas, tai yra makaronai. Mes pasakom jums du teiginius, jūs atsirenkat, kas teisybė, kas ir ne, bet mes susižiūrėjom su Mindaugu, kad šiandien užsinorėjome buvo apie mėnulį.
2: Taip.
1: Pašnekėt, kodėl?
2: Yra pora priežasčių. Visų pirma, istorinės tos priežastys. 1964 metais JAV kosminis palydovas Ranger 7 į Žemė perdavė pirmąsias mėnulio nuotraukas, tai yra taip. Pirmoji priežastis. O taip pat po 7 metų, tai yra 71 metais, du JAV astronautai 6,5 valandos praleido ant mėnulio paviršiaus.
1: Nu va, tai mes pateiksim du teiginius, jeigu reikės ir daugiau vėliau, o jūs jau čia atsirinkit, kas ir kaip ir koinaitės galit Lietuvos laimėti.
2: Tikrai taip, 1823 primina mūsų studijos telefono numerį ir čiumpam žmogų skambinantį mums į studiją. Labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Kas paskambino?
3: Andrius.
2: Andriau, iš kur?
3: Šakmenis rajonas.
2: Ar svajojot kada nors nuskristi į mėnulį, pažiūrėt, kaip ten kas?
3: Nu, kad nelabai.
2: Nelabai, gerai, mum ir čia ir žemė, čia gera, ir čia visko yra, ir jeigu jum pavyks atsirinkti, kas su kuo, tai turėsite dar ir lietaus koinaitės. Gerai, keliaujam tuomet prie žaidimo.
1: Paminėjai žemę, tai mano teiginys toks, aš sakau, kad mėnulis yra didesnis už žemę.
2: Tu sakai, kad mėnulis yra didesnis už žemę. Gerai, o aš sakau, kad mėnulis turi savitą metalinį panašų į sudegusio parako kvapą arba kvapą atsirandantį ore po fejerverko sprogimo. Du teiginiai?
3: Na, čia jau Jonas makaronus kabina tikriausiai.
2: Sakot, kad mėnulis kvapą turi sudegusio šito parako?
3: Taip, antras teiginys teisingas.
1: Ach, sunku jūs čia suklaidinti. Iš karto mano melą išaiškino. Taip, mėnulis tikrai nėra didesnis už žemę, jis yra daug mažesnis.
2: Tikrai taip, ten net keli, man atrodo, kartai.
1: Žemės viduje tilptų 49 mėnuliai.
2: Fantastika. Puikiai susitvarkėt, sveikiname jūs. Jums atitenka Lietuvos koinaitės. Nu kągi, smagiai pažaidėm.
1: Prizas savaitgalį kaip tai buvęs.
2: Taip, būtent, o dabar mes prie gražiausios muzikos sugrįžtame ir dovanojame jums gražiausias dainas.
0: Laimės vasara su Lietumi.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Paskanauk pasaulio. Graikiškos stiliaus virtuvė atsikrausto į jūsų namus. Nuo šio pirmadienio Lidl parduotuvėse. Kilogramas 100 gramų graikiškos stiliaus jogurto tik 2,99. 400 gramų feto sūrio sūrime tik 5,49. O 500 ml alyvuogių aliejaus tik 8,99. Lidl verta.
2: Radijo stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio pirmą dieną.
3: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiams ir vyriausiams, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
2: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
3: Projekto draugas Aquafor. Šeimos tradicijos gimsta iš bendrų vakarienių ir rūpesčio vieni kitais. Švarus vanduo, investicija į šeimos sveikatą, komfortą bei namų techniką. Aquafor. Vandens filtrai jūsų namams.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 31, rugpjūčio 2 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas banano tik 79 centai. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės XXL tik 3,79. O kilogramas 200 gramų pusriebės varškės XXL tik 3,99. Lidl verta.
0: Reklama.

0: Apie orus.
1: Nu tai imkime ir pakalbėkime apie orus, nors lepins vasariški orai. Sinoptikai sako, kad lietus irgi neaplenks, ne tik tai eteryje, bet ir iš dangaus. Penktadienį saulėta, po piet debesis formuosis, kai kur ten atneš kažkokį tai tokį trumpalaikį lietų su perkūnija ir smulkia kruša, bet temperatūra, oho, 28-33, artimiausia naktį 13-18, šeštadienio dieną 24-29 ir irgi trumpalaikis lietus didesnėje šalies dalyje, kai kur su perkūnija. Tikėkit ar ne, čia jau jūsų reikalas.
2: Bet svarbiausia, ar bus saulės?
1: Saulės bus iš tikrųjų nemažai, bet su lietumi.
2: Galim sakyti, kad švies mums vėl?
1: Oi, taip, švies
2: mums vėl, tai švieski ir negailėk.
0: Gero ryto.

0: Sveiki, čia Saulius Prūsaitis ir jūs klausotės radio stoties Lietus.
1: Sveiki, aš Irena Starošaitė.
2: Sveiki, čia Inga Valinskienė. Jūs klausotės radio stoties Lietus.
0: Radio stoties Lietus.

0: radijos stotis Lietus. Reklama. Mažiname šaldytų produktų kainas Lidl parduotuvėse. 750 gramų bulvių skiltelių su lūpenomis. Tik euras 79. 3 picos saliami. Tik 6,29. O 450 gramų daržovių mišinio kepti. Tik euras 15. Lidl vertė.
1: Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyję bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus Go 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
2: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 30% nuolaida sultims, 30% nuolaida riešutams ir džiovintiems vaisiams, 40% nuolaida baseinams ir pripučiamoms paplūdimio prekiams, bei 40% nuolaida šašlikinėms ir kepsninėms. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Jums 60 metų ar daugiau, jaučiatės vieniši ir norite pasikalbėti? Vilties žiedas kviečia skambinti į nemokamą emocinės paramos liniją telefonu 0800 00398. Darbo dienomis nuo 8 iki 20 valandos. Projektui įgyvendinti valstybės biudžeto lėšų skyrė Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
0: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas banano tik 79 centai. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės XXL tik 3,79. O kilogramas 200 gramų pusrebės varškės XXL tik 3,99. Lidl vertė. Reklama.

0: Žinokit, būsiu primėlavęs Jonas, į darbo pabaigą dar nėra tiek buvęs įsitempęs, įsidirbęs ir daug reikalų laukia jam dar šiandien, pasirodo.
1: Aha, nes girdis. Čia, žinai, tas variantas, kai prieš atostogas tu turi viską, viską suspėti ir bėgi paknopstom.
0: Kad neliktų ten kokių darbų, kad galėtum ramę širdim, ramę galvą išeiti.
1: Žinau, kiek žinau, tai visada Merfio dėsnis būna.
0: Atvirkščiai, ne?
1: Tu nežinau, kaip tau, bet man tai... Net pasijuoksiu, kad jau, žinai, jeigu tu pasidarai kokias atostogas, ten nuo tos dienos iki tos,
0: taip,
1: tai žinau, kad skambins dėl 5 renginių. Skambins ir visiems reikia renginių būtent tada, kai tavo atostogas.
0: Taip, taip, taip.
1: Kažkada žmona sako, bet tai gal tu pakeisi, jeigu čia tau tiek daug tų renginių, tai tu perkelk į kitą.
0: Nesvarbu, kitos atostogos ateis, vėl bus tas pats.
1: Jo, tai perkeliu į kitą, tai žinok, į tą kitą, kai perkeliu, tada jau atsiranda, o tie atsišaukia. Nu, žodžiu, tai čia visada, žinok, nieko naujo, tai man ir aišku, visada sakai, kad prieš atostogas taip jau kažkaip gerai būtų tos darbus paskirstyt, pavyzdžiui, taip, garsinimo serialų ar kažką, tai
0: taip,
1: kad mėnesį kito, ne, paskutinę savaitę arsim, kol paraudonuosim.
0: Taip.
1: Na, toks gyvenimas.
0: Gerai, o dabar apie dėkingumą. 1823 mūsų studijos telefono numeris, jeigu jaučiate norą pasakyti ačiū kažkam, nesvarbu, kas tai būtų, kaip mes visą laiką minim, ar tai būtų kažkoks medikas, gydytojas.
1: Taip.
0: Ar jūsų geraširdis kaimynas, ar troleibuso vairuotojas, kuris palaukė, kol jūs bėgot suplukę į stotelę, nes labai skubėjot ir labai jums reikėjo į tą šeštą papult.
1: Taip.
0: Visi variantai tinka, 1823, jeigu norite kažkam pasakyti ačiū, dabar turite tam sceną.
1: Tikrai taip, skambinkite mums, mielai išklausysime, mielai paviešinsime, prašau.
2: Taip.
1: Taip, gerai jūs girdėt, kuo vardu ir kam dėkosit.
2: Aš esu Alša, pirmoji eilė, dėkoju jums.
1: Labai gerai, ačiū.
0: Ačiū.
2: Visą mėnesį gražų praleistą kartu. Ir dėkoju visiems dominarių darbuotojams, todėl kad jie yra nepakartojami.
0: Va. Va, netgi su ištiktukais, fantastika.
1: Dominaris turėtų jums paminklą pastatyti.
0: Mažu mažiausiai taip, turbūt, kad taip. Gerai, turime dar vieną skambinantį. Sveiki.
3: Labas rytas.
0: Labas rytas, kuo vardu?
3: Julija iš Kauno.
0: Taip, Julija, klausom jūsų.
3: Noriu padėkoti Kauno miesto poliklinikos šeimos gydytojai, gerbiamai Lakštinytė, už nuoširdumą, gerumą, profesionalumą. Tai nuoširdų ačiū.
1: Ačiū jums.
0: Ačiū jums, taip. Ir dar vieną priimkime į eterį žmogų. O, čia žiūrėk, ir nutrūko ryšys, nežinia, kas čia buvo. Na ką, Jonai, panašu, kad viskas paleidžia mūsų klausytojus į savaitgalį. Tikrai, taip sakant, ore jūsų nepakabinsim, toj pat į studiją ateis mūsų kolegos ir gera nuotaika Lietuvoje tęsis bet kuriu atveju. Mes dėkojame jums už tai, kad buvote kartu su mumis ir linkime jums gero ateinančio savaitgalio. Paūškit, paoškit, prisiminkit, kad vasaros liko lygiai mėno, bet tikėkimės, kad ir rugsėjais dar padovanos gerų orų.
1: O mes pasimatysim šiek tiek vėliau, iškeliauju atostogaut vasarą.
0: Taip, gerai, Jonai, palsėkit. Siek,
1: suderint visos šeimos, kaip čia pasakyti,
0: o jie interesus, grafikus, norus tai ir visą kitą, turėsi tikrai daug darbo, bet linkiu, kad grįžtum įdegęs, pailsėjęs, kupinas energijos ir su polėkiu grįžtum čia ir nušluotum visus savo unikalumu.
1: Klausyk, užsirašyti reikėjo. Ačiū labai tau, ačiū Mindaugai, ačiū klausytojams, iki kitų susitikimų.
0: Viso.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 31, rugpjūčio 2 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Šį mėnesį Hesburgo restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5,20 €. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
4: Pasakyk man tuos tris žodžius, brangusis.
5: Aš tvarkau namus.
6: Nuo šiol namus tvarkyti bus lengva ir paprasta. Lidl parduotuvėse. Virtuvinis takelis tik 10 €. Minkštųjų baldų ir apmušalų valymo prietaisas tik 49 €. O du viename dulkių siurblys robotas su išvalymo stotele tik 189 €. Nuo šio pirmadienio, Liepos 27-osios. Lidl vertė.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Kazimieros Danutės Prunskienės laidotuvės bus valstybinės. Velionė bus laidojama Antakalnio kapinėse signatarų kalnelyje. Tai BNS pranešė ministro pirmininko atstovas Sigitas Alyga. Apie pirmosios nepriklausomos Lietuvos ministrės pirmininkės mirtį pranešta vakar popietę. Prunskienė aktyviai dalyvavo Lietuvos politikoje iki 2012-ųjų. Nepriklausomiems tiekėjams pradėjus siūsti informacinius laiškus apie nutraukiamą sutartis su pažeidžiamais vartotojais, kad čia gautų pigesnę elektros energiją iš visuomeninio tiekėjo, aiškėja, kad yra klientų, kurie šiai grupiai priskirti per klaidą, remiantis daugiau nei metų senumo duomenimis. Pagal neseniai įsigaliojusį įstatymą, už duomenų perdavimą tiekėjams atsakinga ESO. Tačiau įmonės atstovė Rasa Jotkienė sako, kad įmonė atlieka tik tarpininko vaidmenį. Anot jos, gyventojai gavę tokį pranešimą, turi patys įsiaiškinti savo statusą ir kodėl duomenų bazėse jis nepakitęs.
1: Tai ESO šiuo atveju yra toks tarpinis, atlieka tarpinį vaidmenį ir mes duomenis gauname iš trijų institucijų. Tai socialinės paramos šeimai informacinės sistemos, sodros ir asmens su negalia teisų apsaugos agentūros. Visi žmonės, kurie nebeturi to statuso, tai turėtų būtent kreiptis į instituciją ir patikslinti savo duomenis.
0: Tuo metu vartotojų alijanso atstovas Rytis Jokubauskas sako, kad vis tik valstybė su nepriklausomais tiekėjais turi susitarti, kad pasitaikius tokioms klaidoms vartotojai galėtų grįžti pas nepriklausomus tiekėjus anksčiau galiojusiomis sąlygomis.
2: Visada ir visos pusės skatino tai ne pirštais badytis, o ieškoti tų bendrų sprendinių ir bet kai nėra noro ieškoti bendrių sprendinių, tai baisiausia yra, kad vartotoja padaro kraštinį, nes vartotojas tai čia tikrai mažiausiai ką gali padaryti toje situacijoje, nes tam konkrečiam vartotojui ir žinoti tą savo situaciją ir susekti visus reguliavimus ir žinoti, kada kur ten į ką sureaguoti, tikrai ne visada galima.
0: ESO teigimu, atsakingos institucijos duomenis apie pažeidžiamus vartotojus teiks kas mėnesį. Financial Times skelbė, jog Donaldas Trumpas nėra įsitikinęs dėl Patriot raketų gaminimo licenzijos suteikimo Ukrainai. Esą tokias abejonės Trumpas išsakė leidinio žurnalistams interviu metu. Apie tai, jog Ukraina gaus tokias licenzijas, Donaldas Trumpas ir Volodymyras Zelenskis sutarė susitikimo metu antradienį. Zelenskis tuomet žurnalistams komentavo, jog gavo Trumpo patikinimą. Patriot raketos yra vienas iš Kyjivo prioritetų. Zelenskis teigia, jog Ukraina pastaruoju metu susidūrė su gynybinių oro raketų trūkumu. Po diskusijų, jog remontuojamame Molėtų plente nurodyto 50 km per valandą greičio laikosi tik vienas kitas vairuotojas, Via Lietuva vadovas Martynas Gediminskas sako, kad leistinas greitis netrukus bus 70 km per valandą. Esą kai kuriuose kelio ruožuose jau atliekami baigiamieji darbai ir leistinas greitis didės, kur yra galimybė. Tai jis komentavo LRT radijui. Šiandien Lietuvoje vietomis trumpi lietūs, temperatūra nuo 28 iki 33, vakarų Lietuvoje nuo 24 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 30, Kaune 32, Klaipėdoje 28, Šiauliuose 33, Panevėžyje 31 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 10 valandų 4 minutės.

0: 10:11 Lietuvoje, Lietaus eteryje prasidėjo laida Viskas bus gerai. Šiandien su manim 3 valandas pasidarbos Aurimas. Labas, Aurimas.
1: Labas rytas, Mariau, labas rytas. Lietuva, sveikas penktadienį.
0: Laisvai jau pradėjo savo koncertinį turą po Lietuvą.
1: O jo, palauk, šiandien ar ne pradžia?
0: Šiandien.
1: Kurį dainuos, kažkur pajūryje, ne?
0: Neatsimenu, rytoj dainuos, šeštadienį.
1: Rytoj dainuos 2 vietose, man
0: atrodo. Šeštadienį 3 tikrai vietose atsimenu.
1: Nes rytoj iki giminėnės, ajajaj.
0: Taip.
1: Taip, iki laisvą.
0: Ne, jinai vakar koncertavo, šiandien koncertuoja, rytoj turės 3 koncertus.
1: Tomo, tai kokio populiari? Nu, puiku, puiku.
0: Taip, rytoj giminėnės mes dar kartą priminame visiems, jeigu netyčia užmiršote, nors ko gero tai nėra įmanoma, kad rytoj mes su jumis susitinkame Kėdainiuose.
1: Oi, žiūrėk, tiek buvo komunikuota, kad aš nežinau, kaip galima pamiršti.
0: Koncertas, dar kartą primenu, nemokamas. Mes visiems sakome, kad į Kėdainius galite atvažiuoti, kada norite, nes ten visą laiką yra ką pasižiūrėti, ką paveikti, ką išvysti. Na, o mes su visais tinkamės Kėdainių miesto parke maždaug nuo 14 valandos.
1: Taip.
0: Ten apie 14 galim pradėti rinktis, įsikuriam, pasitėsiam pledukus, pasiemam ką nors užkasti, ką nors atsigerti.
1: Taip, automobilį palikti reikia iki Basanavičiaus gatvės.
0: Taip,
1: parkavimas nemokamas, o ten labai patogiai pėstute ateisti su visa šeimyna.
0: Ir maždaug nuo 15 valandos startuosime, koncertuos jums Laisvas, Simona, Grupė 2, Justinas Jarutis. Šiaip toksai, sakyčiau, šeimyniškas renginys, nes labai tvarkinga, apie 8 valandą baigsime ir galėsite su ramiai.
1: Taip, dar turėsite savo šeštadienio vakarą.
0: Taip. Ta proga mes šios dienos ir temą sugalvojame ir norime jūsų paklausti. Įsivaizduokite, kad Lietuvoje renkama giminių rinktinė.
1: Čia kaip krepšinių, ne?
0: Nu taip. Ir jums reikia iš savo giminės deleguoti vieną žmogų.
1: Ypatinga.
0: Nu, kažkuo ypatinga. Kad jau, vat, sakot, vat, tas mūsų giminės atstovas, tai vat, jau čia nepadarys Lietuvai gėdos. Gal kažkokių ypatingų turi talentų, gal kažkokių sugebėjimų, gal darbas labai įdomus, gal šiaip labai energingas. Ką iš savo giminės deleguotumėte į nacionalinę giminių rinktinę?
1: Skamba puikiai, nerealiai.
0: Tai paskambinkite mums 1823, tokia penktadieniškai lengva tema, šiandien galime pasikalbėti. Labai laukiam jūsų skambučių, beje, jeigu jums patogiau, jūs visą laiką galite mums prašyti ir etris@lietus.fm adresu. Bet pradžiai vieną žmogų pakalbinkime. Alio, laba diena. Alio.
1: Labą rytą.
0: Ir dingo tas mūsų kažkodėl, tai nusprendė, kad dar nesugalvojo. Tai aš manau, kad mes čia turėsime galbūt įdomių variantų visai. Mums klausytojai galės tiek paskambinti, tiek parašyti. Beje, šiandien dar vienas dalykas labai labai svarbus. Kitą valandą, kurį darysime, tai yra mūsų laimės rato finalas.
1: Taip, šiandien finalas ir šiandien mes išrinksime vieną laimingą šeimą, kurie atiteks savaitės kelionė 3 asmenims, 2 suaugusiems ir 1 vaikui į Peloponesą. Viskas įskaičiuota.
0: Tai kitą valandą būtinai klausykite visi tie, kurie dalyvauja finale, o dabar dar kada bandau pakalbinti mums skambinančių žmonės. Alio, laba diena.
1: Labą rytą.
2: Labą dieną.
0: Sveiki, ko vardu?
2: Rasa,
0: malonu. Jeigu reikėtų iš jūsų giminės deleguoti vieną žmogų į nacionalinę giminių rinktinę, ką deleguotumėt?
2: Sesė Nijolė.
1: Sesė Nijolė. Kuo jį ypatinga, sakykit?
2: Oi, daro superinius tortus, panakotas ir mūsų visa šeima.
1: Siela tiesiog, ar ne, yra iš giminės.
2: Taip.
0: Tai žiūrėkite, desertų ekspertę rinktinėje jau turime.
1: Taip.
0: Jūsų sesė taip galėtų visus aprūpinti desertais.
1: Dar būtų gerai kulinarija kažkokia vėliau surasti.
0: O žiūrėkit, o kokia čia giminė, kokia pavardė?
2: Kaminskienė.
0: Kaminskų giminė, taip?
2: Taip.
1: O čia nuo kurios parapijos?
0: Iš kurios Lietuvos dalies?
2: Elektrėnai.
0: Tie, kurie šviečia dieną ir šviečia naktį. Ačiū už skambutį, dėkui, mes prie šitos temos sugrįšime po kelių kūrinių.

0: 50.
1: Radijo stotis Lietus.
2: Reklama.
3: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 170 gramų sviesto tik 89 centai. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,49. O 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo tik 1,59. Lidl vertė.
4: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
5: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
4: Man padėjo Ibesan.
5: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
4: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
6: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
7: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa kilogramas žaliųjų vynogių tik 2,49 €. Kilogramas fasuotų šviežių lietuviškų bulvių tik 45 €. Kilogramas žaliųjų cukinijų tik 99 €. O kilogramas kekinių pomidorų tik 1,49 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Ieškom tave. Eurocash vienas ieško apsaugos darbuotojų Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lankstus darbo grafikas, darbo vieta arčiau namų, priedai už gerai atliktą darbą. Skambink 062 500 500. Eurocash vienas.
10: Ar kada susimąstėte, kaip ir kodėl keičiasi Lietuvos visuomenė? Į šį klausimą padės atsakyti LIST – Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas. Jūsų dalyvavimas apklausose padės kurti geresnius sprendimus visiems gyventojams. Jei gavote kvietimą dalyvauti, nedvejokite. Jūsų patirtys svarbiaus, jūsų nuomonė reikalinga. Daugiau informacijos – list.strata.gov.lt. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris – LRT.
11: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 30 rugpjūčio 3 dienomis su ačiū kortele. Avietiniai pomidorai 99 centai. Broilerių filė gabaliukai Vilniaus paukštynas 3,29. O Panevėžio cukrus 58 centai. Maksima tai, ko reikia.
12: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
2: Reklama.

0: stotis Lietus.
1: Mūsų šios dienos tema yra smagi, penktadieniška ir nesudėtinga. Jeigu reikėtų iš jūsų giminės jums deleguoti vieną žmogų į nacionalinę giminių rinktinę, ką deleguotumėt?
2: Taip.
1: Aš tai Aurimą deleguočiau iš mūsų.
2: Oi, klausy.
1: Nu, tarkim, jeigu
2: tu čia apie Lietuvos giminę?
1: Jo, jeigu Lietuvos visi laidų vedėjai yra giminės.
2: Taip.
1: Tai aš deleguočiau, nu, šiaip geriausiai du žmonės
2: man,
1: deleguočiau.
2: Man dabar kažkaip jau net nepatogu.
1: Aš deleguočiau Aurimą ir deleguočiau Laisvą.
2: Jo?
1: Laisvą
2: paskui, būtų
1: tokia, o tu būtum toks, jinai ant scenos, o tu būtum stalo komendantas.
2: A jo? Stalo jo, aš žinok, pasirūpinčiau, tikrai žinok, nebūtų nei vienos šerkelis su šio žinok, tikrai.
1: Tai va, tai labai laukime ir jūsų

0: Čia labai senai, čia dar iki Jono.
1: O pranas ko ypatingai senai?
0: Taip ir parašyta. Jis, jeigu reikia, ir armoniką pasiėmęs gali dainą užtraukti ir visus svečius išjudinti ir išklausyti, paguosti ir žodį protingą pasakyti.
1: Nu, fantastika.
0: Fantastika. Gerai, pakalbinkime žmonės, kurie mums skambina telefonu. Alio, labą rytą.
1: Labą rytą.
2: Labą rytą.
0: Sveiki, ko vardu?
2: Albinas aš, o norėčiau pasiūlyti tą... Alma Pulavičinė, mano Alma. Švogerka.
1: Gerai, Olmutė, kuo ypatinga?
0: Švogerka jūs.
1: Švogerka, ha? Kuo švogerka ypatinga?
2: Nu, kaip sesers mano žmonos esuo.
1: Taip, taip, kuo ypatinga?
0: Kodėl būtent ją reikia į tą mūsų rinktinę? Kuo jinai ypatinga?
2: Ai, jinai mėgsta, žinokit, visokius greitai suorganizuot balius ir viską, jinai tokia...
1: Tokia aktyvi, ar ne?
2: Aktyvi labai.
1: Aktyvi, gerai. Kaip ten sakau, pravadorka.
0: Gerai, ačiū Jums labai už skambutį, dėkui, dar vieną žmogų.
1: O pravadorka, ar dar turim konditerį yra?
0: Alio, laba diena, klausom Jūsų.
3: Labą dieną.
0: Sveiki, kuo vardu?
3: Mano vardas Jurgita.
0: Malonu.
3: Ir aš noriu perduoti
0: taip.
3: Didžiausius ir nuoširdžiausius linkėjimus plačiai Smalskių giminiai ir pakviesti ne šį šeštadienį į gimininės, bet kitą šeštadienį, rugpjūčio 8 dieną,
0: aha,
3: Rokiškio rajone įvyksiančiai...
0: O čia visi, palaukit, Jurgi, tą gali atvažiuoti?
1: Aha,
0: čia ar... visi gali atvažiuoti, ar tik tai jūsų giminė?
3: Šiaip plati giminė net atskrenda iš Amerikos.
0: Ne, aš suprantu, bet čia uždaras vakarėlis, ar bet kas, ar visi norintis
1: gali... Kiek ten žiūrėjau, žinok.
3: Ne bet kas, tiesiog norėjau priminti savo giminiai, kad
1: gerai, šaunu.
3: Smalskių giminės susitikimas.
0: Super.
1: Gerai,
0: o, Jurgita, jeigu iš jūsų giminės reikėtų vieną žmogų deleguoti į nacionalinę giminių rinktinę...
1: O kuris nepadarytų gėdos, tikrai?
0: Ką išdeleguotumėt iš savo giminės? Atstovauti.
3: Deleguočiau savo pusbrolį, kuris labai daug šneka, Žilviną Smalskį.
1: Šnekutis.
0: Vaiku.
1: Pravestų renginį patį.
0: Gerai, tinka, imam Žilviną. Ačiū labai už skambutį, dėkui. Tai grįšim prie šios temos.
1: Grįšim, aišku.
0: Bet į Kėdainius irgi atvažiuokite rytoj.
1: Būtinai, taip. Tai bus dvi gimininės.
0: Taip.
4: Čia Lietuvos.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
0: Apie orus.
2: Nordis šilumos ir

0: Oras vanduo, išmanio šildymo, vėsinimo ir karšto vandens ruošimo sistemos. Daugiau informacijos internete nordis.ac.lt.
1: O brolyčiai, žino, karšto vandens neprireiks, nebent šalto, bent jau artimiausią parą. Šiandien vietomis trumpi lietus, temperatūra 28-33 karščio.
0: Oho.
1: Vakarų Lietuvoje kiek vėsiau, bet irgi turint omenyje, kad pajūryje 27, tai yra pakankamai nemažai. Sveikinu, kas pasirinko šį savaitgalį važiuoti į pajūrį.
0: Rinkdamiesi šilumos siurblį, renkatės ne tik įrenginį, bet ir žmonės, kurie juo pasirūpins. Nordis Ultima pažangus oras vanduo šilumos siurblys su R290 šaltnešiu, išmaniu valdymu, tikslesnės sistemos darbo kontrolė ir papildomais saugos sprendimais. O viena didžiausių mobilių Nordis serviso komandų Lietuvoje padeda užtikrinti ilgą laikę priežiūrą. Nuo nuolatinės diagnostikos iki pagalbos vietoje. Daugiau informacijos visada rasite internete nordis.ac.lt.

0: radijo stotis Lietus. Reklama.
1: Kur rytoj susitinkama, Aurimai?
2: O, jo, aš jau, kad mintinį naktį pakeltų, žinočiau, Kėdainiuose Lietuvos viduryje, kad visoms Lietuvos giminėms būtų patogu atvažiuoti.
1: O kas ten vyks rytoj?
2: O ten bus gimininės!
1: O taip, mes jau ne pirmus metus organizuojame gimininės, pradėjome taip gugliau nuo šventimo gimininių eteryje. Praeitais metais jau padarėme surprizą.
2: Pas konkrečiai giminė,
1: taip? Taip, vienai giminiai ir jų giminės susitikimui atvežėme ir padovanojame žemaitukų koncerto, o šiais metais dar labiau plečiamės ir dovanojame nemokamą didelį koncertą visiems, kurie atkeliaus rytoj į Kėdainius.
2: Aš jau norėjau sakyti, tai tapo respublikiniu, bet tai žinau, gal tapo ir tarptautiniu reikalu, nes gal giminės, tarkim, ir iš JAV atskrenda į giminės.
1: Gali būt.
2: Negali žinoti.
1: Gali būt. Taip. Tai labai laukiame jūsų visų rytoj, rugpjūčio pirmą dieną, Kėdainiuose, kaip jau minėjau, maždaug 14 valandą jau visi pradame rinktis į Kėdainių miesto parką, o nuo 15 valandos prasidės mūsų programa.
2: Nemokamas, beje.
1: Taip, nemokamas. Beje, 2026 Lietuvos kultūros sostinė Kėdainiai kviečia jūs į ypatingus vasaros renginius. Liepos 31 dieną, tai yra šiandien, Mikalojaus Daukšos viešosios bibliotekos kiemelėje vyks antrasis elektroninės muzikos renginių ciklo Signalai vakaras. Šiuolaikinės elektroninės muzikos gerbėjų lauks išskirtinis gyvo garso pasirodymas ir unikali muzikinė patirtis.
2: Nuo rugpjūčio pirmos dienos prasidės respublikinis tapytojų pleneras Kėdainyje abipus Nevėžio. Profesionalūs dailininkai kurs Kėdainių krašto įkvėptus darbus, o miesto erdvės taps atvira kūrybinė dirbtuvė.
1: Tai čia rytoj, kai atvažiuosite į gimines, tą patį dar galėsite ir šį renginį pamatyti. Visą savaitgalį miesto svečiai kviečiami atrasti ir kitus Kėdainių Lietuvos kultūros sostinės renginius. Aplankyti parodas, dalyvauti edukacijose, kūrybinėse veiklose ir pažinti turtingą miesto istoriją bei kultūrą. O istorija Kėdainių iš tikrųjų yra unikali.
2: Tikrai taip, išsami renginių programa www.kedainiai26.lt. Beje, šalies viduryje esančius Kėdainius pasieksite patogiai ir greitai panašiais atstumais, kur bebūtumėt.
0: Reklama. Čia Lietus. Sena gera daina.

0: Lietus.
1: Reklama. Mes lengvai prisimename, kuo pasirūpinti šiandien. Namais, darbais, artimaisiais. Tik keista, kaip dažnai tarp viso to nelieka vietos sau. Tarsi galėtume ilgai būti atrama kitiems visai nepailsėję, visai savęs negirdėdami. Bet rūpestis savimi nėra savanaudiškumas. Tai pagarba savo kūnui, savo mintims, savo gyvenimui. Nes kai pasirūpini savimi, daugiau tavęs lieka ir tiems, kuriuos myli. Rūpestis savimi, rūpestis kitais. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
2: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 28 rugpjūčio 3 dienomis su ačiū kortele. 3 varškės sūreliai Valdan 99 centai. Bulvių traškučiai Estrela euras 99. O perkant dar daugiau sultims nealkoholiniam vynui ar alui 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
3: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 31, rugpjūčio 2 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyja bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje. Net metus Go 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
7: Šviežia lietuviška be priedų. Šviežia lietuviška be priedų.
8: Kai Lidl mėsą tikrina Eurofins ekspertai, mes visada šiek tiek įsitepėme.
7: Šviežia lietuviška be priedų.
9: Šviežia.
10: Šviežia.
9: Ir lietuviška.
10: Lietuviška.
9: Be priedų.
10: Be priedų.
9: Gerai.
8: Gerai, kai neturi ko slėpti. Lidl lietuviška kiauliena kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų. Dabar Lidl 800 gramų šviežių kiaulienos sprandinės pjausnių 5,99. Daugiau informacijos Lidl.lt. Lidl. Verta.

Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1. Reklama.

0: Na ir dar kartelį grįžtame į mūsų eterį su mūsų šios dienos tema. Pirmas dalykas, kurį galite padaryti paskambinę mums telefonu 1823, tai perduoti linkėjimus savo giminiai. O antras dalykas, turite mums pasakyti, jeigu reikėtų iš savo giminės deleguoti vieną žmogų, kuris atstovautų jūsų giminę.
1: Taip.
0: Ką deleguotumėt?
1: Jo, na, tas žmogus, aišku, kad kažko turi būti ypatingas, ar labai šnekutis, ar moka, ar toks savo dylą, žinai, kur, nu, ar ten gamina kažką. Ar...
0: Alio, laba diena.
2: Sveiki.
0: Sveiki, ko vardu?
2: Jurgita.
0: Malonu, Jurgita. Sakykite, gal iškart norite linkėjimus savo giminiai perduot?
2: Taip, norėčiau perduot.
1: Perduokit, prašau.
0: Sakykit.
2: Stankonų giminiai.
0: Taip, labai
2: bet,
0: gerai.
2: Mes jau turėjom susitikimą praėjusį šeštadienį, tai turbūt Kėdainiai jau atpuola, važiuosim kažkur kitur.
0: Gerai, jeigu bus proga, užsukite vis tiek į Kėdainius.
2: Jo, dėl... labai geras koncertas iš tikrųjų.
1: Žinokit, jeigu ką esat laukiami, o dabar skaikite, ką iš giminaičių deleguotumėt į rinktinę?
2: Oi, turim močiutę, žinokit.
0: Močiutę?
2: Taip.
0: Aha.
2: Galėtumėm.
1: Žiūrėkit, čia kaip iš tos dienos, senelė mūsų jauna, su džinsais įteikim, ane? Va.
2: Taip, 100%. Gerai.
0: Labai gerai. Ačiū Jums už skambutį, dėkui ir linkėjimai Jūsų giminiai. Matai, pasirodo, mes tą gimininių tradiciją kažkaip iš tikrųjų
1: pakūrėm.
0: Pakūrėm Lietuvoje, Lietuvėlėje. Dar viena trumpa žinutė. Gabrielė mums parašė, sveiki, jeigu reikėtų deleguoti kažką iš mūsų giminės, be jokios abejonės, deleguočiau savo tetą. Uždarvinėti šį laišką. Savo tetą Erika.
1: Erika.
0: Taip, nuo jos energijos gali sprogti visa patalpa. Tu matai, man atrodo, mes iš tikrųjų gerą sukurtume rinktinę. Dar vieną žmogų pakalbinkime. Alio, laba diena.
1: Labą rytą.
3: Labą dieną.
1: Kuo vardu?
3: Agnė.
1: Agnė, familija didelė turit?
3: Didelė.
1: Didelė. O ką deleguotumėt?
0: Ką iš giminės deleguotumėt į rinktinę?
3: Savo sesę iš jos vainę.
0: Sesė, gerai, kuo ypatinga sesė, kokį jinai vaidmenį atliktų mūsų giminių rinktinėje?
3: Ten žmogus ugnis.
0: Žmogus ugnis?
3: Jos visur pilna. Ir žaidimai, nu viską jinai sugalvoja.
1: Žodžiu, atominis kuras renginiai.
0: Man jau, žinok, net baiso, kad truputėlį, kaip atrodytų mūsų tas giminių suvažiavimas rinktinės, nes prieš tai sąja kažkas, kad patalpas susprogdinti gali buvimas. Čia ugnis dabar tai sudeginti gali. Fantastika, labai gerai.
1: Būtų smagu, aš manau, gerai.
3: Nu, tai jūs įsivaizduokit, mes esame Mikutavičiukai, mūsų yra 8, 9, 20 anūkų, 6 pronukai,
1: 20
0: pusė, tai... O palaukite, tai gal Mikutavičius irgi iš jūsų giminės, Marijonas?
3: O ką čia gali žinoti?
0: Nu jo, teisybė.
1: Gerai, aš dar noriu greit paklausti, ar rytoj atvyksite į giminės?
3: Tai kiek žinau, kad dalyvaus mūsų jaunimas.
0: O, kaip gerai, tai susimojuosim. Agne, linkėjimai jūsų giminiai, dėkui. Ir ačiū visiems, kurie paskambino
1: šią valandą.
0: Turim rinktinę. Drąsiai jau visų suformuluota. O visų dar kartą priminsime, laukime rytoj Kėdainiuose gimininių šventėje.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Rūpjūčio pirmą dieną visi keleivės į Kėdainius, kur švesime gimininės. O kol laukime jų, pasveikinkim savo giminę Lietaus eteryje.
1: Čia Lietus.
2: Išgirdę laidų vedėjų raginimą, skambinkite į studiją, perduokit linkėjimus savo giminiai, o projekto partneris Kėdainių konservai įteiks dovanų.
3: Kėdainių konservų marinuotų agurkų šeima auga ir pristato naujieną. Prie pamėgtų legendinių ir saldžiarūkščių prisijungia mažieji. Tie patys mėgstami skoniai pagaminti Lietuvoje tik maži traškus agurkėliai. Jau greitai prekyboje. Kėdainių konservai. Visada truputėlį daugiau.
4: Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankiu finansavimo pasiūlymu. Urbo. Bankas siekiantiems aukščiau.
5: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
6: 5 Palangos parko vakarai. Merūnas, Paulina Paukštaitytė, Andželų, 8 kambarys, Vaidas Baumila. Akustinės muzikos skambesys rugpjūčio 12-16 dienomis Palangos Gintaro muziejaus terasoje. Bilietai kakava.lt. Koncertų ciklo partneriai BYD, Siber, Čiki Puki, Monciškis. Informuoja radijos stotis Lietus.
7: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 400 gramų šilauogių tik 3,49. Kilogramas lašišos filė ne 32% pigiau. Už 120 gramų leis bulvių traškučių tik euras 29. Lidl vertė.
8: Jums 60 metų ar daugiau, jaučiatės vieniši ir norite pasikalbėti? Vilties žiedas kviečia skambinti į nemokamą emocinės paramos liniją telefonu 0800 003 98. Darbo dienomis nuo 8 iki 20 valandos. Projektui įgyvendinti valstybės biudžeto lėšų skyrė Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
1: Reklama.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Kvietimus studijuoti aukštosiuose mokyklose šiemet gavo 21,7 tūkstančio stojančių, beveik 4% daugiau nei pernai. Lama BPO vadovė Kristina Bespalova sako, kad populiariausios studijų programos universitetuose išlieka tos pačios kaip pernai, tačiau šiemet į dešimtuką pateko gynybos mokslai.
1: Populiarumą išlaiktos pačios studijų programos, populiariausių trejetukė medicina, teisė, ekonomika ir finansai. Kas atsirado naujo populiariausių dešimtukuose, tai jeigu žiūrėsime į valstybės finansuojamas vietas, pakviestų asmenų skaičius, tai dešimtukyje atsirado gynybos studijos, kurių ankstesniais metais nebuvo, tai matome, kad asmenys domisi ir šią studijų programą. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos pasiūlyta studijų programa. Inžinerijos moksluose, universitetuose tikrai buvo nemažas konkursas, tačiau informacinių technologijų matome, kad susidomėjimas yra sumažėjęs ir dabar, kai įsiuntėme kvietimus, matome, kad liko neužimtų valstybės finansuojamų vietų, didžiausias skaičius kryptyse lyginant su kitomis.
0: Sako Lama BPO vadovė. Šiemet daugiau stojančiųjų pasinaudojo antrąją konkursinę eilę. Per ją šiemet pakviesta studijuoti 800 stojančiųjų, kai pernai buvo per pus mažiau. Ši papildomo konkursinė eilė skirta stojantiesiems iš socialiai jautrios aplinkos arba turintiesiems praktinės darbo patirties. Sutartį su aukštosiomis mokyklomis stojantieji gali pasirašyti iki rugpjūčio 1 dienos 15 valandos. Premjerui Mindaugui Sinkevičiui pranešus, jog per pirmąjį pusmetį buvo panaudota tik 30% gynybos biudžeto, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas ramina, jog tai normalu, o lėšos sparčiau naudojamos metų pabaigoje. Esą ir pernai, ir užpernai buvo panaši situacija. O už vaikų prievartavimą nuteistas ir kalintis Kristijonas Bartuševičius pateikė kasacinį skundą Lietuvos aukščiausiajam teismui. Skundu prašoma teismų nuosprendžius panaikinti ir bylą nutraukti arba grąžinti ją nagrinėti iš naujo. Tai teigia aukščiausiojo teismo atstovė. Dar bus sprendžiama ar skundą priimti. Buvęs Seimo narys ir kultūros veikėjas Bartuševičius įtarimų pedofilija sulaukė prieš 3 metus. Šiemet Lietuvos apeliacinis teismas paliko jam galioti 7 metų laisvės atėmimo bausmę. Ševičius bet kokią kaltę neigia. Nepaisant kritikos ir grasinimų boikotu, FIFA žada tęsti konsultacijas dėl planų iš esmės parduoti dalį asociacijos privatiems investuotojams. Dėl to visos Europos šalys jau sutarė, kad boikotuotų kitą FIFA čempionatą, jeigu planas bus įvykdytas. Šiandien Lietuvoje vietomis trumpi lietūs, temperatūra nuo 28 iki 33, vakarų Lietuvoje nuo 24 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 30, Kaune 32, Klaipėdoje 28, Šiauliuose 33, Panevėžyje 31 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 11 valandų 3 minutės.

0: 11 valandų, 11 minučių Lietuvoje, Lietuvos eteryje. Antroji laidos Viskas bus gerai valanda ir mes su Aurimu jūs kviečiame į žaidimą Pratesimas.
1: Geras žaidimas, labai žinok, aš jeigu čia nedirbčiau, žinok, skambinčiau kiekvieną dieną, nes nu, tikrai žiauriai geras žaidimas, labai.
0: Gerai, laukiame jūsų skambučių, 1823, pratęskite lietuviškos dainos žodžius ir laimėkite Lietaus prizą. O prizas tai yra...
1: Koinės.
0: Koinės. Taip. Lietaus labai gražios, baltos, madingos koinės.
1: Nes manau, kad mariškinėlius jau turi beveik visi lietuviai, tai dabar mes aprengsim nuo galvos iki kojų žodžių.
0: Alio, laba diena, klausom jūsų.
2: Labą dieną.
0: Sveiki, kuo vardu?
2: Mantas.
1: Gerą dieną, Mantai.
0: Malonu. Man tai dėmesio groju iškarpa iš dainos, kai dainos sustos, pratęskite vieną eilutę. Važiuojam. Nebus jau nieko atskirai, kartu sukūrėm savo rojų, savo... Aha, o kaip toliau?
2: Mes susikibę tarsi aitvarai.
0: Mes susikibę tarsi... Visiškai
1: bravo,
0: teisingai.
1: Bravo, o jūs ne iš grupės patruliai?
2: Ne.
0: Ne, bet taip kažkaip net neužsikirsdamas. Lik mintinai, va, tik dabar niuniavot visą šitą dainą.
1: Žinoks, labai gerai.
0: Labai gerai.
1: Sveikinam, koinės jums keliauja.
0: Man tai sveikinam, nepadėkit ragelio, paaiškinsiu, kaip atsiimti prizą. Čia Lietuvos.

0: Radio stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Mažiname šaldytų produktų kainas Lidl parduotuvėse. 750 gramų bulvių skiltelių su lūpenomis. Tik euras 79. 3 picos saliami. Tik 6,29. O 450 gramų daržovių mišinio kepti. Tik euras 15. Lidl vertė.
3: Ramybė namuose? Be garantijos! Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
4: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
5: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele augaliniam ir ilgai galiojančiam pienui 40, mėsos ir žuvų konservams 40, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
6: Ar žinote, ką šiandien jums sako jūsų širdis? Kiekvienas jos dūžės tai svarbi informacija apie jūsų sveikatą.
7: Kasdien kviečiame klausytis rubrikos Tavo širdies ritmu. Čia kalbėsime apie tai, kaip suprasti savo širdies siunčiamus signalus ir išvengti nepastebimų sveikatos sutrikimų.
6: Rubrikos Tavo širdies ritmu rėmėjas Telto Heart. Teltonika Telemedic sukurta medicininė apyrankė, padedanti kasdien stebėti širdies veiklą, užfiksuoti širdies darbų pokyčius ir atitinkamai reaguoti.
7: Tai medicininis prietaisas. Įdėmiai perskaitykite naudojimo instrukciją. Dėl priemonės naudojimo pasitarkite su gydytoju.
8: Ką veikia geriausias statybų profesionalas, kurį pažįstate? Galbūt jis ieško naujų galimybių? PST Group moka iki 1000 eurų už sėkmingą rekomendaciją. Rekomenduokite arba kandidatuokite patys. PST.lt pasvirasis brūkšnys rekomenduok.
1: Reklama.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Tavo širdies ritmu.
2: Rubrikos Tavo širdies ritmų rėmėjas Telto Heart. Teltonika Telemedic sukurta medicininė apyrankė, padedanti kasdien stebėti širdies veiklą, užfiksuoti širdies darbų pokyčius ir atitinkamai reaguoti.
3: Šiandien rubrikoje Tavo širdies ritmu kviečiame pasitikrinti žinias apie vieną svarbiausių mūsų organizmo variklių – apie širdį. Apie širdį. Ir širdies veikla, aišku, yra tas dalykas, kurį mes visą laiką norime matyti, kaip viskas veikia, ar gerai viskas veikia, ar viskas tvarkoje. Ir nors jos plakimo dažnis nuolat kinta priklausomai nuo fizinio aktyvumo, emocijų ar net paros meto ramybės būsenoje sveika širdis plaka tam tikru ritmu.
4: Tikrai taip, ar žinote, koks jis yra? Skambinkite mums dabar ir atsakykite į klausimą, o mes padovanosime jums gertuvę, o jau rugpjūčio 7 dieną, tai čia grubiai po savaitės, iš žaidimo dalyvių, vienam dalyviui padovanosime ir Telto Heart, Teltonika Telemedic sukurtą medicininę apyrankę, kuri padeda kasdien stebėti širdies veiklą, užfiksuoti širdies darbo pokyčius ir atitinkamai reaguoti.
3: Tai žiūrėkite, visų pirma, iš karto galaimite gertuvę ir dar dalyvaujate finale.
4: Ir patenkite finalą.
3: Taip. Paskambinkite mums 1823, labai laukime jūsų skambučių. Prizai iš tikrųjų vertingi. Alio, laba diena.
5: Labą dieną.
3: Sveiki, kuo vardu?
5: Lukas.
3: Lukai, mes jums pasakysim klausimą su atsakymų variantais. Paklausykite, kiek kartų per minutę vidutiniškai plaka sveiko suaugusio žmogaus širdis ramybės būsenoje? Galimi variantai. Aurimai?
4: Gerai, A variantas nuo 40 iki 60, B variantas nuo 60 iki 100 kartų per minutę ir variantas C nuo 110 iki 140.
5: Kaip B variantas.
3: Jūs
5: B variantas.
3: Sakote, kad tai yra B variantas ir jūs sakote visiškai
4: Bravo.
3: Teisingai.
4: Bravo.
3: Tai yra teisingas
4: atsakymas. Aš noriu greitai paklausti, ar turite dabar kažkokį įrenginį, kuriuo sekat savo organizmo funkcijas?
5: Neturiu.
3: Labai gerai. Tai mes jums iš karto dovanojame gertuvę, o kitą savaitę dar kovosite dėl galimybės laimėti ir pagrindinį prizą.
4: Bravo, bravo.
3: Sveikiname. Beje, iš tikrųjų atsakymas buvo teisingas B, 60-100 kartų per minutę. Jeigu širdis ramybės būsenoje plaka rečiau negu 60 kartų per minutę, tai vadinama bradikardija. O jeigu dažniau negu 100 kartų per minutę, tai yra jau tachikardija. Na, šitą jau visi žino terminą.
4: Tačiau kai kuriems žmonėms, pavyzdžiui, profesionaliems sportininkams lėtesnis širdies ritmas gali būti visiškai normalus.
3: Reklama. Rubrikos rėmėjas Teltonika Telemedic pristato Telto Heart širdies veiklos stebėjimo apyrankę ir tai yra svarbu suprasti, kad tai nėra dar vienas išmanusis laikrodis. Telto Heart sukurtas ne bendram aktyvumui sekti, o širdies veiklos monitoriavimui.
4: Telto Heart matuoja širdies ritmą, yra tokia PPG technologija, leidžia atlikti 6 derivacijų EKG namų sąlygomis ir padeda aptikti aritmijas.
3: Taip, taip pat siunčia duomenis į programėlę ir į gydymo įstaigą, kuriai esate davę leidimą matyti šios duomenis.
4: Daugiau informacijos teltonika.telemedic.com, įdėmiai perskaitykite naudojimo instrukciją, dėl priemonės naudojimo pasitarkite su gydytoju ar vaistininku.
0: Reklama. Būkit laimingi. Čia Lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Laimės vasara. Laimės vasara su Lietumi.
0: Laimės vasara.
1: Laimės vasara
0: su Lietumi.
2: Ai, ai, ai, ai, ai, kas dabar bus?
3: O dabar bus.
2: Kas dabar bus?

0: Mes nuo pat vasaros pradžios sukome kiekvieną dieną laimės ratą savo studijoje. Ne tik tai savo studijoje. Mes su laimės ratu keliavome po Lietuvą, važiavome į kitus miestus. Ten gatvėse žmonės suko laimės ratą. Ir šiandien viskas. Finalas.
1: Taip, šiandien jau yra finalas ir netrukus mes išrinksime vieną laimingą šeimą, kuriai atiteks savaitės kelionė į Peloponesą, į Graikiją. Wow. Viskas įskaičiuota. Wow. 5 žvaigždės karališkai.
0: Tai aš iš karto pasakysiu, kiek mes turime finalistų.
1: Kiek turime?
0: Mes turime 163 finalistus.
1: Tai žodžiu, tikimybė viena iš 163.
0: Jūsų, logiška, taip. Ir mes visus...
1: Nu, nėra labai, kad būtų maža tikimybė.
0: Žmonės, vat, surašėm ant lapukų.
1: Šiaip, tok ir man pavakalot.
0: Im, pavakalok ir
1: duok. Nes nežinau, ką tu ten...
0: Klausykite, visų pirma, mes norime nuoširdžiai padėkoti projekto partneriams Testur.
1: Viskas.
0: Kurie įsteigė pagrindinį šio vasaros prizą, tai yra svajonių atostogas visai šeimai Graikijoje.
1: Laimėtojai keliaus į saulėtąjį Peloponesą, apie kurį kalbėjau, mėgausi 7 naktų poilsiu 5 žvaigždučių Ademar Olympian Village viešbutyje su viskas įskaičiuota.
0: Ten graikiška atmosfera, auksiniai paplūdimiai, maistas nuostabiausias. Ir šiaip tas regionas yra tas regionas, kur prasidėjo olimpinių žaidynių istorija.
1: Tikrai, tikrai. Nuostabus prizas.
0: Labai gerai.
1: O ir nepigus, beje.
0: Dabar papasakosiu, kaip mes čia viską darysim, Aurimai. Mes turime...
1: Na, pasakok. Aš jaučiu jauduliuką.
0: Savo tą akvariumą.
1: Kaip prieš egzaminą.
0: Nu, kuriame yra visų finalistų pavardės. Mes ištraukėme lapuką su žmogaus vardu ir telefono numeriu.
1: Kontaktų, taip.
0: Ir mes skambiname. Jeigu žmogus pakelia ragelį, mes sakom, mes jūs sveikinam, jūs ką tik laimėjote kelionę į Peloponesą.
1: Sąlyga tokia, turi pakelti ragelį.
0: Jeigu žmogus nepakelia ragelio, tai taip. Jisai praleido savo šansą ir mes skambiname kitam žmogui.
1: Traukime dar vieną lapelį.
0: Ir skambinsime taip iki rytojaus. Kol esame tą žmogų...
1: Klausyk, gal jau gana, ten ir kiti trauk tą vieną laimingai.
0: Gerai, čia...
1: 3, 2, 1...
0: Gerai.
1: Vieną, jeigu galima vieną. O, turime. Jo, taip, pas mane keliauja... Ha, aš jau turiu, gerai, bandau.
0: Gerai. Nesakyk vardu, nes nu ką gali žinoti.
1: O galiu pasakyti regionai, kur skambinam, ar ne?
0: Gali.
1: Galiu, mes skambiname į tavo mylimo Dzūkiją.
0: Rimtai?
1: Tikiuosi, kad ne tavo žmonai.
0: Ne, man atrodo, nedalyvavo. Gerai. Nedalyvavo. O, o miestas prašytas, ar ne?
1: Jo, pasakyt.
0: Alytus.
1: Alytus.
0: Alytus. Geras, geras.
1: Gerai.
0: Šiaip nemažai alitiškių, kai mes viešėjome Alytuje, išsuko laimės ratą, bet buvo tokių, kurie ir skambindami mums į studiją išsuko laimės ratą iš Alytaus.
1: Na, bandau.
0: Palauk, taip.
1: Aš jau dabar jaudinus už žmogų, kurio vardo negaliu pasakyti.
0: Parodik man.
1: Tikrai ne tavo žmona.
2: Taip, klausau.
0: Labą dieną.
2: Labas.
1: Ar žinot, kas jums skambina?
2: Nikai.
0: Kas?
2: O kas skambina?
0: Nu, paklausykite, kas skambina.
3: Būkit laimingi. Čia Lietus.
0: Čia radio stotis Lietus ir ar aš kalbuosiu su Irena?
2: Nu, taip, man.
1: Miela Irena.
0: Irena.
1: Marijus ir Aurimas.
0: Jūs pamenate, kad jūs kažkada sukote laimės ratą ir išsukote kelionę į finalą.
2: Taip.
1: Tai spėkit, dėl ko mes skambinam dabar?
2: Nežinau.
1: Nu, pagalvokit.
2: Gal laimėjau?
0: Nes ką tik jūs laimėjote kelionę į Graikiją.
1: Trims asmenėms, Irena, sveikinimai.
0: Irena. Oho, kokias emocijos. Oho.
2: Žemetelio ežero, kokia naujiena.
0: Kur jūs dabar esate?
1: Prie ežero.
0: Prie metelio ežero esate.
1: Geras.
0: Ar yra šalia jūsų kažkas, jūsų vyras, antra pusė, nežinau, draugai?
2: Yra antra pusė, mano, taip.
0: Tai vat jūs sakykit antrai pusė, kad jūs keliaujate į Graikiją.
2: Wow,
1: visai savaitėj. Visai savaitėj viskas įskaičiuota.
0: Taip, jūs mums...
2: Kada
0: norėsite?
1: Jau kada pagidauja jūsų antrą pusę, nežinau.
0: Kada baigsis grybai? Tada bus galima ramiai skristi į Graikiją.
1: Lapkritį.
0: Irena, sakykite, ar jūs sukote laimės ratą paskambinusi telefonu, ar jūs buvote galbūt Alytuje prie mūsų priejusi?
2: Alytuje vietoje.
0: Va!
1: Mariukai, vat, matai? Tugi ten buvai, ar ne, su laisva?
0: Ai, ir... Fantastika! Irena! Mes jūs dar kartelį sveikiname. Mes tikimės, kad šiandien jūsų diena bus labai labai laiminga.
1: Aš dar noriu paklausti, tai palaukite jūs, jūsų antra pusė ir dar galima vaiką iki 12 metų pasiimti.
0: Vaiką iki 12 metų galima imti, ar turėsit ką pasiimti.
1: Ar vaiką, ar anūką?
2: Mano jau yra anūkės didelės.
0: Tai dviese važiuosite.
2: Taip.
4: Nu ir labai
1: ir puiku.
4: Ir puiku.
0: Irena, ačiū labai, kad klausote mūsų. Ačiū labai, kad dalyvaujate. Ir dėl jūsų kelionės mes be abejo su jumis susisieksime ir pažadėkite, kad mums iš Graikijos atsiųsite nuotrauką.
2: Būtinai.
1: Arba net ir video. Irena, šiandien, žinokite, tikrai privalote iššauti šampanų.
0: Ačiū jums dar kartelį, dėkui. Na štai, klausyk, Aurimai, kokį darbą atlikome.
1: Ei, mažiau net palengvėjo. Tikrai, jauduliukas yra.
0: Na, o dabar mes norime jums dar papasakoti apie mūsų labai gerus draugus, apie Testur. Testur daugiau nei kelionės. Tai atostogos, kuriuose gera būti visai šeimai. O kodėl šeimos renkasi Testur? Daugiau negu 20 kelionių krypčių. Išskirtinės sąlygos keliaujantiems su vaikais. Kruopščiai atrinkti viešbučiai su pramogomis mažiesiems ir polsis, kurio gali mėgautis visa šeima.
1: Be to, keliauti su vaikais apsimoka, nes atrinktuose viešbučiuose vaikams taikomos nuolaidos ar netgi nemokamas apgyvendinimas, o mažųjų poilsiui paruošti vandens kalneliai, baseinai, mini klubai ir smėlėti paplūdimiai.
0: Daugiau negu 20 kelionių krypčių, keliaujant į Turkiją nuo 6 asmenų, individualus pervežimas, kūdikiams iki 2 metų į kainą įskaičiuotas ir registruotas bagažas. Egipto ir Turkijos atrinktuose viešbučiuose net 200 eurų vertės TESVI paslaugų paketas dovanų asmeniui.
1: Mes renkamės kelionę su Testur, rekomenduojame rinktis ir jums.
3: Reklama. Laimės vasara su lietumi. Laimės vasara

0: Radio stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Nagi, užsidaryk. Dar truputį pasispaudžiam.
3: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus. Aktyvuok bilietą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs.
4: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
5: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
4: Man padėjo Ibesan.
5: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
4: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
6: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 31, rugpjūčio 2 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
9: Statote ar įsirenginėjate namus? Su Mokyvežio lojalumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
10: Pasakyk man tuos tris žodžius, brangusis.
11: Aš tvarkau namus.
12: Nuo šiol namus tvarkyti bus lengva ir paprasta. Lidl parduotuvėse. Virtuvinis takelis tik 10 eurų. Minkštųjų baldų ir apmušalų valymo prietaisas tik 49 eurai. O du viename dulkių siurblys robotas su išvalymo stotele tik 189 eurai. Nuo šio pirmadienio, Liepos 27-osios. Lidl vertė.
13: Jums 60 metų ar daugiau, jaučiatės vieniši ir norite pasikalbėti? Vilties žiedas kviečia skambinti į nemokamą emocinės paramos liniją telefonu 0800 003 98. Darbo dienomis nuo 8 iki 20 valandos. Projektui įgyvendinti valstybės biudžeto lėšų skyrė Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
1: Reklama.

0: kas gero Lietuva.
1: Kas gero Lietuva, tai mūsų rubrika, kurioje mes prašome, kad mums paskambintų žmonės telefonu 1823 ir pasakytų bent vieną priežastį, kodėl jie yra šiandien laimingi.
2: Aš galiu pasakyti.
1: Aš manau, kad dabar galėtų ponia Irena paskambinti ir pasakyti, kad jis labai laimingas.
2: Jo, bet aš noriu už ponia Irena pasidžiaugti, nes aš esu laimingas už jo šeimą, kuri ką tik laimėjo kelionę į Peloponesą.
1: Taip. Mhm. Ir kaip bebūtų liūdna, bet laimės ratas iš mūsų studijos iškeliavo.
2: Taip, nebėra. Viskas. Kažkaip trūksta, ne, kažko?
1: Trūksta. Gerai, laukime jūsų skambučių. Kodėl jūs šiandien laimingi? Alio, laba diena.
3: Labą dieną.
1: Sveiki, kuo vardu?
3: Goda.
1: Goda, malonu girdėti. Sakykite, kodėl jūs šiandien laiminga?
3: Laiminga, nes gali dirbti tėvai, o aš ne, nes įlindo trys vinys.
1: Kas įlindo, aš labai atsiprašau?
2: Į koją?
3: Jo.
1: O ką, jums įlindo trys vinys į koją?
3: Taip.
1: Kaip tai vyko, Goda?
3: Nu, krovė malkas. Aha. Ir
1: jūs užminėt ant malkos?
3: Taip.
2: Kurie buvo trys vinys?
3: Uh-huh.
1: Ar labai skaudėjo, Goda?
3: Labai skaudėjo, netgi kokių kai vilkas.
2: Ar Goda, ir teko važiuoti į
1: ligoninę?
2: Ligoninę, taip.
3: Taip, važiavom. Bet, tai tenai užklyjavo
1: ir viskas.
2: Goda, tai
1: bet palaukit. Bet jūs dabar esat laiminga, kad dėl tų trijų vinių, kurie įlindo jums į koją,
2: nebereikia dirbti.
1: Jūs galite nebedirbti. Taip?
3: Taip.
1: Nu, klausim.
2: Kaina, aišku, nemaža, bet...
1: Čia, kaip sako, nėra to blogo, kas neišeina į gerą.
2: Bet bent jau tokia pagoda.
1: Gerai.
2: Goda, ačiū, labai sveik.
1: Ačiū už skambutį, taip, dėkui. Dar vieną žmogų trumpai pakalbinkime. Alio, laba diena.
2: Sveiki. Alio.
1: Sveiki, kas mums paskambino?
4: Labas vakaras.
2: Sveiki, kuo vardu?
1: Kuo vardu? Nu, gal dar diena.
2: Kuo vardu?
4: Juozas.
2: Juozai, kodėl esat laiminga šiam? Pasidžiaukite, kol girdi visą Lietuvą.
4: Labai laimingas už tai, kad šeima gyvena labai gerai. Ir sūnus pirmas, ir antras gyvena šeima. Žmona turi darbą. Aš puikuojuosi ir džiaugiuosi šios dienos gyvenimu.
1: Va, kaip gražiai jūs viską sudėliojote. Ačiū jums labai už skambutį. Džiaugiamės, kad jūsų šeimoje taip viskas gerai. Būkime laimingi.
0: Būkit laimingi.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele mėlynosios lyvos euras 69, dvaro grietinė euras 99, o sveriamiems saldainiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
2: Sutaupykite su bite. Dabar perkant patikimą išmanų į telefoną Samsung Galaxy A16, antrą tokį patį pasimkite vos už 1 eurą. Įsigykite bite.lt ir salonuose. Bite. Taip lengviau.
3: Dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 31, rugpjūčio 2 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Sveicins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
6: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl 170 gramų sviesto tik 89 centai. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,49. O 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo tik 1,59 €. Lidl vertė.
1: Reklama.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Po Volodymyro Zelenskio ir Donaldo Trumpo susitikimo bei Jungtinių Valstijų Senato žingsnio link griežtų sankcijų įvedimo, kurios numato muitus Rusijos naftos pirkėjams iki 100%, Kremlius demonstruoja agresyvę reakciją, ką tik įvykęs Rusijos raketos įskridimas bei sprogimas Lenkijos teritorijoje. Šiame įtampos fone regiono gynybos ministrai ir žvalgyba perspėja apie artimiausius kritinius mėnesius, kuomet Maskva gali testuoti alijanso raudonąsias linijas ir vienybę. Politologas Tomas Janeliūnas sako, kad šis konflikto etapas yra rizikingas.
1: Iš tikrųjų yra vienas iš rizikos veiksnių, nes Putinas gali ieškoti būdų nukreipti dėmesį į kažkokį papildomą konfliktą, gali ieškoti būdų, kodėl jam reikėtų, na tarkim, kad ir įvesti naujus mobilizacijos reikalavimus, gali bandyti provokuoti tiek NATO šalis, patvirtinant savo nuostatą, kad šis karas yra ne tik tarp Rusijos ir Ukrainos, bet tiesiog tarp Rusijos ir NATO. Ir tokie scenarijai, kada konfliktas bent iš dalies būtų išplėstas į kitas šalis. Tikrai gali būt, net jeigu tai yra ne tiesioginės kariuomenių susidūrimas, bet tarkim, na, kad yra atakos prieš logistinius NATO šalių objektus, tai yra remiantis principu, kad jeigu mes kenčiame nuo Ukrainos atakų, tegul kenčia ir NATO šalis ir tegul prisiima taip pat dalį tos žalos, nes NATO šalis anot Rusų tiesiogiai skatina ir remia Ukrainos smūgius prieš Rusų. Tai šitas konflikto eskalavimo laikotarpis jis iš tikrųjų šiuo metu yra ganėtinai rizikinga.
0: Jungtinių valstijų ir regioninių žvalgybų duomenys rodo, kad ateinantys mėnesiai gali būti kritiniai. Rusija siekdama skaldyti NATO architektūrą labiau linksta ne į atvirą konvencinį karą, o į ribotas hibridinės operacijas arba trumpalaikius įsiveržimus pilkojoje zonoje. Po kūdikio mirties Kauno klinikose prokuratūra pradėjo tyrimą dėl galimo piktnaudžiavimo tėvų teisėmis. Tyrimo metu bus vertinama, ar įtariamas tėvų delsimas kreiptis medicininės pagalbos galėjo turėti įtakos vaiko gyvybei pavojingos būklės atsiradimui. Rasizmo skandalas Lietuvos sporte. Prieš mėnesį Druskininkuose vykusiame čempionate juodaodį sportininkai iš Belgijos pritūpiant su štanga, asistentas Ernestas Kusinas tyčia sužlugdė bandymą priliesdamas štangą koją. Vėliau jis socialiniuose tinkluose pareiškė, jog tai pasielgė, nes yra rasistas. Jeigu bandymas būtų buvęs užskaitytas, Sunita Muluch būtų iškėlusi rekordinį moterims svorį – 334,5 kg. Reaguodama į situaciją, Lietuvos sporto federacija Kusinui uždraudė dalyvauti visuose sporto renginiuose iki gyvos galvos ir kreipėsi į policiją dėl viešo neapykantos kurstimo. Į Ispanijos Seutos eksklavą per parą atplaukė apie 50 tūkstančių migrantų. Tokius duomenis skelbė Ispanijos pareigūnai. Ispanija į Seutą jau išsiuntė kariuomenę valdyti situacijos. Seuta yra Ispanijos teritorija Afrikoje, kuri ribojasi su Maroku. Pranešama, jog bandydami patekti į Seutą, 14 migrantų žuvo. Šiandien vietomis Lietuvoje trumpi lietūs, temperatūra nuo 28 iki 33, vakarų Lietuvoje nuo 24 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 30, Kaune 32, Klaipėdoje 28, Šiauliuose 33, Panevėžyje 31 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 12 valandų 4 minutės.

0: stotis Lietus. Jis ar ji?
1: 12 valandų 10 minučių. Kaip gerai jaučiuosi, kad mes padovanojame dabar jau tą kelionę į Graikiją.
2: Žiūrėk, man irgi taip gera.
1: Taip buvo gera girdėti tą reakciją žmogaus nuoširdžiai džiaugsminga. Oi.
2: Moteris išgirdo gerą naujieną prie ežero.
1: Taip, su vyru.
2: Su vyru, taip.
1: Taip.
2: Nuvažiavo prie ežero, o gavo dar ir kelionę į Graikiją. Va.
1: Taip.
2: Nemokamai.
1: Taip. Gerai, o dabar žaidimas jis ar ji. Šiandien mums į studiją gali skambinti mūsų klausytojos moteris, nes klausimus uždavinėsiu aš. Jeigu atsakote bent 3 iš 5 klausimų, prizas jūsų, o prizas tai yra lietaus kojinės. Gerai, pasižiūrėkime, su kuogi šiandien pabendrausiu. Alio, laba diena.
3: Laba diena.
2: Sveiki.
1: O jūs vardu?
3: Gita.
1: Gita, malonu.
3: Taip.
1: Gita, ar taisyklės žinote?
3: Taip.
1: Viskas labai paprasta. 5 klausimai, taip. Jeigu 3 atsakote, prizas jūsų. Gerai, tai nieko nelaukdami ir pradėkime. Pirmas klausimas, kaip vadinasi senovės egiptiečių saulės dievas?
3: Kitas.
1: Labai šiaip buvo lengvas jo vardas, tik iš 2 raidžių, bet taip. Gerai, toliau.
3: Ra,
1: gerai, toliau važiuojam. Koks Lietuvos didžiosios kunigaikštystės, LDK kunigaikštis, 14 amžiaus pabaigoje pasirašė Krėvos sutartį ir tapo Lenkijos karaliumi?
3: Vytautas.
1: Lenkijos karaliumi.
2: Ar tikrai?
3: Ui, nežinau.
1: Gerai. Toliau važiuojame. Kaip vadinasi tradicinis škotų vyrų sijonas iš vilnonio languoto audinio?
3: Šitą tai tikrai žinojau.
1: Nagi.
3: Nieko, užsikirtau viskas.
1: Gerai. Ketvirtas klausimas. Koks lietuvių raštijos pradininkas 1547 metais Karaliaučiuje išleido pirmą lietuvišką knygą Katekizmas?
2: Ir
3: Martinas Mažvydas.
1: Jau norėjau sakyti, jūsų literatūros mokytojai dabar klausė ir galvoja, oi. Ir paskutinis klausimas. Kokia buvo Natalijos Bunkės pavardė iki tampant Bunkę?
2: Na, trečia, teisinga.
3: Zvonkė.
1: Gerai, tai buvo visi 5 klausimai ir pasižiūrėkime, kaip jums sekėsi. Kaip vadinasi senovės egiptiečių saulės dievas, jūs galų gale pasakėte Ra. Vienas taškas. Koks LDK kunigaikštis pasirašė Krėvos sutartį ir tapo Lenkijos karaliumi, nu tikrai ne Vytautas, tai buvo jo gaila.
2: Taip.
1: Tai vis dar vienas taškelis. Kaip vadinasi tradicinis škotų vyrų sijonas iš vilnonio languoto audinio?
2: Tai gal atgaminut kartais?
1: Kiltas.
2: Kiltas, taip.
1: Kiltas, kaip tiltas, bet kiltas. Vis dar vienas taškas. Koks lietuvių pradininkas raštijos parašė tą ir išleido tą pirmą knygą Katekizmas?
2: Teisingai atsakė, tai
1: Mažvydas ir jau yra 2 taškai. Ir kokia buvo Bunkės pavardė iki tampant Bunkę? Ir jūs vėlgi pasakėte teisingai, jinai buvo Zvonkė.
2: Bet turbūt, jeigu būtų sakius, kad Ivanova, tai irgi,
1: iki tampant Bunkę.
2: Nu, bravo, 3 užtenka.
1: Viskas labai gerai, aš jūs sveikinu, prizas jūsų, tuoj paaiškinsiu, kaip prizą atsiimti.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas.
3: Hesburger.
4: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos lauko baldams iki 60%. Vidaus ir lauko šviestuvams iki 50%. Makita įrankiams ir sodo technikai iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
5: Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyja bet kurį flipą. Fold 8 bitėje net metus GAU 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 79 centai. Glaistytiems sūreliams ir grūdėtai varškiai 20, o vaisvandeniams ir girai 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
1: Reklama.

0: Kas naujo redaktoriau?
1: Na, o dabar norime jums pristatyti vieną labai

0: Viskas minutė iš dienos nuskambėjo Justinas Jarutis ir Paulina Paukštaitytė.
1: Man gražu buvo, žinok.
0: Kaip jūs šią dainą vertinsite? 1823, paskambinkite ir pasakykite dainai taip arba ne. Alio, laba diena.
1: Sveiki.
2: Sveiki.
1: Kuo vardu?
2: Raimonda, Kėdainiai.
1: Raimonda iš Kėdainiai. Oi, gimininių sostinė. Aha.
0: Puiku. Ar Raimonda, Dainai sako taip, ar pasimatysim rytoj, ar užeisite pas mūsų renginį?
2: Būtinai.
1: Nu, aišku, o kaip sakysite, ne, jeigu kaip rytoj Justinui į akis pažiūrėt, pasakius ne, ar ne? Teisingai.
2: Taip, teisingai. Taip,
0: gerai, ačiū labai. Antras skambutis, alio, laba diena.
1: Sveiki.
2: Sveiki.
0: Kuo vardu?
2: Audronė.
0: Audronė, Dainai, taip ar ne?
2: Tikrai taip,
1: nuostabus atlikėjai. Labai, ačiū Jums labai už balsą.
0: Pritariu, du taip. Trečiasis skambutis, alio, laba diena.
1: Gerą dieną.
0: Ne, dingo pašnekovas mūsų, kitą bandom kalbėti.
1: Taip, turime du taip.
0: Jo. Taip, turime du, ko čia visi pabėga paskutinį akimirką. Alio, laba diena.
1: Sveiki.
2: Labą dieną.
1: Labas, ko vardu?
2: Dalia.
1: Dalia, ar trečią taip duodat ar ne?
2: Taip.
0: Taip, labai gerai, labai ačiū. Gerai. Taigi, trys taip ir mes galime šią dainą paklausyti visą mūsų eteriją. Justinas Jarutis, Paulina Paukštaitytė, diena po dienos.
1: Taip.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 31, rugpjūčio 2 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
4: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
3: Man padėjo Ibesan.
4: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, traukimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
3: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
5: Vasara ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 30 rugpjūčio 3 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 65 centai. Marinuoti meksikietiški, ispaniški kiaulienos sprandinės kepsneliai Biovela 3,89. O perkant dar daugiau grilio prekiams 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
6: Didžiausia metų muzikos šventė sugrįžta. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai biletai.lt.
7: Sirve plauna, viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
8: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
9: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar.
10: Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
1: Reklama.

0: Aurimai.
1: Mes dar
0: taip, Mariu,
1: turime priminti visiems klausytojams, kad mes tinkamės rytoj.
0: Aš, žinok, labai abejoju, ar yra bent vienas, kuris nežino atmintinai, bet nu, dėl viso pikto mes galime priminti, kad rytoj Kėdainiuose nuo 14 valandos gimininis.
1: Taip, nebus taip, kad jeigu jūs neatvažiuosite, mes su jumis nebedraugausim. Čia visi pagal galimybės.
0: Bet turi būti labai svarbi priežastis.
1: Bet labai laukiam jūsų.
0: Pažitingėjau.
1: Švesime gimininės, Kėdainių miesto parkas vieta. Pradėsime rinktis nuo 14 valandos, ten atvykstame, giminės visi susirenka, pasisveikina, įsikuria, pasitiesia pledukų.
0: Pasimkit pėdukus, beje, jeigu su muštiniu neįsidėsite, tai ten kiek žinau vietoje bus galima įsigyti ir maisto, ir gėrimų. Taip.
1: Pramogų daug bus visokiausiai.
0: Ir mažiesiems,
1: mechaninis
0: ir bulius bus.
1: Bulius bus. Taip. Tai o 3 valandą prasidės jau visa mūsų programa, gimininio atidarimas, laisvos koncertas nuo 16 valandos maždaug Simona scenoje, nuo 17 grupė 2, nuo 18 finalinis pasirodymas Justinas Jarutis.
0: To dar diskoteka, kiek žinau.
1: Jo, valandėlį per diskoteka, bet 8 valandą mes, kadangi
0: pabaiga, tai
1: šeimininis susėmimas, ramiai išsiskirstome, galbūt po Kėdainius pasivaikščioti, galbūt namo grįžti.
0: Ten gal po to giminė, žinai, važiuos kur nors į savo sodybą, gimtą, žinai, prisiminti senus gerus laikus.
1: Taip.
0: Žodžiu, labai laukiam.
1: Tai pasimatysime rytoj. Aurimai, tau ačiū.
0: Ačiū tau.
1: Bet tavęs nebūčiau šiandien susitvarkęs, nes laimės rato finalas pareikalavo nemažai.
0: O jo, tikrai buvo tokio jauduliuko. Irena, dar kartelį sveikinam, laimėjus kelionę į Peloponesą, visą šeimą. Nu, žodžiu, yra ko laukti.
1: Fantastika. Ačiū dar kartą ir susimatysime su tavi Maurimai ir su visais mūsų klausytojais rytoj Kėdainiuose.
0: Įmininėse.
2: Čia lietos.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Tūkstančiams migrantų užplūdus Ceutą Ispanijoje, o 14 jų žuvus, prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad tokie incidentai neprisideda prie vidinio Europos Sąjungos stabilumo.
1: Kyla abejonių dėl Šengeno erdvės, atsiranda paskatos kurti kažkokius vidinius barjerus, vidinės sienas. Na tai ne apie Europos Sąjungą. Europos Sąjunga yra tai, kas mano įsivaizdavimu yra labai gerai apsaugot.
0: Prezidentas Nausėda žada Europos vadovų tarybos posėdžiuose kelti šį klausimą dėl labai iškios imigracijos politikos. Anot prezidento, to, kas vyksta Ispanijoje, neturi būti ir Europos Sąjunga negali sauliaisti turėti skylėtas sienas. Vidaus reikalų ministras Martinas Katelinas antrina, kad kyla klausimas dėl Europos Sąjungos sienos saugumo.
2: Tūkstančiai migrantų sugriauna sieną, neįmanoma jų sustabdyti. Galim kelti klausimą dėl Šengeno erdvės saugumo, nes mes turbūt nebegalim užtikrinti, kas per Šengeno zoną keliauja.
0: Užsienio žiniasklaida skelbia, kad pastarosiomis dienomis iš Maroko į Ispanijos Ceutos eksklavą persikėlė apie 40 tūkstančių migrantų. Eskalacija prie Ispanijos ir Maroko sienos prasidėjo po to, kai trečiadienį staiga padaugėjo migrantų, bandančių pasiekti šį nedidelį eksklavą daugiausia plaukte. Prancūzijai kenčiant nuo miškų gaisrų, šiandien Lietuvos vyriausybė renkasi į neįlinį posėdį spręsti dėl pagalbos šiai šaliai. Prancūzijai priemus Lietuvos pasiūlytą pagalbą, ugniagesiai gelbėtojai jau rytoj išvyks padėti gesinti didžiulius miškų gaisrus pietų Prancūzijoje. Į Prancūziją vyks 40 pareigūnų valdymo grupė ir 32 ugniagesiai gelbėtojai. Kartu bus išsiųstos ir 9 specializuotos transporto priemonės, tarp jų 5 gaisriniai automobiliai. Vakar anksti ryte Lenkijos link skrido 20 Rusijos raketų, visas išskyrus vieną neutralizavo Ukrainos prieš lėktuvinę gynybą. Apie tai šiandien pranešė Lenkijos gynybos ministro pavaduotojas Cezaris Tomčikas. Jis taip pat papasakojo, kad ukrainiečių pilotas persekiojęs paskutinę raketą, kurios nepavyko numušti, likus 20 sekundžių iki Lenkijos sienos buvo priverstas grįžti atgal. Viceministras paaiškino, kad ukrainiečių naikintuvas neturėjo teisės įskristi į Lenkijos oro erdvę, bet to buvo grėsmė, kad jį galėjo numušti Lenkų naikintuvas F-16. Ukraina pranešė smogusi vienai didžiausių Rusijos naftos perdirbimo gamyklų. Ataka gali dar kartą sutrikdyti degalų tiekimo šalyje atsinaujinus smūgiams Rusijos energetikos infrastruktūrai. Ukrainos saugumo tarnyba pranešė, kad taikiniu tapo bendrovės Lukoil naftos perdirbimo gamyklos objektai Volgogrado srityje. Apie padarytos žalos mastą nepranešama. Šiandien Lietuvoje vietomis numatomi trumpi lietus, temperatūra nuo 28 iki 33, vakarų Lietuvoje 24-27 laipsniai šilumos. Ateinančią naktį vietomis numatomas trumpas lietus, perkūnija, kai kur kils rūkas, temperatūra 14-19 laipsnių šilumos. Rytojaus dieną daugelyje rajonų trumpi lietus su perkūnija, galima ir kruša. Temperatūra svyruos tarp 23-28, vakariniuose rajonuose vietomis 20-22 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos. Portale 15 min. Dabar 13 valandų ir 3 minutės.

0: eteryje Simona ir Aurimas.
1: Gerą dieną dar kartelį, brangūs Lietuvos bičiuliai. 10 minučių po pirmos valandos startuoja kita laida Lietuvos eteryje. Tai programa su daina, kurios metu jūsų laukia taip pat labai daug įvairiausių smagių dalykų ir jūsų mėgstamos dainos ir be abejo žaidimai ir priminimai apie tai, kad jau rytoj visi susitinkame Kėdainiuose, giminės nuo 14 valandos, kiek vėliau papasakosime ir apie pačią programą. O taip pat ir noriu priminti apie galimybę pasveikinti savo mylimą, brangų žmogų viena ar kita proga, jeigu tokia yra. Tegul apie tai žino visa Lietuva. Keliaukite į mūsų interneto svetainę lietuvis.fm. Ten atrasite nuorodą pasveikinkime vieni kitus ir viską suregistruokite. Šiandien yra avokado diena. Labai geras, labai gražus, žalis, sveikas vaisius, sako, labai naudingas sveikatai. Tai tegul mūsų savaitgalis būna sveikas, gražus ir tobulas kaip avokadas. O dabar renkamės dainą. Katažina ir senas geras Butkutės kūrinys Man patinka taip gyventi. Pirmas pasiūlymas arba... Dainutas Varnas ir graži vasariška daina Tobula. 1823, ta daina, kuri pirma surinks du balsus ir keliaus į lietučio eteriuką. Gerai, jungiam balsavimo liniją ir štai pirmas skambutis. Alio, sveiki.
2: Labą dieną.
1: Labas, kuo vardu?
2: Kristina.
1: Kristina, kuri daina labiau patiko?
2: Pirma.
1: Už pirmą, Katažina. Gerai, Katažina jau turi pirmą balsą. Aš kažkaip manau, kad pirma ir skambės. Mat, turiu tokią nuojautą. Sveiki.
3: Labą dieną.
1: Kuo vardu? Kuo vardu?
3: Alio.
1: Alio.
3: Ilona.
1: Ar važiuojate į pajūrį?
3: Ne, į kaimą.
1: Į kaimą, nu irgi labai gerai, kaimo oras nuostabus. O kaimo čia kuriam rajone?
3: Kelmės rajone.
1: Gerai, Lona, tai pakeliui kuri daina labiau patiktų?
3: Nežinau. Gal pirma?
1: Džordanos Butkutės coveris, Katažina, man patinka. Taip. Nu ir viskas, taip. Liuks, klausom, gerų kelių, iki.
3: Ačiū, iki.
0: Lietuja,

0: Radio stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Mažiname šaldytų produktų kainas Lidl parduotuvėse. 750 gramų bulvių skiltelių su lūpenomis. Tik euras 79. 3 picos saliami. Tik 6,29. O 450 gramų daržovių mišinio kepti. Tik euras 15. Lidl vertė.
3: 5 Palangos parko vakarai. Merūnas, Paulina Paukštaitytė, Andželų, 8 kambarys, Vaidas Baumila. Akustinės muzikos skambesys rugpjūčio 12-16 dienomis Palangos Gintaro muziejaus terasoje. Bilietai kakava.lt. Koncertų ciklo partneriai BYD, Siber, Čiki Puki, Monciškis. Informuoja radio stotis Lietus.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele mėlynosios lyvos euras 69, dvaro grietinė euras 99, o sveriamiems saldainiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
5: Jums 60 metų ar daugiau, jaučiatės vieniši ir norite pasikalbėti? Vilties žiedas kviečia skambinti į nemokamą emocinės paramos liniją telefonu 0800 00398. Darbo dienomis nuo 8 iki 20 valandos. Projektui įgyvendinti valstybės biudžeto lėšų skiria Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
6: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 31, rugpjūčio 2 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
1: Reklama.

0: galbūt Liepos, nežinau, galbūt atšventėte labai smagiai Mindauginės, galbūt Liepa įvyko jūsų vestuvės arba vaikų vestuvės, gal pavyzdžiui jūs, nežinau, pagaliau pradėjote sportuoti, aš jam pagaliau išbėgau pabėgoti.
1: O, kiek nubėgai?
0: Mie daug, žinok, ten apie 3 km.
1: Tai viskai, bet... žinok, tai mano Liepa jau yra automatiškai gera, nes tu išbėgai pabėgoti ir už mane galbūt. Gerai, gal pavyzdžiui Liepa turėjote nerealias atostogas, gal taip. Lietuvoje, gal kažkur keliavote, tai paskambinkite ir pasidžiaukite telefonu 1823. O kuo tai apie tą pabėgiojimą tavo, ar ne, Liepa?
0: Ką?
1: Ar apie ką? Taviškį.
0: Tai sakau, mano Liepa, visai Liepa, galvoju, aš džiaugiuosi dėl to, aišku. Bet šiaip galvoju, kad tokia buvo...
1: Šaltukoka buvo Liepa,
0: nu, kas tai, pasakyti. Mažai maudinių buvo.
1: Labą dieną.
2: Labą dieną.
1: Kuo vardu?
2: Birutė,
1: kuo, labai malonu, kuo jums ši Liepa buvo ypatinga?
2: Ypatinga šiandien sūnaus trečio vaiko, reiškia, pagrandukui, sukanka santokai 16 metų.
0: Oi, kaip smagu, sveikinimai. Kuo vardu tas pagrandukas?
2: Yra pagrandukas Raimundas Janušauskas, Robertina Janušauskienė.
1: O tai aš tai net nebijoju, kad jūsų pagrandukas jūs nuostabę mylinčią ir mylimą močiutę padarė.
2: Ir močiutė esu, jie turi 3 vaikučius, turi 2 berniukus ir mergaitį. Ir jie
1: pagrandučiukai.
2: 41 metų šiemet birželė sūnui sukako.
1: Gerai, nu, sveikinu.
0: Puikiai, ačiū labai, siunčiam Raimundui ir Robertinai, taip man atrodo?
1: Taip man atrodo, taip.
0: Lietus, alio, sveiki.
3: Alio, sveiki.
0: Kas man paskambino?
3: Alio.
0: Alio, sveiki.
3: Sveiki.
0: Kuo jūs vardu?
3: Čia Pranė.
1: Malonu.
0: Pranė, kas tokio smagaus ar labai gero nutiko Liepa? Kas buvo geriausias dalykas Liepa jums nutikęs?
3: Geriausias dalykas, kas man nutiko, tai grįžo vaikai iš užsienio ir nuvežė mane į šventąją.
0: Oi, kaip smagu. Oi,
1: kaip mielo sulaukti savo vaikučių.
3: Jau jiems prokėdainius įdomus.
0: Labai ir... smagu.
1: Gerai, ačiū labai, ačiū, linkėjimai šeimynai.
0: Tikrai, kokie šaunuoliai vaikai.
1: Jo, žinai, mamytė laukia ir dar nuvažiavusi.
0: Ir dar atostogos kartu, taip, sveiki.
1: Gerą dieną. Alo.
0: Alo.
1: Alo, labas, ko vardu?
4: Labą dieną, Alina.
1: Alina, malonu, kuo jums buvo ypatinga ši Liepa?
4: Ši Liepa buvo tikrai labai ypatinga.
1: Na.
4: Nes ką tik buvom nepaprastam renginį. Buvome Toskanoje, Andrėja Bočeli koncerte,
0: Vaupose,
4: jo gimtinėje. Tai žodžiu, reginys ir renginys buvo, nu, tiesiog vieną kartą turbūt gyvenime ir neįtikėtina.
1: Jo, dar jo gimtinėje, nes man yra tekę būti Vingio parke ir tai, vat, jūs kalbat ir mane čiurpliukai bėgioja. Ačiū labai, nuostabus pasimatymus, Andrėja Bočeli. Dar vieną gal paklausom, ne?
0: Sveiki. Alo. Labą dieną. Kas man paskambino?
5: Labą dieną, Loreta.
0: Loreta, kas gero buvo Liepa?
5: Anūkė gimė.
0: O, super. O, ar pirma?
5: Ne. Turiu anūkę ir anūką, dabar gimė dar anūkė viena.
1: Palaukite, aš pabandysiu dabar atspėti. Liepos kokia 16? Ne,
5: ne biškai mažiau. Nu, ne į tą pusę, mažesnį skaičių.
1: Ketvirtą. Nežinau.
5: Ne, 14.
1: 14 dieną.
0: Sveikinimai.
1: Kuo beje vardu?
5: Ugnė.
1: Ugnė. Sveikinimai, Ugnė.
0: Sveikinimai ir jums ir Ugnė. Nu va kaip smagu. Mes sugrįšim, o jūs šiaip galite ir parašyti. Eteris eta lietus.fm. Laimės vasara. Su Lietuvė.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele augaliniam ir ilgai galiojančiam pienui 40, mėsos ir žuvų konservams 40, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo. Bankas siekiantiems aukščiau.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 31, rugpjūčio 2 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
6: Pasakyk man tuos tris žodžius, brangusis.
7: Aš tvarkau namus.
8: Nuo šiol namus tvarkyti bus lengva ir paprasta. Lidl parduotuvėse. Virtuvinis takelis – tik 10 eurų. Minkštųjų baldų ir apmušalų valymo prietaisas – tik 49 eurai. O du viename dulkių siurblys robotas su išvalymo stotele – tik 189 eurai. Nuo šio pirmadienio – Liepos 27-osios. Lidl vertė.
1: Reklama.

0: kur klausimas. Eteryje Simona ir Aurimas.
1: Kadangi šiandien Liepužėlė sako, lyg sveika, likite sveiki, tai mes su Simona norime, aišku, jokių būdų dar vasarą nesibaigė, norime apibendrinti, kokia jums buvo Liepa. Gal apie vasarą norit pakalbėti, gal konkrečiai Liepos mėnesį kažkas labai gero ir ypatingo įvyko, gal šiandien vyksta kažkas ypatingo ir gero, ir žinau, man pirma mintis, kuri šovė į galvą, kad dabar galėtų paskambinti Irenai iš Alitaus, kuri šiandien laimėjo į Peloponesą. Supranti, kelionė. Visai šeimai.
2: Na, tikrai, čia, žinok, man atrodo, kad ne tik Liepos, bet visų metų čia toks nutikimas vertas dėmesio. O mes jūsų klausėm, kuo jūs norėtumėte pasidžiaugti, nes galbūt netgi rūpkiučio pabaigoje irgi galėsim padaryti aptarimą, ne tik rūpkiučio, bet visos vasaros, bet kol kas apie Liepą ir kokia jums ji buvo. Sveiki.
3: Labą dieną.
2: Labas, kuo vardu?
3: Iveta.
2: Iveta, kas smagiausio Liepą jums nutiko?
3: Šita Liepa buvo planai smaigiausia, turėjau tobuliausias atostogas, įsimintina tai, kad turėjau šuolį parašiutų.
1: Ar patiko? Ar patiko?
3: Labai.
1: Kartuosit?
3: Norėčiau.
1: O buvo tas momentas, kad lėktuvas pakilo, dega lemputė žalia ir jūs sakot, ne?
3: Ai, gal... Manau, kad buvo.
2: Minčių visokiausių ten kilo, bet aš sveikinu Jumalė, jūs labai, kad išdrįsot. Tikrai, įspūdis visam gyvenimui. Ačiū labai, kad pasidalinot. Lietus, alio.
1: Sveiki.
4: Sveiki.
1: Kuo vardu?
4: Gitana.
1: Gitana, kuo jūs galite pasidžiaugti šių metų Liepą?
4: Šiandien tai yra Liepos 31 diena mano tėvams. Sueina 55 metai, kaip jie vedė, tai yra smaragdinės.
1: Smaragdinės.
2: Sveikinam.
1: O mes vakar beje skambinom vieną iš šeimynai, sveikinom smaragdinių vestuvių progą, tai čia ne jūsų tėveliam?
2: Ne, tai kaip tik šiandien ta proga.
1: Šiandien būtent. Aš dėl viso pikto paklausiu.
2: O sakykite, ar bus kažkoks paminėjimas, kad jų tokia įspūdinga sukaktis?
4: Taip, iškepiau tortą, grybukų iškepiau ir važiuosim su šeimina švęsti.
2: Grybukų ir tortą. Liuks, tai perdakit ir namų sulinkėjimus.
4: Ačiū būtinai.
1: Ačiū.
2: Ačiū iki. Nu gerai, ir dar tada šiaip norim palinkėti, kad nežinau, kad likusi vasaros dalis būtų tik tokia, kur būtų ką nežinau, kuo pasidžiaugti.
1: Aš labai abejoju, žinok, mes gavom beje elektroninių laiškų, nemažai, kuriuose yra parašyta, kuogi buvo ypatingos dienos šį
2: Liepos mėnesį.
1: Ir žinok, kažkaip ne, žinok, viskas gerai. Ai, mano vyrui Liepos mėnesį sukako 65 metukai, tai sako labai smagiai ečiantėm, buvo labai nuostabu, rašo Asta. Tai sveikinimai visiems.
2: Sveikinimai.
1: Jeigu kartais, bet aš labai bejoju, Liepa nebuvo nieko ypatinga, tai žinok, nu tai rūpiu, tipas, reikia tobulo. Ir viskas bus gerai.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 28 rugpjūčio 3 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 3,45. Šviežia lašišų filė 11,99. O ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai Valtan euras 99. Maksima tai, ko reikia.
2: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele avietiniai pomidorai 99 centai. Iki fasuota viščiukų filė 2,99. O kiaulienos mentė 2,19. Iki, arčiau tavęs.
4: Ar kada susimąstėte, kaip ir kodėl keičiasi Lietuvos visuomenė? Į šį klausimą padės atsakyti LIST – Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas. Jūsų dalyvavimas apklausose padės kurti geresnius sprendimus visiems gyventojams. Jei gavote kvietimą dalyvauti, nedvejokite. Jūsų patirtys svarbiaus, jūsų nuomonė reikalinga. Daugiau informacijos – list.strata.gov.lt. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris – LRT.
5: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas banano tik 79 centai. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės XXL tik 3,79. O kilogramas 200 gramų pusriebės varškės XXL tik 3,99. Lidl verta.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Lenkijoje vakar nukritus rusiškai raketai prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad šis atvejis tik parodo, kodėl Lietuvai reikia stiprinti oro gynybą. Anot jo, tikimybė, kad tokie incidentai gali kartotis ir gali dažnėti priklausomai nuo operacijų intensyvumo, deja yra. Tuo metu Lenkijos gynybos ministro pavaduotojas Cezaris Tomčikas šiandien pranešė, kad vakar anksti ryte Lenkijos link skrido 20 Rusijos raketų, visas išskyrus vieną neutralizavo Ukrainos priešlėktuvinę gynybą. Metinė infliacija eurozonoje Liepa iš ankstinio Eurostato vertinimų padidėjo iki 2,9%, birželį jis siekė 0,1% mažiau. Lietuvoje metinė infliacija Liepa siekė 5,6% ir buvo didžiausia tarp ES valstybių. Taip pat Lietuvoje infliacija gerokai aukštesnė nei kitose Baltijos šalyse. Suomija šiandien pareiškė pritarianti Italijos raginimui pašalinti Ispaniją iš bevizės Šengeno erdvės. Maroke esančiame Ispanijos siautos eksklavui susiduriant su 10 tūkstančių migrantų antplūdžiu. Anot Suomio vidaus reikalų ministrės, Ispanija visiškai nesugebėjo apsaugoti Šengeno erdvės išorės sienos nuo infiltracijos ir tai negali tęstis, esą šalis, kurios nevykdo savo pareigos saugoti išorės sieną, negali būti Šengeno narėmis. Dar grįžkime į Lietuvą. Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centrui perėmus Vilniaus mišrių komunalinių atliekų rūšiavimo gamyklos kontrolę iš bendrovės Energesman, bei sutarus su kitomis įmonėmis dėl atliekų rūšiavimo, Vilniaus meras Valdas Benkunskas pripažįsta, kad šiuo metu jos rūšiuojamos brangiau.
1: Tai aišku, tvarkymo krizė egzistuoja, bet čia, sakykime, yra na, daugiau mūsų jo administravimo klausimas. Paprastų žmonių gyvenimą tai iš esmės nei kiek neįtakojo. Ir antras dalykas, tai yra aišku nuostoliai, kuriuos mes patiriame ir dar patirsime kurį laiką. Galiu patvirtinti labai aiškiai, kad nei metodologiškai, nei teisiškai, nei politiškai šitie kaštai tikrai ant žmonių pečių neguls ir nereikės niekam apmokėti šitų nuostolių.
0: Meras pabrėžė besitikintis, kad atstačius Vilniaus atliekų rūšiavimo gamyklą ir sutvarkius jos teritoriją bus grįžta į normalią kainodarą. Jis pabrėžė, kad patirtus nuostolius tikimasi prisiteisti teisme iš buitinių atliekų rūšiavimo įmonės Energesman. Savo ruoštu atliekų tvarkymo centro vadovas Marius Vaikauskas teigia, kad sutvarkius gamyklą tikimasi, jog atliekų tvarkymo kaina bus tokia pati, kiek buvo mokama Energesman. Anot jo, šiuo metu skaičiuojama nuostolių suma siekia 18 milijonų. Eurų. Ir sinoptikų informacijoje jie sako, kad ateinančią naktį Lietuvoje vietomis numatomas trumpas lietus per kūniją, kai kur kils rūkas, temperatūra nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Ateinančią dieną daugelį rajonų tikėtini trumpi lietus su per kūniją, galima ir kruša, temperatūra nuo 23 iki 28, vakariniuose rajonuose vietomis 20-22 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15. Kamin dabar 14 valandų ir 3 minutės.

0: Ne tas žodis.
1: Eteryje Simona ir Aurimas.
2: Bičiuliai, 10 minučių po antros valandos, ačiū, kad esat kartu, gero penktadienio, jis toks ir bus, jeigu šalia skambės lietus, o dabar norime pakviesti laimėti lietaus koines.
3: Oh, yeah, kaip paina, kaip gerai, gerai. 1823, mes šiandien į temą labai ir tokią dainą parinko, man atrodo, nes oras fantastiškas, nemažai kas lėks į pajūrį, tai žodžiu, čia bandau kažkaip užvesti ant kelio, apie ką čia daina bus.
2: Gerai, taip. Aš žiūrėk, šiaip tokia mažų žuomina labai pavyzdžiu tiems, kurie važiuoja dabar į pajūrį, pavyzdžiui. Arba kurie yra pajūrė. Linkėjimai. Įbriskite iki pažastų bent jau. Nu, iki kelių gal tiek to jau. Iki pažastų jau daug. Gerai, bandom čia ir pažiūrėsim, kaip mums seksis. Alio, laba diena.
4: Laba diena.
2: Ko vardu?
4: Rolandas.
2: Rolandai, perleidžiu jūs Simonai.
3: Rolandai, laba diena. Kaip gerai, kad jūs paskambinot. Aš kažkaip norėčiau jums penktadienio progą padovanoti lietaus konis.
2: Užmauti konis.
3: Tai?
4: Būtų malonu.
3: Gerai, tai tiesiog pasakykite, kurį žodį aš čia sugalvojau. Pasitiki mane, atgaivinki mane, iki ryto rasos vėl būsiu čia. Pasitiki mane, atgaivinki mane, iki ryto rasos.
4: Atgaivinki mane.
3: Pasitiki mane, apkabinkim.
2: Ne.
3: O, ne.
2: O, ne. Gerai, nieko tokio. Paskambinkit pirmadienį. Ką?
3: Nežinau, atrodo, kad nieko. Džiaugies?
2: Ne.
3: Labą dieną.
5: Labą dieną.
3: Kas man paskambino?
5: Giedrė.
3: Giedrė iš kur?
5: Iš Marijampolės.
3: Ar jau turit koinės lietaus?
5: Kaip sakot?
3: Ar jau koinės lietaus turit?
5: Ne,
2: ar rytoj atvyksite į giminines?
5: Nežinau, tikriausiai, kad ne.
2: Tu bent jau tada atsakyk tai užduoti muzikinę, jeigu galima, Giedrė, gerai?
3: Gerai, kuris žodis čia netinka? Ar girdėjot užduoti?
5: Jo aušros turi būti.
3: Iki ryto aušros visgi, taip. Žinokit, pagalvokit, nes su tom koinė, man atrodo, tiesiog, kad atbėgtumėt nuo Marijampolės iki Kėdainių.
5: Pažiūrėsiu.
2: Jeigu ką lauksim, iki.
5: Iki.
3: Iki.
1: Laimės vasara.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas.
3: Hesburger.
4: Moki veži vasaros išpardavimas. Šiuo metu lauko baldams iki 60%, o lauko šviestuvams net iki 70% mažesnės kainos. Moki veži.
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 31, rugpjūčio 2 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
1: Reklama.
0: Su daina.

0: prarysiu dėlytus Rondo ir Dino laukų gėliam. Uje, kai mes jūsų ir tai laukime pačiame Lietuvos viduryje, tai yra Kėdainiuose, nes rytoj gimininis.
1: Jaučiam pulsą. Eteryje Simona ir Aurimas.
0: Žodžiu, pradžioje 14 valandą, bet tikrai kviečiame atvažiuoti anksteliau, kad ramiai, nes į pačią renginio vietą privažiuoti prie pat vietos nebus galima, reikia palikti automobilį šalia centro, beje, visą savaitgalį parkavimas nemokamas, tai žydoj nemokamas parkavimas. Tai žodžiu, pasiimkite pleduką, pasiimkite visą savo gimnę, vaikučius, mamytes, brolius, seseris, kaimynus, nežinau, ir atkeliaukite.
2: Taip, labai labai lauksim ir dabar norim tiesiog dar ir apie tos jūsų planus pasikalbėti daugiau.
0: Taip, aš tik tai priminsiu, kad jeigu kartais neįsidėsite kokių sumuštinių, tai ten vietoje bus galima, žodžiu, bus kas prekiauja maistu ir gėrimais, laukia bulius, laukia vaikų pramogos, Laisva, Simona, Jarutis, grupė 2, žodžiu, tikrai bus smagu labai.
2: Taip, ir mes dabar laukiame skambučių, tiesiog kad jūs paskambintumėte ir papasakote, kokie orai, tiesiog kokie planai savaitgaliu, ir nes savaitgalis gi ne tik rytoj, ir šiandien, ir ryt, ir sekmadienį, ką esat suplanavę nuveikti. Gerai, pabandykim pasisveikinti. Getus, alio? Alio.
0: Alio, laba diena. Alio.
2: Pas mus 29 laipsniai karščio.
0: O, lėlė, tikrai tvanku pakankamai. Mhm.
2: Labadiena.
0: Labadiena. Alio. Sveiki.
2: Alio.
0: Kas čia dabar? Alio. Neveikia linija mūsų?
2: Nežinau. Alio. Labadiena.
3: Alio. Labadiena.
2: Kas mums paskambino?
3: Vytautas iš Panevėžio, bet važiuoju dabar nuo Raguvos link Panevėžio.
0: Gerai. Ir koks oras ten yra?
3: 28,5 rauda.
2: Nu taip, pirgino truputėlį čia šiandieną, ne?
3: Nu, buvo 29, buvo spygina, bet gerai.
2: Gerai, jau kažkaip pasilgoma, ne?
3: Aišku.
0: Nu, aišku, Liepos pabaiga tikrai taip ir turi būti. Ačiū labai.
2: Ačiū.
0: Gerai, prie Panevėžio yra tokia situacija. Žiūrim toliau. Labą dieną.
2: Alo, labą dieną. Kas mums
4: labas
2: kamina?
0: Labas, ko vardu?
4: Elvyra.
0: Elvyra, labai malonu, jūs iš kur?
4: Iš Šakių rajono.
0: Kaip Šakiai?
4: O Šakiai kepa.
2: Nu kiek?
4: Nu, 30, nu, rodo termometras laukia. Bet...
0: Nu, Šakis, visada pas jūsų ten šilta, karšta, tikrai niekada nebūna šalta ir dažniausiai nelyja, kiek supratau.
4: Būna. Taip.
0: Nu, ir Šakiuose karšta šiandien pasirodo.
2: Nu, Šakiuose visada neblogas oras, kažkaip jie, žinai, Šakis kaip gerai gyvena.
0: O žiūrėk, mes iš šio mėteriuką ir Vilniuje užkaito iki 30.
2: Va, netgi taip.
0: Dar vieną pakalbinom ir tada pažiūrėsim, kaip rytoj, kiek žinau, kad rytoj nebus tikrai šalta. Oi, nu gerai dabar užkaito.
1: Apie orus.
2: O, rytoj, žinok, įdomiai taip, įdomiai, nes rytoj daug kur trumpai palis, su perkūnija galima kruša. Temperatūra naktį nuo 14 iki 19, o dieną nuo 23 iki 28, pajūrė 20-22 šilumos, Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje.

0: Vėžė 19, Klaipėdoje 15, Šiauliuose 18 čia naktį, o rytoj dienos metu Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose 26, Klaipėdoje 22, Panevėžė 23 šilumos.
1: Ačiū labai, būkite saugus, kad ir lis, rytoj ar ten per kūnį, tai žodžiu, nu žinot, ką reikia daryti, būkite saugus.

0: radio stotis Lietus.
1: Reklama. Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Sveriamo šviežios mėsos skyriuose kilogramas kiaulienos tradicinio armėniško šašliko tik 4,99 €. Kilogramas kiaulienos šviežių tradicinių dešrelių tik 4,39 €. O perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
4: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
3: Man padėjo Ibesan.
4: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
3: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
5: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas banano tik 79 €. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės XXL tik 3,79 €. O kilogramas 200 gramų pusriebės varškės XXL tik 3,99 €. Lidl verta.
6: Ieškom tave. Eurocash vienas ieško apsaugos darbuotojų Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lankstus darbo grafikas, darbo vieta arčiau namų, priedai už gerai atliktą darbą. Skambink 062 500 500. Eurocash vienas.
7: Vasara, ačiū savaitgaliai Maksimoje, ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 30 rugpjūčio 3 dienomis su ačiū kortele. Avietiniai pomidorai 99 €. Broilerių filė gabaliukai Vilniaus paukštynas 3,29 €. O Panevėžio cukrus 58 €. Maksima, tai ko reikia.

0: eteryje Simona ir Aurimas.
1: Mėla Simona, labai gražiai diktorius pakvietė pasveikinti vieni kitus ir aš manau, kad tą progą mes gal nudroškim į gražų jubiliejų pas kaimynę Editą. Vos tave draugė, Editutė. O kur tu čia esi?
2: Aš nesu, ar aš esu?
1: Gal jau ir esi, tu čia dabar žinok.
2: O va, kaip gerai.
1: Gerai, tai ačiū labai, aš renku Editos telefonų numerį.
2: Mm-hmm. Čia Lukas kur aš registravęs?
1: Loreta.
2: Mm.
1: Loreta. Gerai, skambinam. O jeigu jūs taip pat norite tapti, kaltininkų netinka ta žodis, tokios gražios šventės, keliaukite į lietuvis.fm ir užregistruokit savo mylimuką. Mylimutę, mylimuką. Mylimučius gal.
2: Gerai. Tiesiog šiandien žiūriu, kad ir kita Edita švenčiasi.
1: Kol kas nieko gero.
3: Alo.
1: Labą dieną.
3: Labą dieną.
1: Ar čia Edita?
3: Taip.
1: Edita jums skambina.
4: Radijos stotis Lietus.
1: Su gimtadieniu.
2: Su gimtadieniu, Edita. Skambina Simona ir Aurimas.
3: Ačiū labai.
2: Klausykit, na aš nežinau, ar įmanoma geriau suplanuoti ir penktadienis, ir oras nuostabus, ir jubilienis gimtadienis. Tai kur čia mums privažiuot, kur čia ką veikiam?
3: Į Rokus atvažiuokit.
1: Rokai. Šiandien šventė rytoj.
3: Šiandien.
2: Bus roko festivalis Editos jubilėjus programą. Visi girdės, kad švenčiama yra.
3: Taip.
2: Na ir gerai, ir nesikuklinkit ir tikrai savęs nevaržykite, atšveskite taip, kad nežinau, visi dar ilgai kalbėtų apie tai. O mes šią akimirką norime jums kai ką perduoti, nes paprašė mūsų. Ir dabar žodžiu, žodis į žodį atkartoju, kas man susakyta. Miela draugė. Su gimtadieniu. Linkiu, kad kiekviena diena būtų kupina džiugesio šypsenų ir gražių akimirkų. Tegul išsipildo slapčiausios svajonės, netrūksta sveikatos, meilės, laimės ir žmonių, kurie visada palaiko. Išlik tokia nuo širdis stipri ir nuostabi kokia esi. Tegul gyvenimas dovanoja daug progų šypsotis, o kiekviena nauja diena atneša sėkmę ir įkvėpimą. Su pačiais šilčiausiais linkėjimais.
1: Jūsų draugė Loreta.
2: Ir kaimynė.
1: Ir kaimynė.
3: Labai, taip, jau
1: ilgametė
3: draugystė mūsų.
1: Tu aš net nebijau, kad Loreta irgi bus šiandieną šventi.
3: Oi, gaila, bet nebus.
1: O.
3: Neišeina jai. Mm. Na, bet jinai
2: pasistengė jūs pradžiuginti štai taip visai Lietuvai net girdint.
3: Ir jau anksčiau
2: ir anksčiau netgi, nu va.
3: Taip.
1: Edita, žinokite, tai linkime, kad šiandien būtų ne viena harmonika suplėšyta rokuose, o ko ne.
3: Taip,
1: toks jubiliejus.
3: Pasistengsim.
2: Gerų metų, likit
1: sveika. Gerų metų, iki.
3: Ačiū labai.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 31, rugpjūčio 2 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa. Skirkime.

Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.

0: Sveiki, čia Liepa. Jūs klausotės Liepaus.
1: Labas, čia GM. Ir jūs klausotės radio stoties Lietus.
2: Radio stotis Lietus.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Prancūzijai kenčiant nuo miškų gaisrų, Lietuva siunčia į pagalbą 32 ugniagesių komandą. Sprendimą dėl pagalbos siuntimo šiandien neįlinio posėdžio metu priėmė vyriausybė. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas sako, kad misija turėtų užtrukti iki 14 dienų.
1: Šiandien gavom Prancūzijos tarptautinės pagalbos prašymą ir siekdami padėti Prancūzijos žmonėms siūlome skubiai siūsti tarptautinės pagalbos teikimo komandą. Jis bus sudaryta iš ugniagesių gelbėtojų ir kitų priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento pareigūnų. Tai mano turima informacija bus 3 valdymo grupės pareigūnai, 5 logistikos specialistai, 32 ugniagesiai gelbėtojai, iš viso 40 pareigūnų. Taip pat su jais vyksta 5 cisternos, 2 specialūs lengvieji automobiliai, 1 logistikos sunkvežimis ir 1 autobusas. Kelionė turėtų trukti iki 3 parų, vykstama į Prancūzijos Bordo regioną. Ir preliminariai yra planuojama, kad visa misija užtruks iki 14 dienų, bet viskas bus pagal poreikį planuojama, jeigu reikės būsim ir ilgiau. Dėl patirtų išlaidų teikiant šią pagalbą, kai jau bus aiškiai patirtų išlaidų suma, nes dabar sunku ją prognozuoti, bus rengiamas prašymas finansų ministerijai skirti lėšas iš valstybės rezervo.
0: Sako vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Prancūzijos ugniagesiai Žirondos regione daugiau nei savaitę kovoja su miškų gaisrais, dėl kurių teko evakuoti daugiau kaip 220 tūkstančių žmonių. Gaisrai jau sunaikino daugiau nei 200 namų ir nuniokojo 42 tūkstančių hektarų plotą. Valdantieji rugpjūčio pabaigoje planuoja šaukti Seimo neeilinį posėdį, kad būtų laiku apsispręsta dėl prezidento Gitano Nausėdos vetuoto sprendimo atšaukti griežtesnius reikalavimus pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Planuojama, kad posėdis įvyks rugpjūčio 20 arba 25 dieną. Seimo rudens sesija turėtų įprastai prasidėti rugsėjo 10. ISM vadybos ir ekonomikos universitetas tirs galimą premjero Mindaugo Sinkevičiaus akademinės etikos pažeidimą. Apie tai šiandien pranešė ši aukštoji mokykla. Socialiniuose tinkluose pastaruoju metu netyla diskusijos dėl galimo plagiato premjero disertacijoje. Pats vyriausybės vadovas yra nekartą teigęs, jog darbą rengia etiškai ir kaltinimus plagiatu atmeta. Šiuo klausimu pasisakė ir šalies vadovas, kuris ragino visuomenę leisti naujajam premjerui dirbti. Ispanijos ministras pirmininkas Pedro Sančesas šiandien pareiškė, kad staigų maždaug 60 tūkstančių migrantų antplūdį į Šiaurės Afrikoje esantį Seutos eksklavą sukėlė prekeivių žmonėmis mafija paskleidusi gandus apie neseniai priimtą teismo sprendimą dėl imigracijos. Šį mėnesį Ispanijos aukščiausiasis teismas priėmė nutarti, kad skubus neteisėtai sieną kirtusių migrantų grąžinimas netaikomas tiems, kurie atvyksta jūrą. Ateinančią naktį Lietuvoje vietomis numatomas trumpas lietus, perkūnija, kai kur kils rūkas, temperatūra nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daugelyje rajonų tikėtini trumpi lietus su perkūnija, galima ir kruša, temperatūra nuo 23 iki 28, vakariniuose rajonuose vietomis 20-22 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min, dabar 15 valandų ir 3 minutės.

0: radijo stotis Lietus. Ne į temą. Eteryje Simona ir Aurimas.
1: 11 minučių po 3 valandos mes dar kartelį norime pasidžiaugti jūsų draugiją kartu. Gero artėjančio savaitgalio, dėliokitės nuostabius puikius planus, o jeigu jokių neturite, tai norime priminti, kad gimininis rytoj Kėdainiuose.
2: Taip, labai kviečiam. Nemokamas renginys, užsukite. Bus ir koncertas, ir pramogos, ir bulius šitas, kur reikia išsilaikyti ant jo įsisukasi. Ir skanumynų, gardumynų, jūs tik pleduką prigriebkit ir kaimynus giminės susikvieskit ir atliekit.
1: Taip, gerai.
2: O mes kol kas padovanosime lietaus kojines, kurių tikrai prireiks, nežinau, galbūt ir šaltuoju metų laiku, bet galima ir vasarą su jomis, ir galima ir su aukštakulniais, ir su sportiniais bateliais, ir į balių, ir į sodą, nu, žodžiu, visur.
1: Ir į balį.
2: Ir į balį,
1: taip. Ir į balį galite, aišku. Gerai, laba diena.
3: Laba diena.
1: Kuo vardu?
3: Jolita.
1: Jolita. Pasakykite savo mylimiausią Lietuvos atlikėją.
3: Prūsaitis.
1: Prūsaitis, Saulius. Gerai, Jolita, šiandien jums atitenka Kastyčio Kerbedžio dainos. Žodžiu, vardinsiu dainas, jeigu ta daina iš tikrųjų dainuoja Kastytis, sakykite į temą, jeigu manot arba žinot arba įstikinusi, kad čia ne Kastyčio daina, sakykite ne į temą.
3: Bandom.
1: 3, 2, 1 ir važiuojame. Tu kvėpėjai lietum.
3: Ne.
1: Išgalvotas gyvenimas.
3: Ne.
1: Naktį.
3: Taip.
1: Sentimentai.
3: Ne.
1: Melinakė.
3: Taip.
1: Švieski man vėl.
3: Ne.
1: Žaliakė.
3: Ne.
1: Švieski man vėl. Ne. Gerai. Buvo klaidelių, gal norite pati pasakyti, kur paslydot, kur paklydot?
3: Su tom akim kažkuriom.
1: Žaliakė ir iš tikrųjų, žinokite, ne, jūs teisingai pasakėt, žaliakė, tai yra Vudžio daina, bet jūs taip ir sakėt, teisingai, čia pirmas taškas, švieski man vėl maestro Povilaičio. Du taškai, melinakė yra Kerbedžio daina, tai žinokit, čia aš taip specialiai ir mėčiu pėtsakus. 3 taškai, sentimentai, Monikos Liu, 4 taškai, naktį Kastyčio, 5 taškai. Išgalvotas gyvenimas yra hiperbolės 6 taškai. Vienintelė klaida buvo, žinokite, tu kvėpėjai lietum, taigi čia yra naujausias hitas. Kastyčio.
3: Nu,
1: bet 6 taškai yra puikiai.
2: Puikus tikrai pasirodymas.
1: Ačiū labai.
2: Taip.
1: Kaip.
3: Iki.
2: Ko vardu tavo žaidė?
1: Jolita.
2: Jolita. Gerai, kasgi mano komandoje, tuoj sužinosiu, susipažinsiu.
1: Nu, gerai.
2: Ir galbūt netgi mes visgi tas kojines laimėsim.
1: Galbūt.
2: Nieks nežino.
1: Arba duosim po vieną.
2: Reikėtų šį paklausti, ar tiktų toks variantas ar ne. Sveiki, Lietus. Alo.
4: Labą dieną.
2: Labas, kuo vardu? Alo, labas. Kas mums paskambino? Alo. Ai, kaip gaila. Matau, kad žmogus kažkaip vis nepavyksta pasikalbėti. Sveiki. Nu gerai, viskas. Aš jau žinok, tuoj pasiduosiu. Tuoj aš jau pasiduosiu. Gerai, žvejoju dar. Lietus, alio. Kas mums paskambino?
4: Labas dienas, Silvija.
2: Labas, Silvija. Reikia koinių?
4: Reikia.
1: Reikia bus.
2: Gerai, tai jūs man pasakykite, kurios iš šių yra su dainu grupės Rondo. Girdite mane?
4: Girdite dabar.
2: Gerai.
4: Rondo
2: dainos. Jeigu sudainuotos, tai sakote į temą. Jeigu kažkas kitas sudainavęs, tai sakykit ne į temą. Ok?
1: Gerai, 3, 2, 1 ir važiuoja.
2: Laukų gėlė.
4: Taip.
2: Margarita.
4: Taip.
2: Ingutė.
4: Ne.
2: Pamela.
4: Ne.
2: Eglė mano sesė.
4: Taip.
2: Saulė sesė.
4: Ne.
2: Sala.
4: Neišgirdau.
2: Sala.
4: Ne.
1: Ai, bereikalo.
2: Čia buvo sala. Esminis taškas, nes būtumėt išplėšusi tiesiog pergalę, o dabar lygiosios 6 ir 6.
1: Gerai.
2: 6 ir 6, gerai, Silvija.
1: Tai po kojinių? Ai, nepaklausim, Silvija dabar jau pabėgo.
2: Ai, nu
1: nieko, šį kartą traukim burtus.
2: Jaudinau, bet tu visada ištrauki savo.
1: Nu ne, praeitą kartą taip nebuvo, tu čia mane kažkaip.
2: Žiūrėk, aš dabar darysiu taip.
1: Nebūk eretikė. Opa. traukiu čia dabar laimėtoje. Ir čia yra, žiūrėk, mano rankelė iš Vinios laimėtoje. Ir tai yra, tu nepatikėsi, bet tai yra iš tikrųjų tavo.
2: O, Silvija. Tavo
1: prakeiksmas baigtas.
2: Labai gerai, džiaugiuosi dėl to. Silvija, sveikinam.
1: O Jūratė, beje, kur padarėt laidą, dabar kaip tik ir pagrosiu. Kastyčio Kerbedžio naujausią dainą, tu kvėpėjai lietum.

0: Radio stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Šviežia lietuviška be priedų, šviežia lietuviška be priedų.
3: Kai Lidl nesitikrina Eurofins ekspertai, mes visada šiek tiek įsitepėme.
2: Šviežia lietuviška be priedų.
4: Šviežia.
5: Šviežia.
4: Ir lietuviška.
5: Lietuviška.
4: Be priedų.
5: Be priedų.
4: Gerai.
3: Gerai, kai neturi ko slėpti. Lidl lietuviška kiauliena kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų. Dabar Lidl 800 gramų šviežių kiaulienos sprandinės pjausnių 5,99. Daugiau informacijos Lidl.lt. Lidl. Verta.
6: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
7: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 31, rugpjūčio 2 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Ar žinote, ką šiandien jums sako jūsų širdis? Kiekvienas jos dūžės tai svarbi informacija apie jūsų sveikatą.
10: Kasdien kviečiame klausytis rubrikos Tavo širdies ritmu. Čia kalbėsime apie tai, kaip suprasti savo širdies siunčiamus signalus ir išvengti nepastebimų sveikatos sutrikimų.
9: Rubrikos Tavo širdies ritmu rėmėjas Telto Heart. Teltonika Telemedic sukurta medicininė apyrankė, padedanti kasdien stebėti širdies veiklą, užfiksuoti širdies darbų pokyčius ir atitinkamai reaguoti.
10: Tai medicininis prietaisas. Įdėmiai perskaitykite naudojimo instrukciją. Dėl priemonės naudojimo pasitarkite su gydytoju.
1: Reklama.

0: radijos stotis Lietus. Reklama. Apie orus.
1: Aš galvoju, kad dabar visi net įsižioja klausysis, kokie orai mūsų laukia rytoj šeštadienį, rugpjūčio pirmą dieną per gimines. Na, o orų prognozė pristato Nordi šilumos siurbliai, oras, vanduo, išmanio šildymo, vėsinimo ir karšto vandens ruošimo sistemos, o daugiau informacijos nordis.lt.
2: Ir sinoptikai sako, kad orai gali būti iš tikrųjų tokie, na, įdomus. Rytoj daug kur trumpai palis su perkūnija, galima kruša, tikiuosi, kad tai vyks naktį tiesiog. Temperatūra naktį nuo 14 iki 19, dieną nuo 23 iki 28, pajūrė 20-22 laipsniai šilumos, Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje 19, Klaipėdoje 15, Šiauliuose 18 naktį, o rytoj dienos metu Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose 26, Klaipėdoje 22, Panevėžyje 23 šilumos.
1: Nu, nieko tokio, žinok, jeigu ten ir lietutis kažkas sulis, ar ten koks vienas

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 170 gramų sviesto tik 89 centai. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,49. O 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo tik 1,59. Lidl vertė.
3: Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankių finansavimo pasiūlymų. Urbo. Bankas siekiantiems aukščiau.
4: Vasara ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 30 rugpjūčio 3 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 65 centai. Marinuoti meksikietiški, ispaniški kiaulienos sprandinės kepsneliai Biovela 3,89. O perkant dar daugiau grilio prekiams 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
5: Geras oras. Be garantijos. Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
6: Iki rugpjūčio antros dienos parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustomo sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 13,99 €. Kilogramas atšaldytų atlantinių lašišų pjausnių tik 9,99 €. O šį savaitgalį, perkant du ar daugiau ledus, jiems taikoma 30% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
1: Reklama.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Bičiuliai, jau rytoj laukiame Kėdainiuose, gimininėse nuo 14 valandos ir dabar norime padėkoti projektų draugui Aquafor, dėl ko šis renginys yra visiškai nemokamas.
2: Taip, projekto draugas Aquafor, nes šeimos tradicijos gimsta iš bendrų vakarienių ir rūpešio vieni kitais, švarus vanduo, investicija į šeimos sveikatą, komfortą bei namų techniką. Ar žinojote, kad vandens kokybė lemia ne tik gerą savijautą, bet ir tai, kaip ilgai tarnaus namų įranga ar drabužiai?
1: Aquafor vandens filtrai tai raktas į kasdienybę be jokių rūpešių. Švarus minkštas vanduo nepalieka kalkių dėmių, prailgina įrenginių tarnavimo laiką, o sąskaitos už elektrą tampa mažesnės.
2: Aquafor specialistai vertins vandens šaltinį, gyventojų skaičių ir padės rasti tinkamiausią sprendimą. Ir visa tai nemokamai.
1: Tad susisiekite Aquafor, jau, su Aquafor jau dabar, aquafor.lt.
0: Reklama. Radio stotis Lietus. Sveikinkim vieni kitus.
1: Manau, kad pats metas.
2: Gerai, lekiame gimtadienį ir Žydrūnė šiandien švenčia jauną gražų jubiliejinį tarp jubiliejinį.
1: Ane? Tram 5, kaip sako jaunimas.
2: Taip, gerai, taip, ir pabandom jai prisiskambinti, taip, nes labai daug ir gražių linkėjimų ir krikšto mamytė labai nori pradžiuginti.
1: Ir be to aš neturiu jokio kvietimo, nieko neveikiu, tai galėsiu įsimėti.
2: Nu, papa. Tik labai, ten, žinai, neužsišvesk, nes rytoj turi būti gimininėse.
1: Ja, tai aš simboliškai tik gėlytį teiksiu.
2: Bet greičiausiai, žinok, tą gėlytę nešim kitam klausytojui, nes neprisiskambinam. Nu, ką dabar daryti? Skambinkim kitam, ne?
1: Gal, manau, kad jo, pabandom.
2: O ką tu manai, jeigu mes lygiai tokio pat gimtadienio progą, jūs tenai paskambintumėm?
1: Gerai.
2: Geras, ne? Koks sutapimas. Gerai, pabandau prisiskambinti jai ir o jums primenu, kad sveikinimus galite registruoti mūsų svetainėje lietus.fm.
1: Labau šeima, labau. Ar čia labų šeima? Nu, nežinau.
2: Nežinau.
1: Aš tai žinau, panau, jau visi švenčia.
2: Jau visi tai, taip,
1: panašu, kad labai. Labą dieną.
3: Labą dieną.
1: Ar čia Justina?
3: Taip.
1: Justina, jums paskambinom.
0: Radijo stotis Lietus.
1: Brangioji su gimtadieniu Simona ir Aurimas iš radijo stoties Lietus, visi Lietuvai girdint. Apsikabinkim, kad ir per nuotolį.
2: Su gimtadieniu. Justina?
3: Ačiū.
2: Ačiū, galvau.
1: Žmogui reikia atgauti amą.
2: Taip, Justina, mes, žinokit, šiuo metu esam tiesioginėme eteryje. Mus kvirl girdi ir Lietuva, ir Europa, ir Amerika, žinokit, tai tikrai, nu, gal ir yra ko truputėlį taip susikuklinti.
3: Nerimti, ne?
2: Bet viskas tik tam, kad jūs būtumėte laiminga, kad būtų šis gimtadienis, na, galbūt šiek tiek ir įsimintinesnis dėl to, kad net per radijas organizuotas sveikinimas. O kas jį sugalvojo? Ar įdomu jum?
3: Žinoma.
2: Gerai, tuoj pasakysim, bet prieš tai noriu perskaityti, kokius linkėjimus prašė perduoti. Linkime sveikatos, nes jį brangiausia, linkime meilės, nes tikra meilė ir yra geriausia dovana. Turint tuos du nuostabius dalykus, visą kitką nusipirksim, pagražinsim ir padarysim.
1: O šiandieną jūs sveikina Lietuvoje, Kristina ir visa, jeigu teisingai perskaitėm, labul šeima.
3: Malonu, net nesitikėjau, malonu, ačiū.
2: Ar Kristina yra jūsų draugė, giminaitė, nes nepatikslino?
3: Vyro mama.
2: Ai, nu va, prašau, kaip čia viskas smagu. Tai Martelė sveikina, taip?
3: Taip.
2: Justina, taip. O ką veiksit, kaip švesit?
3: Nieko nedarysim, namie laukiam būtent Kristinas. Vakare atvažiuoja.
1: Tai viskas, perdukti jai linkėjimų ir nuo mūsų. Gerai, atšveskite, būkite laimingai iki dangaus.
2: Iki.
1: Iki.
3: Ačiū labai, ačiū.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 31, rugpjūčio 2 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Bitėje pirkti iPhone apsimoka. Dabar iPhone 17 Pro perkant įsimokėjimo būdu naujas iš naujo vos nuo 39,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
4: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas banano tik 79 centai. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės XXL tik 3,79. O kilogramas 200 gramų pusriebės varškės XXL tik 3,99. Lidl verta.
5: Didžiausia metų muzikos šventė sugrįžta. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.
6: M1 rekomenduoja Beotebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beotebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beotebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar.
7: Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
8: Tai nieko. Sirve plauna, viskas viename. Švyti lik naujame name.
9: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Ispanija ir Marokas susitarė dėl pagreitinto migrantų neteisėtai atvykusių į Ispanijos eksklavą Seutą deportavimo, apie tai pranešė Ispanijos vidaus reikalų ministerija. Valdžios institucijų duomenimis per pastarąsias keletą dienų į miestą atvyko apie 60 tūkstančių migrantų. Seuta tai autonominis Ispanijos miestas esantis Afrikos šiaurinėje pakrantėje ir besiribojantis su Maroku. Migracijos krizė prasidėjo po neseniai Ispanijos aukščiausiojo teismo priimto sprendimo, kuriuo buvo uždraustas pagreitintas migrantų sulaikytų jūroje, bandant pasiekti sausumą išsiuntimas. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos posėdis šiandien sušauktas sostinės regione kilus atliekų tvarkymo krizei neįvyko į jį susirinkus per mažai tarybos narių. Kaip paaiškino meras, pagal savivaldybės veiklos reglamentą posėdis yra laikomas teisėtų, jeigu į tarybos posėdį užsiregistruoja bent 26 tarybos nariai, šiandien tai padarė tik 15. Planinis savivaldybės tarybos posėdis dabar numatytas rugpjūčio 26-ąją. Kvietimus studijuoti aukštosiose mokyklose šiemet gavo 21 700 stojančių ir tai yra beveik 4% daugiau nei pernai. Lama BPO vadovė Kristina Vespalova sako, kad populiariausios studijų programos universitetuose išlieka tos pačios kaip pernai, tačiau šiemet į dešimtuką pateko gynybos mokslai.
1: Populiarumą išlaiko tos pačios studijų programos, populiariausių trejetukė medicina, teisė, ekonomika ir finansai. Kas atsirado naujo populiariausių dešimtukuose, tai jeigu žiūrėsime į valstybės finansuojamas vietas, pakviestų asmenų skaičius, tai dešimtukyje atsirado gynybos studijos, kurių ankstesniais metais nebuvo, tai matome, kad asmenys domisi ir šią studijų programą. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos pasiūlyta studijų programa. Inžinerijos moksluose, universitetuose tikrai buvo nemažas konkursas, tačiau informacinių technologijų matome, kad susidomėjimas yra sumažėjęs ir dabar, kai įsiuntėme kvietimus, matome, kad liko neužimtų valstybės finansuojamų vietų, na, didžiausias skaičius kryptyse lyginant su kitomis.
0: Sutartis su aukštosiomis mokyklomis stojantieji gali pasirašyti iki rugpjūčio 1 dienos 15 valandos. Hormūzo sąsiaurio uždarimas jau smogė pasauliniai prekybai, tačiau mokslininkai spėja ir apie dar vieną grėsmę. Kaip rašoma portale Life Science, daugiau nei 1500 krovininių laivų, kurie savaitę stovi nejudėdami, virsta savotiškais plaukiojančiais inkubatoriais invazinėms rūšims, kurios vėliau gali atsidurti uostuose visame pasaulyje. Pavojus neapsiriboja viena ekologija. Kartu su organizmais gali plisti ir parazitai bei ligų sukėlėjai, galintys užkrėsti vietinį jūrinę fauną, padaryti žalą žuvininkystei ir akvakultūrai, o kai kuriais atvejais kelti grėsmę ir žmonėms. Ateinančią naktį Lietuvoje vietomis numatomas trumpas lietus, perkūnija, temperatūra 14-19 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daugelyje rajonų tikėtini trumpi lietus su perkūnija, galima ir kruša, temperatūra 23-28, vakariniuose rajonuose vietomis 20-22 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min, dabar 16 valandų ir 4 minutės.

0: eteryje Simona ir Aurimas. Ką valgom?
1: Žinai, aš pagalvojau, kad netgi galime šiandien paklausti rubrikoje ką valgom, ką, pavyzdžiui, šeimininkės, o gal ir šeimininkai, o gal ir vaikučiai, o gal ir močiutės, ruoš rydienai į gimininės. Ar kokių trikampių sumuštinių, ar kokį lašinoką su cibuliu, kur juoda donytė, supranti. Nes rytoj ant pleduko, ten Kėdainiuose parke, kur nemokamos koncertas, kažką reikės pasidėti.
2: Žinai, kaip labai gražus yra man pasakymas, tas finger food vadinasi, žinai, angliškai, tai toksai pirščiukų maistas, kur arba mes sakom vieno kasnio, tie tokie užkandžiai, kur nesiterlioji labai, bet žodžiu gali kažką skanauti.
1: Tai,
2: tau labiausiai patinka.
1: Iš tokių, ar ne? Kažką, sūrį kažkokie, sūrį. Man gali būti sūrių.
2: Sūrių
1: gali būti toks.
2: Asorti.
1: Asorti, taip.
2: Sveiki.
1: Ir tau turbūt, ne?
2: Alo.
1: Skanu.
3: Skambina iš Kazlų Rūdos.
1: Taip.
3: Ir sako, ko valgysim, tai valgysim kibinus Andriukas Sungailas prikeptus 150.
2: Jėzų, per kiek laiko čia jisai tiek iškepė?
3: O mes tik dienas vadybui būsim.
2: A, jau čia iškart prisikepėt, kad jau nereikėtų sukt galvos, ką valgyt.
3: Jo.
1: Gerai, o kibiniukai su kokiu įdaru? Su kokiu įdaru?
3: Šiandien yra grįžę iš Turkijos, esam visi pargrįžę iš kitų šalių, yra visi susijėjom ir šiandien yra mūsų gimininės Kazlų Rūdoje.
1: Nu jes, labai gerai, ačiū labai.
2: Gerai, bet rytoj užsukit ir Kėdainius būtinai ir tų kibinų prigriebkit, mes irgi mielai paragausim, mes
1: tikrai
2: ten lauksim jūsų.
1: Labą dieną.
4: Labą dieną.
1: Kuo jūs vardu?
4: Birutė.
1: Birutė, ką šiandien skanaus čirškinat, nežinau, tepat?
4: O, jau pradedu čirškinti voveraitės šiandien su grybautas.
1: Jė, tu kaip skaniai. Ar šiandien rinkot voveraitės?
4: Šiandien tikrai Klaipėdos rajone, Priežaičių miške, žinokite. Nu, labai daug nėra, bet žinokite, mes su vyru tikrai nesuvalgysim, kiek prisirinkom.
2: O, tai atsivešit rytoj gimininės, kas liks?
1: Kažkaip neatvažiuosim, ar nenorėt pasakyti, kažkaip neatvažiuosim. Gerai.
2: Po veraitė visiems.
1: Bet pabūkite širdimi tada su mumis.
2: Gerai, ačiū labai. Tikrai labai, man atrodo, labai yra skanu viskas, ką gali valgyti šviežia, žinai, ir kas dabar yra, kas auga pas mus. Sveiki.
5: Labą dieną.
2: Labas, ko vardu?
5: Bronius.
2: Broniau, kas šiandien bus patiekta ant stalo?
1: Kramtomo.
5: Jau buvo patiekta man.
2: Kas?
5: Šaltibarščiai naminiai. Naminės bulvės su naminiais spirgučiais.
2: Apie tas bulvės, žinokit, Taurimas man jau antrą dieną šneka. To šviežios bulvės ten kaip nežinau.
1: O ar patys auginot, ar pirkot?
2: Naminės.
5: Viskas naminės. Yra. Naminis.
1: Nu, šaunoliukai.
2: Nu, kaip puikiai, skanaus.
1: Ko norėtum iš tų variantų?
2: Aš, žinok, norėčiau galvo veraičių su tom šviežiom bulvėm.
1: Klausyk, o beje, tarp kitko, kad jau rytoj susitiksim Kėdainiuose, tai ką tu man čia pagaminsi?
2: Aš?
1: O tai ką negi aš?
2: Aš nieko negaminsiu, aš galvau, tai aš tai dainuosiu, o tu turi mane...
1: Tai tu reik pasistiprinti, tai tu nenugriūsi be dainuodama.
2: Negriuk.
1: Nu, aš tau kažką padarysiu.
2: Gerai.
1: Gerai? Nu, viskas.
0: Lietuja. Sveiki.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Paskanauk pasaulio. Graikiško stiliaus virtuvė atsikrausto į jūsų namus. Nuo šio pirmadienio Lidl parduotuvėse. Kilogramas 100 gramų graikiško stiliaus jogurto tik 2,99. 400 gramų feto sūrio sūrime tik 5,49. O 500 ml alyvuogių aliejaus tik 8,99. Lidl vertė.
2: Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyję bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus Go 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
3: Mokyveži vasaros išpardavimas. Šiuo metu maišytuvams iki 35, o akmens masės ir keraminėms plytelėms net iki 60% mažesnės kainos. Mokyveži.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 31, rugpjūčio 2 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
1: Reklama.

0: Colombia para el mundo, papá.
1: Ay, compadre Wande. Ay, compadre Lalo.
2: Oye, vaina. Radio Stotis, Lietus. Apie orus.
3: Aš žinok, kai buvo nesiniai, rubrika nesiniai Lietuvoje, ką valgom, tai žinok, visai pamiršau, kad šiandien yra avokado diena, avokadų diena. Tai žodžiu,
4: šiandien valgiau avokadą.
3: Ne, guacamole kažką pasidaryti tokio lengvo, nes 31 karščio Vilniuje, o jie tu
4: nevalgykit spirgių. Meksikietiškas maistas labai tinka, nes taip karšta kaip Meksikoje kokioma.
3: Gerai, papasakok apie rytoj.
4: Rytoj daug kur trumpai palis su perkūnija, galima kruša, temperatūra naktį nuo 14 iki 19, dieną nuo 23 iki 28, pajūryje vėsiau 20-22 laipsniai šilumos, sakyčiau, toks komfortiškas visai oras.
3: Pajūrė gerai.
4: Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje 19, Klaipėdoje 15, Šiauliuose 18 naktį, o rytoj dienos metu Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose 26, Klaipėdoje 22, Panevėžyje 23 šilumos.
3: 26 tai tokia tikra lietuviška vasara. Rytoj mes jamam rytoj, šiaip tai sustinkam rytoj gimininės, jeigu ką.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas banano tik 79 centai. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės XXL tik 3,79. O kilogramas 200 gramų pusrebės varškės XXL tik 3,99. Lidl verta.
2: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Kainos krenta, pirk ką nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos žydintiems ir kitiems lauko augalams iki 60%. Grindims ir plytelėms iki 60%. Vonios kambrių baldams ir įrangai iki 40% mažesnės kainos. O virtuvės ir kita smulki buitinė technika iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
4: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
5: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 30% nuolaida sultims, 30% nuolaida riešutams ir džiovintiems vaisiams, 40% nuolaida baseinams ir pripučiamoms paplūdimio prekėms, bei 40% nuolaida šašlikinėms ir kepsninėms. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Pirmosios gyvenimo akimirkos nereikalauja stebuklų. Jos prašo artumo, švelnumo ir to, kas iš tiesų stiprina. Žindimas yra pirmoji supergalia. Supergalia saugoti, raminti, kurti ryšį ir dovanoti sveikesnę pradžią nuo pat pirmų dienų. Tai daugiau nei maistas, tai pirmoji apsauga, pirmoji stiprybė, pirmasis artumas. Žindimas, pirmasis sveikatos pasirinkimas. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.

0: radijo stotis Lietus.
1: Lygiai 12 minučių liko iki 17 valandos, jau į pabaigą, ne tik kad šios dienos, ne tik kad šios savaitės, ne tik kad, bet ir šios Liepos, norėjau sakyti, ir šios vasaros, o Dieve,
2: dar pabūkim.
1: Nu, bet Liepužės tai tikrai.
2: Taip, ačiū Jums, kad buvote ir šiandien, ir visą Liepą su mumis, mes šiandien turėjom galimybę... Iš tikrųjų klausimas pasikalbėti apie tai, kas gero nutiko Liepą, tai žodžiu, nuo anukėlių iki šuolio parašiutų, daug visokių smagių dalykų mūsų klausytojai veikia ir aš labai norėčiau pakviesti Jus dar kartą į gimines, nes kas ten žino, gal gimininės bus vienas iš smagiausių rūpjūčio mėnesį Jums nutikusių dalykų.
1: Agi tikrai rytoj rūpjūtis. Taip. Bičiuliai, mes tikrai labai kviečiame į Kėdainius, jau rytoj 14 valandą gimininės, aš turiu informaciją, ir tu jau žinai, turbūt sąjai, kad ten prognozuoja labai daug žmonių, bet kaip smagu, nu, vat viena didelė giminė, Lietuvos bendruomenė.
2: Taip, bus labai smagu ir koncertas, ir
1: nemokamas.
2: Taip, ir parkingas nemokamas, tai atvažiuosite patogiai, sukursite pleduką, prigrėbėt ir sau leidžiame tokią, sakyčiau, ilgesnę popietę ir tuomet tokiu dar... kaip ten sako, padoriu laiku visi galės sugrįžti namo dar su šviesa, žodžiu, nes iki...
1: Taip, 20 valandą pabaiga, tai žodžiu, taip, Simona, tai tau geros gražios suknelės.
2: Taip, eisiu, žodžiu, lyginti jau tas plunksnelės kedenti.
1: Taip, taip pat bus laisva ir Justinas Irutis ir grupė 2, Kotrinai, linkime gražių širdelių, o mes ką, sakom iki?
2: Būkit geri vieni kitiems, iki ryt.
0: Su Lietuvėje.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 31, rugpjūčio 2 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Ryškiausias vasaros kultūros renginys – festivalis Purpurinis vakaras rugpjūčio 13-15 dienomis Anykščiuose. 11 skirtingų žanrų renginių, žinomų Lietuvos atlikėjų bei grupių pasirodymai. Daugiau informacijos apie festivalį svetainėje purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai – Jevinė ir Ringuva, festivalio radijas Lietus. Anykščiai – čia gera sugrįžti.
4: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 28, rūpjūčio 3 dienomis su Ačiū kortele. 3 varškės sūreliai valdant 99 centai. Bulvių traškučiai Estrela euras 99. O perkant dar daugiau sultims nealkoholiniam vynui ar alui 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
5: Ką veikia geriausias statybų profesionalas? Kurį pažįstate? Galbūt jis ieško naujų galimybių? PST Group moka iki 1000 eurų už sėkmingą rekomendaciją. Rekomenduokite arba kandidatuokite patys. pst.lt /rekomenduok.
1: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Sveriamo šviežios mėsos skyriuose kilogramas kiaulienos tradicinio armėniško šašliko tik 4,99 €. Kilogramas kiaulienos šviežių tradicinių dešrelių tik 4,39 €. O perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: 5 Palangos parko vakarai. Merūnas, Paulina Paukštaitytė, Andželų, 8 kambarys, Vaidas Baumila. Akustinės muzikos skambesys, rugpjūčio 12-16 dienomis Palangos Gintaro muziejaus terasoje. Bilietai kakava.lt. Koncertų ciklo partneriai BYD, Siber, Čikipuki, Monciškis. Informuoja radijo stotis Lietus.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Suaktyvėjus diskusijoms dėl kitų metų gynybos finansavimo, prezidentas akcentuoja realaus poreikio svarbą. Gitanas Nausėda paragino politikus nežaisti skaičiais, sprendžiant dėl procentinės išraiškos dydžio. Pasak šalies vadovo, per didelis biudžetas kelia neefektyvaus lėšų panaudojimų riziką, o per mažas vėlina pajėgumų vystymą. Jis taip pat pabrėžė, kad Lenkijoje nukritusi rusiška raketa įrodo būtinybę toliau stiprinti Lietuvos oro gynybą. Seimas rugpjūtį rinksis į neeilinį posėdį svarstyti prezidento veto dėl reikalavimų dešimtokams. Planuojama, kad šis vyks rugpjūčio 20 arba 25 dieną. Nausėda vetavo Liepą priimtą parlamento sprendimą atšaukti reikalavimą dešimtokams pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą, vadinamąjį pupą, įveikti bent ketvertų. Ši tvarka turėjo įsigalioti šių metų rugsėjį, tačiau prezidentas siūlo kartelės taikymą atidėti iki 2029 metų. Šiuo metu pup yra privalomas dešimtoje klasėje tikrinami lietuvių kalbos, matematikos bei tautinių mažumų gimtosios kalbos ir literatūros pasiekimai. Tiesa, gaunami rezultatai perkelimų į aukštesnę klasę, kol kas jokios įtakos neturi. Prancūzijai kenčiant nuo miškų gaisrų, Lietuva siunčia pagalbą 32 ugniagesių komandą. Sprendimą dėl pagalbos siuntimo šiandien neeilinio posėdžio metu priėmė vyriausybė. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas sako, kad misija turėtų užtrukti iki 14 dienų.
1: Šiandien gavom Prancūzijos tarptautinės pagalbos prašymą ir siekdami padėti Prancūzijos žmonėms siūlome skubiai siūsti tarptautinės pagalbos teikimo komandą. Jis bus sudaryta iš ugniagesių gelbėtojų ir kitų priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento pareigūnų. Tai mano turima informacija, bus 3 valdymo grupės pareigūnai, 5 logistikos specialistai, 32 ugniagesiai gelbėtojai, iš viso 40 pareigūnų. Taip pat su jais vyksta 5 cisternos, 2 specialūs lengvieji automobiliai, 1 logistikos sunkvežimis ir 1 autobusas. Kelionė turėtų trukti iki 3 parų, vykstama į Prancūzijos Bordo regioną. Ir preliminariai yra planuojama, kad visa misija užtruks iki 14 dienų, bet viskas bus pagal poreikį planuojama, jeigu reikės būsim ir ilgiau. Dėl patirtų išlaidų teikiant šią pagalbą, kai jau bus aiškiai patirtų išlaidų suma, nes dabar sunku ją prognozuoti, bus rengiamas prašymas finansų ministerijai skirti lėšas iš valstybės rezervo.
0: Sako vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Prancūzijos ugniagesiai Žirondos regione jau daugiau nei savaitę kovoja su miškų gaisrais, dėl kurių teko evakuoti daugiau kaip 220 tūkstančių žmonių. Per masinį migrantų veržimąsi į Ispanijos Ceutos eksklavą Šiaurės Afrikos pakrantėje žuvo mažiausiai 34 žmonės. Skaičiuojama, kad siena iš Maroko kirto apie 60 tūkstančių asmenų. Tačiau Ispanijai ir Marokui susitarus dėl pagreitinto šių migrantų deportavimo, į Maroką jau grįžo daugiau nei 25 tūkstančiai žmonių. Tai šiandien pranešė Ispanijos vidaus reikalų ministerija, teigiama, kad iš Ceutos išvyksta po 150 žmonių per minutę. Ir apie orus ateinančią naktį vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, temperatūra nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daugelį rajonų numatomi trumpi lietus, su perkūnija, galima ir kruša, temperatūra svyruos tarp 23-28, vakariniuose rajonuose vietomis 20-22 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 17 valandų ir 4 minutės.

11 minučių po 17 valandos, penktadienio saulėta pavakarė, Lietuvoje startuoja širdelės. Širdelėse prie mikrofono aš, Kotryna Irka. Kviečiu vakaroti, mėlyi Lietuvos klausytojai, bėgti nuo tos besibaigiančios darbo savaitės. Ir jeigu jūs vis dėlto esate dar savose darbuose nepadėję taško, palinkėsiu, kad greičiau susiorientuotumėte erdvėje, kad tai, kas reikalauja jūsų dėmesio, tiesiog būtų pabaigta akimirksniu. Na ir kai bus padėtas taškas greitai dar bebėgant pro duris, parašykite širdelėms sirdelėse.lietuvos.fm, su kokia daina norite nerti į beprasidedantį vasarišką, fantastišką savaitgalį. Ir aš tikiuosi, kad nuotaika bus, kompanija bus, daina bus. Na, o ko daugiau bereikia palinkėti? Ai, dar žinot, kaip dainuojama vienu dainuoju. Palinkėk man gero vėjo, palinkėk man sėkmės. Tai ir linkiu visiems ir kiekvienam ir gero vėjo, ir sėkmės. Ir primenu adresą jūsų laiškams sirdelės@lietuvos.fm. O į penktadienį Orinta bėga su Giovanni ir Lady Ice atliekama daina

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
2: Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 31, rugpjūčio 2 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Įvairių skonių ledai dadu vaflinėme indelyje tik už 22 centus. Įsmeigimas LED lauko šviestuvas burbulas tik už 88 centus. O lauko augalas levanda vos už 1 eurą 48 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
5: Ramybė namuose?
6: Be garantijos!
5: Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
7: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 400 gramų šilauogių tik 3,49. Kilogramas lašišos filė net 32% pigiau. Už 120 gramų leis bulvių traškučių tik euras 29. Lidl vertė.
8: Ar žinote, ką šiandien jums sako jūsų širdis? Kiekvienas jos dūžės tai svarbi informacija apie jūsų sveikatą.
9: Kasdien kviečiame klausytis rubrikos Tavo širdies ritmu. Čia kalbėsime apie tai, kaip suprasti savo širdies siunčiamus signalus ir išvengti nepastebimų sveikatos sutrikimų.
8: Rubrikos Tavo širdies ritmu rėmėjas Telto Heart. Teltonika Telemedic sukurta medicininė apyrankė, padedanti kasdien stebėti širdies veiklą, užfiksuoti širdies darbų pokyčius ir atitinkamai reaguoti.
9: Tai medicininis prietaisas. Įdėmiai perskaitykite naudojimo instrukciją. Dėl priemonės naudojimo pasitarkite su gydytoju.

0: Tūs klausytams adreso, kurio gali parašyti dainos, paprašyti surdeliuose talitus.fm. Ir kažkaip būna šalta, kai pamirštu tą pasakyto laikas eina ir taip noriu. Visiems ir kiekvienam, kurie rašo, išpildyti pagidavimą ir iki 18 valandos subroti dainą. Tai ką groja, mėlyli, tūs klausytojai, ką grojam? Vincentas ir Džiulija klausėsi Birželio, kuri dainavo Sasha Song. Laurynas, tas painuolis, Kauno autobusų vairuotojas. Vairuotojas šiuo metu kartu su Lietumi džiaugiasi galų gale. Po 100 metų iššoko į tą pamainą, kur gali savo ramiai darbelėje pasigarsinti radio imtuvą ir klausytis Atlantos pagidautos dainos Nei šilta, nei šalta. Laurynai, palinkėsiu, kad vis dėlto darbelėje eitusi lengvai, kad važiuotųsi gerai ir saugiai. Na galų gale visiems Kaune šiuo metu besiblaškantiesiems palinkėsiu gerų kelionių be spūsčių. Na, o jeigu vis dėlto nedu Dieve, kur steptelėsite? Tai tik tai protingai išnaudokite tą laiką sirdelėse, talitus.fm. Parašote dainą, parašote laišką, dainas skamba Lietuvos eteryje, o tada nuotaika kažkaip tai iš karto susitvarko, spūstis pajuda. Pamatysit, tik tai pabandykit laiku. Rūta rašo, labas Kotryna, po sunkios savaitės norėčiau savo dainos Donaldos radarai. Ačiū, rašo Rūta. Ligita iš Šiaulių yra palikusi žinutė. Norėčiau išgirsti šiandien Rasos Donielos atliekamą dainą Tu prisėdai šalia. Visiems, kurie su giminimis rytoj susės kartu, tai šią dainą ir siunčiu. Mes tikrai būsime. Ir Rapolas rašo, Kotryna, daina randai, kuriai gerai susiklausytų čia ir dabar. Na kągi, mėlyli tūs klausytojai, jūsų norai man įsakymas.
1: Širdelės.
2: Mintis. Kartais tave gyria, o kartais daužo.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Kaip dažnai mes sakome, ei, neturiu laiko, arba pradedame savo priekaištauti, kad gyvename greitų tempų, skubame, planuojame, rūpinamės kitais. Ir kai reikia paklausti savęs, kaip šiandien jaučiuosi aš, dažnas ne tik tai, kad neklausia, dažnas net neįsiklauso. O kai kalba pasisuka apie emocinę sveikatą, retas tik tai supranta, kad ji tokia pat svarbi kaip ir fizinė. Kalbėtis, ieškoti

0: apie gyvenimą ir laimę. Ir aš tikrai tikiu, kad Lietuvos radarai girdi tavo pageidavimą ir tu girdi. Jeigu jūs, mėly Lietuvos klausytojai, norite dainos čia ir dabar, rašykite sirdelėse talietus.fm.
1: Apie orus.
0: Mūsų radaruose trumpa informacija apie rugpjūčio pirmosios dienos orus. Galbūt užtektų per sinoptikų prognozę pasakyti, kad Kėdainiuose orai rytoj bus geri. Na, bet šiai, mėly Lietuvos klausytojai, noriu tikėti, kad ryta pabudė tolimiausiuose Lietuvos kampeliuose. Sinoptikų prognozių neieškosite, nes žinosite, kad gera ir pas jūs, bet Kėdainiuose bus rytoj geriausia. Sinoptikai sako, naktį vietomis truputuką palikti. Galima perkūnė, kai kur rūkas, vėjas besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę, bei perkūnijos metu, kai kur vėjo gūsiai gali siekti 15-17 metrų per sekundę. Ir naktį temperatūra svyruos tarp 14 ir 19 laipsnių šilumos. Rytojaus dieną daugelį rajonų truputuką palis, vėlis kartu su perkūnė, kad kompanija būtų geresnė. Vėjas sako, kur nekur ir prognozuojama kruša, taigi būkite pasiruošę. Vėjas besikeičiančios krypties, bei perkūnijos metu gūsingas, beveik 15-18 metrų per sekundę. Ir dieną temperatūra svyruos tarp 23-28, na, o štai vakariniuose rajonuose vietomis turėtų būti tarp 20 ir 22 laipsnių. Na,

0: naktį Vilniuje, Kaune, Panevėžyje 19, Klaipėdoje 15, Šiauliuose 18 šilumos. Rytojaus dieną Vilniuje, Kaune, Kėdainiuose, Šiauliuose 26, Klaipėdoje 22, na, o Panevėžyje rytojaus dieną turėtų būti apie 23 laipsnius šilumos. Lietuje 17 valandų 37 minutės.
1: Širdelės.
0: Ir Lietuje Danieliui ir Mortai skamba Justinio Jaručio ir Jessicos Shy.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 30 rugpjūčio 3 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 65 centai. Marinuoti meksikietiški, ispaniški kiaulienos sprandinės kepsneliai Biovela 3,89. O perkant dar daugiau grilio prekiams 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
2: Jums 60 metų ar daugiau, jaučiatės vieniši ir norite pasikalbėti? Vilties žiedas kviečia skambinti į nemokamą emocinės paramos liniją telefonu 0800 00398. Darbo dienomis nuo 8 iki 20 valandos. Projektų įgyvendinti valstybės biudžeto lėšų skyrė Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 31, rugpjūčio 2 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1. Reklama.

Monika iš Pajūrio šį penktadienį paprašė Alano Chošnau ar dar yra vilties. Aišku, visam, kam tik tai reikia tos vilties yra ir aš tikrai tikiu, Monika, kad viskas bus gerai. Nežinau, kodėl atrodo vis dėlto tokia graži, ar ne, jausminga daina, bet su kažkokiu va tokiu sloguliu, ar ne. Mėlyje Lietuvos klausytojai, jeigu reikia geros nuotikos, o aš žinau, kad pavyzdžiui, Ažvalui iš Dainavos, jos tikrai reikia, tai jūs rašykite, ko galėsiu, to padėsiu. Dainą sugrosiu ir bent jau tikrai gyvensiu viltimi, kad tie, kas dainą jau girdi Lietuvos eteryje, šypsosi, dienelė yra užskaitę ir jau ruošiasi tiesiog šokti į smagų be prasidedantį vasarišką savaitgalį. Beje, iki to vakaro lieka nedaug, nemažai, 14 minučių ir jeigu jūs norite suspėti su savo širdžiai mėla daina, primenu adresą laiškams ir dėlėse talietus.fm. Su geriausiais linkėjimais kreipiuosi jūs su prašymu ajarai, te skamba mano kaimui. Visiems linkėjimai nuo Ažvalo iš Dainavos.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa kilogramas žaliųjų vynogių tik 2,49 €. Kilogramas fasuotų šviežių lietuviškų bulvių tik 45 €. Kilogramas žaliųjų cukinijų tik 99 €. O kilogramas kekinių pomidorų tik 1,49 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Sutaupykite su bite. Dabar perkant patikimą išmanų į telefoną Samsung Galaxy A16, antrą tokį patį pasimkite vos už 1 €. Įsigykite bite.lt ir salonuose. Bite. Taip lengviau.
4: Mokyveži vasaros išpardavimas. Šiuo metu maišytuvams iki 35, o akmens masės ir keraminėms plytelėms net iki 60% mažesnės kainos. Mokyveži.
5: Ar kada susimastėte, kaip ir kodėl keičiasi Lietuvos visuomenė? Į šį klausimą padės atsakyti LIST. Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas. Jūsų dalyvavimas apklausose padės kurti geresnius sprendimus visiems gyventojams. Jei gavote kvietimą dalyvauti, nedvejokite. Jūsų patirtys svarbiaus. Jūsų nuomonė reikalinga. Daugiau informacijos list.strata.gov.lt. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris LRT.
1: Reklama.

žinau, ko noriu, noriu, kad kuo daugiau lietaus klausytojų išgirstų savo dainas. Nu ką padarysi, Domai, jeigu groju ne tomis natomis, kurias norėčiau sugroti. Yra kaip yra. Linkėjimai Arvidui, kuris šiuo metu Latvijoje juda link namų. Ir jam kelyje skamba Adomo Vyšniausko daina. Jeigu žinai, ko nori, žodžiu, Arvidai, gero, gero kelio tau. Mėly lietaus klausytojai, primenu, lygiai 18 valandą Lietuvoje 200 sekundžių informacijos. Danutė Daunoravičiūtė papasakos viską apie svarbiausius šios dienos įvykius. Na, o aš, kai laikrodžiai rodo 17 valandų 54 minutės, toliau šoku lietaus etrį su jūsų pageidavimu. Rimantė paprašė dainos Viktorijos ir Vitražo atliekamos Jeigu verki. Na, jeigu ir jūs norite, nu greitai brūkštelėkite sirdelės eta lietus.fm. We'll be right back.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Ispanija ir Marokas susitarė dėl pagreitinto migrantų neteisėtai atvykusių į Ispanijos eksklavą Seutą deportavimo. Valdžios institucijų duomenimis per pastarąsias keletą dienų į miestą atvyko apie 60 tūkstančių migrantų. Seuta tai autonominis Ispanijos miestas, esantis Afrikos šiaurinėje pakrantėje ir besiribojantis su Maroku. Migracijos krizė prasidėjo po neseniai Ispanijos aukščiausiojo teismo priimto sprendimo, kurio buvo uždraustas pagreitintas migrantų sulaikytų jūroje, bandant pasiekti sausumą išsiuntimas. Prancūzijai kenčiant nuo miškų gaisrų, Lietuva siunčia į pagalbą ugniagesių komandą. Sprendimą dėl pagalbos siuntimo neeilinio nuotolinio posėdžio metu šiandien priėmė vyriausybė. Į Prancūziją vyks 40 pareigūnų valdymo grupė ir 32 ugniagesiai gelbėtojai. Kartu bus išsiųstos 9 specializuotos transporto priemonės, tarp jų 5 gaisriniai automobiliai. Į Prancūziją komanda išvyks rytoj. Kvietimus studijuoti aukštosiose mokyklose šiemet gavo 21 700 stojančiųjų, tai beveik 4% daugiau nei pernai. Lama BPO vadovė Kristina Bespalova sako, kad populiariausios studijų programos universitetuose išlieka tos pačios kaip pernai, tačiau šiemet į dešimtuką pateko gynybos mokslai.
1: Populiariausių trejetuke medicina, teisė, ekonomika ir finansai. Kas atsirado naujo populiariausių dešimtukuose, tai jeigu žiūrėsime į valstybės finansuojamas vietas, pakviestų asmenų skaičius, tai dešimtukyje atsirado gynybos studijos, kurių ankstesniais metais nebuvo, tai matome, kad asmenys domisi ir šią studijų programą. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos pasiūlyta studijų programa. Inžinerijos moksluose universitetuose tikrai buvo nemažas konkursas, tačiau informacinių technologijų matome, kad susidomėjimas yra sumažėjęs ir dabar, kai įsiuntėme kvietimus, matome, kad liko neužimtų valstybės finansuojamų vietų, didžiausias skaičius kryptyse lyginant su kitomis.
0: Sutartį su aukštosiomis mokyklomis stojantieji gali pasirašyti iki rugpjūčio 1 dienos 15 valandos. Hormūzo sąsiaurio uždarimas jau smogė pasauliniai prekybai, tačiau mokslininkai spėja ir apie dar vieną grėsmę. Kai prašoma portale Life Science, daugiau nei 1500 krovininių laivų, kurie savaitę stovi nejudėdami, virsta savotiškais plaukiojančiais inkubatoriais invazinėms rūšims, kurios vėliau gali atsidurti uostuose visame pasaulyje. Pavojus neapsiriboja vieną ekologiją. Kartu su organizmais gali plisti parazitai, bei ligų sukėlėjai, galintis užkrėsti vietinę jūrinę fauną, padaryti žalą žuvininkystei ir akvakultūrai, o kai kuriais atvejais kelti grėsmę ir žmonėms. Ateinančią naktį Lietuvoje vietomis numatomas trumpas lietus, perkūnija, kai kur tvyros rūkas, temperatūra nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną daugelį rajonų tikėtini trumpi lietus su perkūnija, temperatūra 23-28, vakariniuose rajonuose vietomis 20-22 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 18 valandų ir 3 minutės.

0: Vasara su Lietumi.
1: Širdelės su Kotrina. Penktadienio vakarą Lietuvoje laikrodžiai rodo 11 minučių po 18 valandos. Startas duotas. Viskas. Išaukę esame į prasidėjusią dar vieną vasarišką savaitgalį. Noriu tikėti, kad penktadienio vakaras bus smagus, bet prasidedantis savaitgalis unikalus, vien tik tai savo rytojaus šventė. Mylėjai, jeigu galvojate, kad čia šeštadienį nuveikus, čiupt savo giminę už parankės ir bėgte, lėgte į Kėdainius nuo 14 valandos. Gimininės šurmuliuos mieste. Aš labai džiaugiuosi, kad miestas pasiruošęs, atrakcijų priruošęs, jau kaip laukia mūsų, o mūsų tai bus. Ir Laisva, ir Simona, ir Grupė 2, ir Justinas Jirutis, ir kolegos su savomis giminėmis. Žodžiu, mylėjai Lietuvos klausytojai, rytoj esate laukiami visi Kėdainiuose. Na, o jeigu vis dėlto jaučiate kažkokią naštą po sunkios darbo savaitės ir sakote, ai, mane šventės galvoje, pasigarsinkit savo radijum, tuo tas mintis jūsų truputuką prablaškysime, papurtysime, galbūt su gera dina priversime truputėlį pašokinėti, sako, ir tada kažkoks nuovargis būna prilipęs prie kūnų, netikėčiausiose vietose atšoka. Žodžiu, mylėjai Lietuvos klausytojai, darykime gerus darbus kitiems ir patys pajusime, kaip kažkaip tai va toksai gerumas kyla viduje, atsiranda jėgų energijos, galbūt net ir stebina klausimas jūsų šalia esančius žmonės, kuomet jūs nei iš šio, nei iš to atsisukat ir sakot, tai ką veikiam, pas ką važiuojam. Beje, jeigu norėtumėte vis dėlto aplankyti gerą žmogų, tai nepamirškite, kad Elena, Ignacas, Ignotas, Ignė, Sanginas, Sangirdė ir Vykintė šiandien švenčia savuosius varduvininkus būtina pasveikinti. Galų gale, nu jeigu jau nevažiuosite į svečius, tai bent jau pasiūskite savo įlinkėjimą. Ir nepamirškite apie tuos žmonės, kurie yra gimę Liepos 31 dieną. Ohoho, kokie tai žmonės. Beje, ką apie juos konkrečiai sako astrologai, papasakosiu po 8 valandos vakaro, kuomet kartu vartysime gimimo dienų kalendorių. Nu, dabar primenu savo įsveikinimą. Palikite man mūsų puslapyje internete lietus.fm. Ten yra nuoroda. Pasveikinkime vieni kitus. Jurgita šiandien sveikina Anatolijų, patį brangiausią vyrą visame pasaulyje, su gimtadieniu. Anatolijau, Jurgita sako, esu dėkinga likimui už kiekvieną dieną praleistą kartu. Tu esi mano stiprybė, tu esi didžiausia mano gyvenimo laimė. Ačiū už tau už rūpestį, už šilumą ir už tai, kad tu toks esi. Nuo tau gimtadienio proga linkiu tik stiprios sveikatos, tik stiprios, geros sveikatos. Anatolijau, būkit sveikas, būkite laimingas. Genadijus ir Dainius šiandien sveikina Andrių 58 gimtadienio proga. Andriu, laimės, džiaugsmo ir sveikatos ir daug gražių, linksmų dienų. Būkit sveikas, būkite laimingas. Šiandien Tejytė švenčia savąjį 11 gimtadienį. Mieloji Tejytė, leisk palinkėti, kad kiekviena diena būtų kupina džiaugsmo, juoko, nuostabių atradimų ir te išsipildo visos tavo slapčiausios svajonės. O širdelėje te visada gyvena drąsa, gerumas, tikėjimas savimi. Tėja Tejytė gimtadienio, 11 gimtadienio proga. Tave šiandien sveikina senelis, sveikina Vilma, sveikina Monika ir Eiridas. Sveikina linkėdami visą ko paties geriausio. Beje, žiūriu, tokia įdomi žinutė yra palikta mano pašto dėžutėje. Jolanta ir Dainius Sabaliauskai kažkaip tai vietoje nesėdi, po Lietuvėlę važinėja, na, jeigu ką. Tai žmonės juda namų link ir rašo žmona. Aš tai labai norėčiau vyrui Dainiui palinkėti gerų atostogų, kad būtų linksmiau važiuoti. Pagrokit, prašau, tokią vieną gerą dainelę, nes aš jai pliksiu namuose, sėdėsiu ir liūdėsiu, rašo žmona Jolanta. Na ką, aš tikiuosi, kad jeigu viens atostogauja, kitas vis dėlto pasistengs, kad ir namai būtų saugus, ir keturi kampui būtų atlaikyti, nu, jeigu jums abiems reikia geros nuotaikos, tai linkėdama gero saugaus kelelio dar ir pasakysiu. Mieliai, likite ir toliau kartu su Lietumi. Nu, jeigu jau sveikinat, tai sveikinkit. Lietus.fm, ten yra nuoroda. Pasveikinkim vieni kitus.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filiai salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.

0: vieni kitus.
1: 18:24 penktadienio vakarą, su kuo bekalbėčiau, klausiu: karšta? Sako: karšta. Sako: gera? Sako: gera. Tai visiems linkėjimai gaivus, kad būtų ir karšta, ir gera, ir smagu vakarot kartu su lietumi. Rūta šiandien paliko man tokią gražią žinutę, norėdama tiesiog atiduoti šilčiausius jausmus broliui Linui, šiandien švenčiančiam savąjį gimtadienį. Nežinau, ką jisai veikia šią akimirką, sesė sako, jaučiu, kad metus skaičiuoja. Būna gi tokių žmonių, pasislėpia nuo viso ir sako: dieve, už ką man taip? Labas vakaras.
2: Labas.
1: Radio stoties Lietus, Kotryna, ieškau Lino. Linai, netrukdau?
2: Ne, klausau.
1: Va, man sesuo Rūta paliko žinutę, sakydama, kad brolis gimtadienį švenčia. Sako, vaikšto, skaičiuoja metus, noriu paklausti, tai ir iš tikrųjų jūs tuos metus skaičiuojat?
2: Ne.
1: Gerai, tada paklausiu kitaip, širdy nesu tema?
2: Jau seniai su tema.
1: Oi, gerai. Kada pirmą kartą pajutote tos tokios sunkios naštos, slegiančios jūsų širdelę, pirmuosius požymius, kai 16 buvo?
2: 27.
1: Linai, koks jūs fainuolis. Kaip man patinka, žinokit, pasikvieščiau į širdeles, apie gyvenimą pasišnekučiuotumėm, pabandyčiau surasti tą naštą jūsų širdyje, ištraukčiau tą rupūžę, į akis pasižiūrėčiau ir pamatyčiau, alegi, kad jaunas, energingas, entuziastingas. Linai, sesė Rūta šiandien ir sako: broli, neskaičiuok metų, skaičiuok džiaugsmą, akimirkas, patirtis.
2: Jau nėra ką skaičiuoti.
1: Jūs ne man, jūs Rūtai apie tai. Na gerai, nėra ką skaičiuoti. Gerai, tada paklausiu. O galima gal pradėti skaičiuoti dovanas gražiausias?
2: Dovanas tai yra mano vaikai.
1: Na, o kiek turite? Kiek
2: tai
1: suskaičiu?
2: Mano žmona.
1: Nu, tai jau turtingas ir vaikais, ir žmona.
2: Keturi
1: tai...
2: berniukai.
1: Ai, Linai. Taigi faktiškai trūksta vieno ir būtų ta gera komanda.
2: Ne, nereikia. Mes nemėgstam krepšinio ar futbolo.
1: Septyni rankiniai liktai yra reikalingi.
2: Nežinau, nesitomu.
1: Gerai, Linai. Žodžiu, palinkėsim visą ko paties geriausio. Nuo širdžiausiai sveikinimai linkėjimai jums nuo sesės Rūtos ir visos šeimos. Jūs tik tai būkite, ieškokite džiaugsmų šiame gyvenime ir tikrai tikiu, kad atsiras ne tik tai malonumas širdyje, bet ir noras smagiai, gražiai, linksmai gyventi. O tada gal ir šeima padidės. Galbūt tada ir nuotaika gimtadienio proga pasikeis. Šiandien Birutė ir Juozas švenčia savo 55-asias vestuvių metinės. Mėlyji mūsų tėveliai, jau 55 vasaros pražydo kartu per džiaugsmą, per rūpešius, per saulę, per lietų. O meilė jūsų laiką pavertė brangiausių turtų, o ištikimybė gražiausių gyvenimo žiedeliu. Tai tegul dar daug šviesių dienų likimas dovanoja. Tegul sveikata, laimė kasdien jūs lydi. Tegul meilė prieš 55 metus prisiekta širdyse amžinai būna jauna, gyva, žydinti ir tokia šviežia, primenanti jums apie tai, kad žodis svarbus, veiksmas atkaklus ir štai kas jūs veda į gražų rytojų. Šiandien Birutė ir Juoza 55 vestuvių metinių proga sveikina vaikai ir anūkai smaragdinių vestuvių proga, linkėdami visą ko paties geriausio. Birutėlė ir Juozai, būkit sveiki, būkit laimingi, būkite vienas kitų turtingi. Lina gyvenančia Pakruojo rajone Žeimelyje. 50-ojo jubiliejinio gimtadienio proga šiandien sveikina dėdė Kazimieras su šeima Viliūtė, Neringa ir Aušra. Ir kaip klausiau, ko jubiliatei palinkėti, bet taip nudūšiaus, kaip pačiai geriausiai giminaitei. Sakė tik tai geros sveikatos, laimės, džiaugsmų. Na ir pagalvojo dėdė Kazimieras, atsiduso taip dėdiškai, sako, ai, ir dar visko, ko širdelė trokšta. Lina, tai ir linkime kartu su visa giminė visko, ko tik tai širdelė trokšta. Šiandien visą savoje giminę minę susirinkusią Kazlų Rūdoje ir Andrius svarbiausia, kuris sugebėjo į sodybą atvežti savo keptų 150 kibinų, tada Šarūną, Raselę ir visus kitus dar besirenkančius gimininių progą sveikina Rasa iš Tauragės. Ir kai paklausiau Raselės, tai ko palinkėti visiems, sako Dieve, kad tik tai būtų sveiki, kad tik tai būtų drūti, kad tik tai būtų laimingi, energingi, o tada viskas mūsų giminėje bus gerai. Na tai ką, giminaičiai, linkėjimai jums nuo Rasos, nu aš tik tai galiu palinkėti penktadienio vakarą nuotaikos puikiaus.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Penktadieniais širdelėse yra toks smagus žaidimas kantrybės egzaminas. Kas tenai šiuo metu esate kelyje, kas tenai susierzinęs, kas tenai jau jaučiate, kad plyš ir kantrybė kažkur tai išgaruos. Paskambinkite, mylėjai Lietus klausytojai. Noriu išmatuoti jūsų kantrybės raumenį. 1823 toks yra studijos telefono numeris. O Via Lietuva dovanos jums gertuvę ir išorinio bateriją. Tik labai norėčiau priminti, mylėjai Lietuvos klausytojai, kad jeigu vis dėlto šiuo metu esate kelyje, o aš būtent į tokį žmogų ir kreipiuosi, būkit geri balsu, sakykit, surink man 1823, čia kalbu apie galimybę ir saugiai vairuoti automobilį ir su manimi šnekučiuotis, arba paprašykite šalia sėdinčių žmonių, kad paskambintų 1823, toks yra studijos telefono numeris, na tai... Kieno ten kantrybės raumenį šį vakarą matuosiu? A, mylėjai Lietuvos klausytojai, kieno? Labas vakaras.
2: Labą vakarą.
1: Kuo vardu?
2: Jonas.
1: Jonai kelyje?
2: Ne.
1: Nu gerai, dar neteko bendrauti su to žmogu. O jau gal grįžęs? Jau gal po kelionės?
2: Nu, taip.
1: Gerai, kada paskutinį kartą už vairo sėdėjote?
2: Prieš tris valandas.

0: valandas.
1: Prieš tri... Oi, ilga buvo kelionė?
0: Nelabai, šiandien pusdienį beveik.
1: O jūs iš kur esate?
0: Šilalės.
1: Girdėjau, kad tenai žmonės tokių šaltų, stiprų nervų, ar ne?
0: Nu, tai čia kantrybė pažaisti, ar ką čia Šilalės?
1: Jonai, greitai pasakykite, kantrybė yra tai tas, su kuo tu gimsti, ar tai, kas išsiugdoma?
0: Sunku pasakyti, gali būti ir taip, ir taip.
1: Nu, gerai.
0: Gal labiau gimsta su tuo.
1: A ne? Ai, tai kaip sakoma, kantrybė yra paveldėtas dalykas, aš ir žiūriu, ko gyvenime man trūksta, tai kantrybės. O ar jūs esate kantrus žmogus, tai tuo ir pabandysiu pasiaiškinti. Aš greitai pateiksiu jums kelias situacijas, jūs, Jonai, nieko negalvodamas gerai, bet taip jungias tą tokią penktą pavarą, greitai kažauna galvą tą ir sakote, nes galų galia tokia ir yra šio testo esmė, svarbiausia, pasakyti tai, kažauna į galvą. Pasiruošęs?
0: Nu, pabandykim.
1: Pabandom, pirma situacija. Jūs bandote kuo greičiau išlipti iš lėktuvo, tačiau keleivis prieš jūs nusprendžia būtent dabar ramiai susikrauti visus savo daiktus ir ima jūs sustabdo. Ką jūs darote?
0: Stengčiaus išeiti tiek.
1: Antra situacija. Pildote ilgą elektroninę formą, pasiekėte paskutinį laukelį, paspaudžiate siūsti ir tada puslapis persikrauna. Ir jūs suprantate, kad viską reikės pildyti iš naujo. Kokia reakcija?
0: Nu, nieko nusiraminti ir iš naujo daryti teks jau.
1: Trečia situacija. Draugas artėja tiesiog prie tokios istorinės kulminacijos ir staiga prisimena, a tu žinai, pamiršau paminėti dar vieną detalę ir tada vėl pradeda pasakoti tą ilgąją savąją istoriją iš naujo, kuri jums atrodo jau ir taip, kaip istorija be pabaigos. Ką darote?
0: Nu, čia gan pažįstama situacija, tai dažniausiai vis tiek klausau, nors ir girdėjus jau ne kartą.
1: Jonai, ašgi sakiau, nu kad kitą kartą man iš Šilalės neskambinkite, jau tenai jau tokie yra šalto proto riteriai vaikščiojantys, jau taip save laikantys rankose, nu jau tokie, kaip aš sakau, kantrybės, everestai. O beje, žmona, gali jūs išvesti iš kantrybės?
0: Manau, taip.
1: Oi, kuo žmona yra vardu?
0: Paslaptis.
1: Gerai, paslaptie, mėloji, linkėjimai jums nuo širdžiausiai, vadinasi, gyvas viruka šalia jūsų. A tai galvoju, toks nei stunk, nei trauk. Beje, susimavus visus rezultatus, ponė Jonai, galiu pasakyti, iš tikrųjų jūs esate šalto proto riteris. Jūs ne tik tai, kad tas, kuris valdote savo emocijas, bet jums ir pačiam sunku pasiduoti emocijoms, nors kas tos emocijos, žinau, štai reikėtų padėkoti jūsų žmonai. Beje, jūs visuomet turite ir B, ir C, ir D planą, ir visuomet, jeigu atsitinka, kas tokio ieškote alternatyvų, jūs neprarandate kontrolės, nes sprendimo visada yra daugiau negu kad problemų, ir kiek aš suprantu, jūs tą puikiai žinote, ar ne?
0: Na, taip, kad sakant, kantrybė, dorybė.
1: Va taip, Jonai, mokysiuos iš jūsų, užsirašau, kantrybė, dorybė. Tai už taip. Tą kantrybę, už tą dorybę, jums vyja Lietuva šį vakarą dovanoja dovana, girtuvė ir išorinė baterija. Ačiū, gerai jūs pažinoti, beje, papasakosiu greitų metų, kaip pasieks jūs mano minėtas prizas. Nu, iš tikrųjų, mėlyjei Lietuvos klausytojai, dėkoju už tą smagumą su jumis pabendrauti. Linksma, gera, smagu pažinti žmogų, kad ir tokį, kuris tiesiog mestelio šį vakarą šūkį, kantrybė, dorybė. Nu, dabar apie tuos tokius rimtus dalykus. Nors šis testas buvo tokia linksma, kaip aš sakau, atrakcija. Bet kantrybė labai rimtas dalykas. Ir dabar jos prireiks mums visiems. Kreipiuosi į visus vairuojančiuosius kelyje esančius keliones beplanuojančius Via Lietuva. Šią vasarą ir rudenį intensyviai tvarko mūsų pagrindinės automagistrales A1, A2 ir taip pat 24 tiltus viadukus esančius juose. Tai apie 170 km kelių, kurie po remonto taps saugesni, patogesni ir ilgaamžiškesni. Suprantame, kad tai reiškia ir lėtesnį eismą, ir laikinus nepatogumus, bet Via Lietuva kartu su rangovais deda tikrai maksimalias pastangas, kad darbai vyktų kuo sklandžiau ir būtų baigti per trumpiausią įmanomą laiką. Mėlyjei Lietuvos klausytojai, prisiminkit, ką sakė Jonas iš Šilalės. Kantrybė yra dorybė. Nors aš sutinku, kad visos tos kliūtis kelyje yra labai didelis mūsų kantrybės išbandymas, bet pagalvokite apie ateitį, apie saugesnes, padogesnes keliones mūsų visų, kurios laukia jau labai labai greitai. Be daugiau informacijos apie visus darbus, apie eismo pokyčius ir jų progresą rasite www.vialietuva.lt. Mums pakeliui, sako Via Lietuva. Mes irgi atsakome Via Lietuva, mums taip pat kartu su jumis pakeliui. Via Lietuva – saugus ir patogus keliai. Reklama.
2: Radio stotis Lietus.

0: jūsų meiliai. Dedikuokite meiliai dainą greitų metų rubriką Daina meiliai, kurioje skamba tiesiog jūsų paprašytas kūrinys žmogui, kurį mylite. Laiškelėje parašykite, ko meilė yra vardu, pats pati prisistatykite, palikdama savąjį telefono numerį. Meiliai dainą sugrosiu jūs lietaus firminėmis kojinėmis papuošiu. Taigi primenu adresą laiškams sirdelės@lietus.fm. 18:49. Širdelėse penktadienio vakarą klausytojai sveikina saviškius, linkėjimai skrieja į tolimiausius Lietuvos kampelius. Labas vakaras.
1: Labą vakarą.
0: Radijo stoties Lietus, esu Kotryna, Ingos ieškau.
1: Taip, klausau.
0: Inga, gera girdėti, aš tikiuosi, kelelis į gimtadienį veža.
1: Panašiai.
0: Tai ir gerai. Palinkėsiu nuotaikos, palankaus vėjo, šypsenos plačios. O kad Inga jau šypsosi, girdžiu visą savo esybę. Inga, žinutė yra man palikta tokia. Sveikatos dukrytė, laimės, džiaugsmo ir visko, ko tavo širdelė geidžia. Bučiuoju apkabinės su gimtadieniu tėtis Rimantas.
1: O, kaip fainiai, nes netikėta iš tikrųjų.
0: O pasirodo, tėčiai gali dar ir stebinti, ar ne?
1: Tikrai, taip.
0: Ingutė, gero kelio ir iki malonaus. Ir aš tikiuosi, gimtadienis tikrai bus toksai, o jau toks nenuspėjamas. Nes kai tėveliai sugeba iškrėsti tokias širdžiai mielas staigmenas, kurios kartais gyvenime tampa gražiausiamis dovanomis, nu tai ką belieka tikėtis, kad ir gyvenimas bus toks nenuspėjamas, širdžiai malonus. Žiūriu, kad ir Marijus Nijolį siunčia meilės kupinus linkėjimus. Beje, Marius taip ir sako, Nijolė, ačiū, kad esi, myliu tave labai ir noriu, kad būtum mano amžinai. Įsivaizduojat, Marijus ir Nijolė švenčia pirmąją mėnesio sukakti kaip kartu. Marijau ir Nijolė, būkit sveiki, laimingi, būkite vienas kitų turtingi. Draugai šiandien sveikina Renatą ir Daną, sakydami, gyvenkite taip, kad gydytojai stebėtųsi, bankas pavydėtų, o kaimynai turėtų apie ką kalbėt. Šiandien tėveliai Vilma ir Raimundas sveikina mylimą dukrytę Viktoriją Kanapkienę iš Darbėnų. 31 gimtadienio proga, Viktorija iš Darbėnų. Švęs gyvenimą, juk tai taip yra nuostabu, sako tėveliai, kurie pačiai palinkėjo polėkio, galimybių, sveikatėlės, šypsenėlės ir visa ko paties mieliausio. Ligita šiandien sveikina savo sūnų Audrių 34 gimtadienio proga. 34. Nuostabus amžius. Kai jau turi sukaupęs ir patirties, bet prieš akis dar laukia patys gražiausi atradimai. Leisk tau, sūnau, palinkėti neblėsančios energijos, tvirtos sveikatos, aiškaus tikslo judėti pirmin ir kad tavo širdyje niekada nepritrūktų priežasčių šypsotis. Mes esame ir būsime šalia, kad tave palaikytumėm. Taigi, Audriu, brangusis Audriu, 34. Gimtadienio proga šiandien patys sveikina ir mama, ir tėtis. Būk sveikas, būk laimingas. Dariu, gyvenanti Babtuose, savaitgalio proga šiandien sveikina dukrytę Deimantę. Ir kai paklausiau dukrytės, tai ko palinkėti tėčiui? Nusišypsojo, sakė, stiprybės, sveikatos, geros kloties, pasakiškos lemties ir prašė perduoti, kad labai labai myli. Dariu, linkėjimai nuo dukrytės.
2: Nieko naujo.

0: Žingsniai keliai ir pasitiksime 19 valandą, tada Lietuje 200 sekundžių informacijos kartu su Danute Daunoravičiūtė. O jeigu kur skubate, bėgate, lekiate, primenu, Lietuje 18 valandų 56 minutės ir kviečiu jūs į rubriką Daina meiliai. Šio vakaro iniciatorė dainai yra Nida, kuri rašo: labą širdelę, mano gyvenimo stebuklui Robertui Markauskui sakau garsiai myliu su daina Visada tavo. Pasirašo Nida.
1: Daina meiliai.
0: Robertai, Markauskai, linkėjimai nuo Nidos. Pasigarsinkit savo radijo imtuvą.

Sveiki. Dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Suaktyvėjus diskusijoms dėl kitų metų gynybos finansavimo, prezidentas akcentuoja realaus poreikio svarbą. Gitanas Nausėda ragina politikus nežaisti skaičiais, sprendžiant dėl procentinės išraiškos dydžio. Pasak šalies vadovo, per didelis biudžetas kelia neefektyvaus lėšų panaudojimo riziką, o per mažas vėlina pajėgumų vystymą. Jis taip pat pabrėžė, jog Lenkijoje nukritusi rusiška raketa įrodo būtinybę toliau stiprinti Lietuvos oro gynybą. Seimas rugpjūtį rinksis į neįlinį posėdį svarstyti prezidento veto dėl reikalavimų dešimtokams. Planuojama, kad šis vyks rugpjūčio 20 arba 25 dieną. Kaip žinia, prezidentas vetavo liepą priimtą parlamento sprendimą atšaukti reikalavimą dešimtokams pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą, vadinamai pupį veikti bent ketvertu. Ši tvarka turėjo įsigalioti jau šiemet rugsėjį, tačiau prezidentas siūlo kartelės taikymą atidėti iki 2029 metų. Šiuo metu PUP yra privalomas 10 klasėje tikrinami lietuvių kalbos, matematikos bei tautinių mažumų gimtosios kalbos ir literatūros pasiekimai. Vis dėlto gaunami rezultatai perkelimui į aukštesnę klasę kol kas jokios įtakos neturi. Prancūzijai kenčiant nuo miškų gaisrų Lietuva siunčia į pagalbą 32 ugniagesių komandą. Sprendimą dėl pagalbos siuntimo priimta neįlinio vyriausybės posėdžio metu. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas sako, kad misija turėtų užtrukti iki 14 dienų. Prancūzijos ugniagesiai Žirondos regione daugiau nei savaitę kovoja su miškų gaisrais, dėl kurių jau teko evakuoti daugiau kaip 220 tūkstančių žmonių. Per masinį migrantų veržimąsi į Ispanijos siautos eksklavą Šiaurės Afrikos pakrantėje žuvo mažiausiai 34 žmonės. Per šį antplūdį sieną iš Maroko kirto apie 60 tūkstančių asmenų. Tačiau Ispanija ir Marokai susitarus dėl pagreitinto šių migrantų deportavimo, į Maroką jau grįžo daugiau nei 25 tūkstančiai žmonių, apie tai pranešė Ispanijos vidaus reikalų ministerija. Teigiama, kad iš siautos išvyksta po 150 žmonių per minutę. Šeštadienio naktį vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnyje, temperatūra nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną daugelį rajonų tikėtini trumpi lietus su perkūnyje, temperatūra nuo 23 iki 28 vakariniuose rajonuose vietomis 20-22 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų ir 3 minutės.

0: Vasara su Lietumi.
1: Širdelės su Kotrina.
2: Lietuje 11 minučių po 19 valandos, širdelėse vakaras su astrologais, kurie jau vis

Gerai, sako Viltis, visada yra, beje, astrologai visame pasaulyje labai garsiai kalba, kad šių metų rugpjūtis bus vienas svarbiausių vasaros mėnesių. Astrologai tai sieja su dviem galingais įvykiais Saulės užtemimu, kuris bus rugpjūčio 12 dieną ir pilnatimi su daliniu užtemimu, kuris bus rugpjūčio 28 dieną. Šiaip iš vis ekspertai pastebi, kad ugnies ir oro stichijų ženklai jaus ypač stiprią įtaką, jiems atsivers naujos galimybės karjeroje, meilėje, finansuose, tačiau kiekvienas turės rasti pusiausvyrą tarp ambicijų ir vidinės ramybės. Ir aš tikrai tikiu, mylėjai Lietuvos klausytojai, kad kiekvienas iš mūsų, na bent jau gal ir garsiai sakydami, ai netikiu aš tomis prognozėmis, bet vis vien vilėmės, ar ne? Nu, kad turi būti kažkas geriau negu kad buvo. Negaliu pasakyti, kad didžiai daugumai jūsų Liepa buvo įtampos, kupinas mėno, nu bet astrologai žvilgtelėjusi praeitį sakytų, o tai jau šių metų Liepa, tai džiaugiamės, kad dauguma atlaikė, tai reikia tikėtis, kad ir paskutinysis vasaros mėno suteiks galimybę pajust kažkokią tai kompensaciją iš dangaus, kad galime tikėtis ir naujų galimybių, ir malonių staigmenų, ir daugiau aiškumo svarbiose gyvenimo srityse. Tai visą šią valandą, mylėjai Lietuvos klausytojai, ir pakalbėsime apie rugpjūtį. 2026 metų rugpjūtį. Taigi galbūt nieko nelaukdama ir pradėsiu nuo avino. Astrologai sako, kad rugpjūtis avinams atneš daug optimizmo, pasitikėjimo savimi, naujų galimybių. Žinot, mylėjai avinai, tai mėno, kai lengviau seksis įgyvendinti užsibrėžtus tikslus, o palankios aplinkybės skatins truputuką drąsiau žengti į priekį. Santykiuose daugės šilumos, harmonijos, juk ir jūs esate išsiilgę viso to, ką žmonės meilę vadina. Profesinėje srityje atsivers naujos perspektyvos, o energijos pakaks tiek darbams, tiek ir aktyviam poilsiui. Kalbant apie meilę, tai rugpjūčio 7 dienos. Meilės srityje prasidės ypač palankus laikotarpis. Vieniši avinai pajus, ką reiškia, kai Venera juos kabina, o ir naujų simpatijų bus. O jeigu jau turite antrąją pusę, tai pastebėsite, kad santykiai tampa šiltesni. Kalbant apie karjerą, tai rugpjūtis skatins pasitikėjimą savimi. Žinoma, gerai klostysis ir profesinė veikla, ir finansai neatsiliks nuo profesinės veiklos. Turėsite progą parodyti visus savo gebėjimus. Be palankios dienos pinigams ir karjeros reikalams yra rugpjūčio 9, 12, 19, 23 ir 24 dienos. Nu, kalbant apie sveikatą, tai, mėlyi avinai, žinokite jau kam, bet jums netrūks nei energijos, nei geros savijautos. Šiaip mėno turėtų būti labai labai geras. Sėkmingiausios rugpjūčio mėnesio dienos avinams rugpjūčio 3, 16 ir 30. Jaučiai rugpjūtį pajus tvirčiau stovintys ant žemės. Netrūks nei energijos, nei įkvėpimo, todėl bus lengviau siekti užsibrėžtų tikslų. Ir jau kas, bet jūs būsite tie, kurie priims svarbius sprendimus ir džiaugsitės maloniais pokyčiais, tiek meilėje, tiek darbe. Apie meilę kalbant, tai pasirodo labai palankus mėno, ne tik tai pasimatymams, ne tik tai pažintims, bet ir meilės reikalams ir reikiamiems taškams tuose meilės reikaluose. Nuo rugpjūčio 25 dienos Merkurijus padės dar geriau suprasti kitų žmonių jausmus ir ketinimus, taigi ruoškitės. Beje, kalbant apie karjerą, sako astrologai, rugpjūtis atrodys, na, lyg ir tokia stabdoma jūsų profesinė veikla. Idėjų nestiks, energijos pakaks, bet ambicijos kažkaip tai kiš koja. Marso įtaka padės veikti ryštingai ir drąsiai, todėl spontaniškumą palikite kažkur šone, viską apgalvokite, pastrateguokite ir priimkite reikalingus sprendimus. Jaučiams sėkmingiausios rugpjūčio mėnesio dienos, rugpjūčio 5, rugpjūčio 9 ir rugpjūčio 28. Dvyniai, planetų išsidėstymas rugpjūtį bus palankus ypač tiems, kurie nebijo bendrauti, kurti ir imtis naujų idėjų. Asmeninėme gyvenime netrūks malonių susitikimų ir šiltų akimirkų, bet svarbiausia, nepamirškit laiko poilsiui. Dirbdami komandoje spindėsite kūrybiškumu, nestokosite originalių idėjų, sako dvynėjai, jūsų iniciatyvumas neliks nepastebėtas, bei jūs kažkaip šį mėnesį
puikiai valdysite išlaidas, rasite būdų pagerinti savo finansinę padėtį ar priimti išmintingus finansavimui skirtus investicinius sprendimus. Kalbant apie sveikatą, sako, ir energijos bus, todėl norėsis daugiau nei įprastai kažką veikti ir nuveikti, bei kad išlaikytumėte gerą savijautą, stenkitės rasti pusiausvyrą tarp aktyvumo ir poilsio. Sėkmingiausios dvynių rugpjūčio mėnesio dienos – rugpjūčio 7, rugpjūčio 11 ir rugpjūčio 20. Vėžiai, paskutinis vasaros mėno gali tapti vienu sėkmingiausiu šiais metais, daugės pasitikėjimo savimi. Lengviau seksis įgyvendinti visus sumanimus, o palankios aplinkybės lydės tiek asmeninime gyvenime, tiek visuose darbuose. Kalbant apie meilę, rugpjūtis palankus meilės reikalams. Kalbant apie karjerą nuo rugpjūčio 11 dienos, energijos bus tiek, kad galvosite, kokius čia dar būtų galima kalnus profesinėje veikloje nuversti. Astrologai sako, verskit, jėgų jums tikrai netrūks. Kalbant apie sveikatą, tai nuo rugpjūčio 11-osios jūs galite pajusti ryškų jėgų antplūdį ir to tokia gera fizinė savijautą. Nu, kai žmonės sako, kai fizinė sveikata yra gera, tai ir dušelė šypsosi. Sėkmingiausios rugpjūčio mėnesio dienos jums, mėlėjai vėžiai, bus rugpjūčio 3, rugpjūčio 14 ir rugpjūčio 23.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Radijo stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio pirmą dieną.
2: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
1: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
2: Kėdainiai – Lietuvos kultūros sostinė 2026. Šalies centre šią vasarą patirkite tai, kas įspūdinga. Miestas apipintas didingų, istorinių ir kultūrinių palikimų paruošė įspūdingą programą, kurią rasite internetinėje svetainėje kedainiai26.lt.
3: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
4: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
3: Man padėjo Ibesan.
4: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
3: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
5: Bitėje pirkti iPhone apsimoka. Dabar iPhone 17 Pro perkant įsimokėjimo būdu naujas iš naujo vos nuo 39,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 79 centai. Glaistytiems sūreliams ir grūdėtai varškiai 20, o vaisvandeniams ir girai 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
7: Playing out.

Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1. Reklama.

Tikitės savame gyvenime kardinalių permainų rugpjūčio mėnesį? Pasigarsinkit savo radijumtuvus būtent apie paskutinį vasaros mėnesį. Šį vakarą astrologai mums ir pasakoja, atverdami visas kortas, įspėdami, perspėdami, patardami, atkreipdami mūsų dėmesį į laimingiausias mėnesio dienas. Jeigu tamsta esate liūtas, tai pirmiausia sveikinu su gimtadieniu. Rugpjūtis liūtams bus kupinas progų atsiskleisti, pasinaudoti savo stiprybėmis, daug kas klostysis taip, kaip kad tikitės, o pasitikėjimas savimi padės lengviau siekti užsibrieštų tikslų. Sako astrologai, liūtams labai palankus metas naujoms pažintims, kūrybinėms idėjoms įgyvendinti, kalbant apie meilę, Nuo rugpjūčio 7 dienos Venera bus, oi, kokia palanki meilės reikalams. Bendravimas su mylimu žmogumi klostysis sklandžiai, santykiuose laukia harmonija, tarpusavio supratimas, o jeigu vis dar esate be poros, situacija gali labai greitai pasikeisti, nes jūsų žavesys ir pasitikėjimas savimi trauks aplinkinius. Tik nebijokite parodyti iniciatyvos. Sako, karjera šį mėnesį taip pat duos galimybę į gyvenimą pažvelgti naujų kampų. Jūs turėsite galimybę mėnesio viduryje pasikliauti savo intuiciją, kuri padės pastebėti ir naujas besidarančias duris, ir galimus naujuosius projektus, ir be sako, finansams ypač palankios bus rugpjūčio 9, 12, 13, 19 ir 21 diena. Kalbant apie sveikatą liūtai, nepamirškite, jog net ir aktyviausiams reikia poilsio. Reguliarus poilsis, visavertė mityba ir pakankamas skaidulų kiekis kasdieninė racione padės išlaikyti gerą savijautą visą mėnesį. Sėkmingiausias mėnesio dienos liūtams rugpjūčio 4, rugpjūčio 11 ir rugpjūčio 20. Dabar apie mergeles. Pasirodo, rugpjūtį daugiausia dėmesio pareikalaus santykiai ir asmeninis gyvenimas. Rugpjūtis atneš daugiau artumo, šiltų akimirkų ir bus tiek daug progų sustiprinti esamą ryšį su mylimu žmogumi. Beje, jeigu esate vis dėlto vienišius, tai nesistenkite į pirmą pažintį nerti visą galvą. Nepamirškite, kad protas, šaltas protas, jausmuose irgi yra reikalingas. Beje, mergelėms nuo rugpjūčio 11 dienos bus galimybė pademonstruoti savo drąsą ir imtis iniciatyvos. Sakė, tai vat vienintelė diena puikiai naujoms pažintims, nes tikimybė sutikti įdomų žmogų bus ypač didelė. Kalbant apie karjerą, tai rugpjūtis. Patys suprantate, juk jūs esate mergelės realistai, juk jūs vieninteliai nepamirštate įvertinti visų detalių. Tai vat ir bus tas pats su rugpjūčiu. Galbūt išvengsite vienos kitos keblios situacijos, bet šiaip gera idėja, jeigu ir bus neįgyvendinta rugpjūtį, visuomet liks šansas įgyvendinti ją ateityje. Beje, sako, nuo rugpjūčio 25 dienos Merkurijus įžengs į jūsų ženklą, taigi atsivers daugiau galimybių sėkmingai įgyvendinti savo sumanimus. Kalbant apie mergelių sveikatą, lengvai seksis išlaikyti aktyvų gyvenimo ritmą, motivacijos sportuoti ir daug judėti bus daugiau negu kad įprasta, tai pirmin. Beje, sėkmingiausios rugpjūčio mėnesio dienos mergelėms rugpjūčio 6, 14 ir 27. Kalbant apie svarstyklės, tai rugpjūtį netrūks motivacijos siekti daugiau negu kad įprasta. Šis mėnuo skatins kelti savo aukštesnius tikslus, drąsiau priimti naujus iššūkius, daugiau dėmesio skirti tiek santykiams, tiek profesiniai veiklai. Palankios planetų įtakos padės atsiskleisti geriausiams jūsų savybėms. Nuo rugpjūčio 6, Venerai keliaujant jūsų ženklu, meilės gyvenime pajusite malonių pokyčių, su partneriu pagaliau rasite daugiau laiko vienas kitam, o jeigu atostogaujate, tai bus puikus metas kurti naujus prisiminimus ir vėl sugrįžti į vietą, kur jums abiems buvo gera. Beje, vienišos svarstyklės taip pat gali tikėtis įdomių pažinčių, ypač kelionių ar atostogų metu. Taigi, svarstyklės, nesėdėkite namuose. Kalbant apie karjerą, naujos užduotys gali tapti puikia proga parodyti savo kompetenciją ir sustiprinti pozicijas. Vis dėlto finansų srityje vertėtų išlikti apdairiems. Prieš didesnius pirkinius ar investicijas 100 kartų pagalvokite ir tik tai tada priimkite sprendimą. Kalbant apie sveikatą, tai ir fizinė, ir emocinė savijauta. Rugpjūtį bus pavydėtina, tik tai nepamirškite, kad organizmui reikia ne tik tai judėti,
judėjimo, bet ir kokybiško poilsio. Sėkmingiausios rugpjūčio mėnesio dienos svarstyklėms rugpjūčio 3.

rugpjūtį įsitikinti, kiek jums reiškia daug artimas žmogus. Santykiuose bus šiluma, tarpusavio supratimas, rūpestis vienas kitu. O jeigu esate vieniši, rugpjūtis taip pat gali pateikti malonių staigmenų. Kokią naują pažintį, kuri greitai perauks į romantišką ryšį. Karjeroje, darbuose. Išskirtinis susikaupimas ir gebėjimas sutelkti dėmesį svarbiausius tikslus. Štai, kas bus jūsų arkliukas visuose darbo reikaluose. Tik tai nepamirškite, kad ir pakankamai gerai klostysis finansiniai reikalai, tai šį mėnesį galite leisti sau ir truputuką paišlaidauti, nors visi ir taip žino, kad jau kas, bet skorpionas yra labai taupus žmogus. Kalbant apie sveikatą, tai nuo rugpjūčio 11 dienos jausitės truputuką ir stipresni ir energingesni, ir jei pastaruoju metu vargino ilgiau besitęsiantys negalavimai, tai dabar gali būti palankus metas daugiau dėmesio skirti savo sveikatai ir gydymui. Skorpionai, pasižymėkite palankiausias ir sėkmingiausias rugpjūčio mėnesio dienas. Tai rugpjūčio 6, rugpjūčio 14 ir rugpjūčio 18 diena.

0: Radio stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Ryškiausias vasaros kultūros renginys – festivalis Purpurinis vakaras rugpjūčio 13-15 dienomis Anykščiuose. 11 skirtingų žanrų renginių, žinomų Lietuvos atlikėjų bei grupių pasirodymai. Daugiau informacijos apie festivalį svetainėje purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai – Jevinė Ringuva, festivalio radijas Lietus. Anykščiai – čia gera sugrįžti.
3: Ieškom tave. Eurocash vienas ieško apsaugos darbuotojų Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lankstus darbo grafikas, darbo vieta arčiau namų, priedai už gerai atliktą darbą. Skambink 062 500 500. Eurocash vienas.
4: Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyję bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus Go 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
5: Vasara ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgėji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 30 rugpjūčio 3 dienomis su ačiū kortele. Avietiniai pomidorai 99 centai. Broilerių filė gabaliukai Vilniaus paukštynas 3,29. O Panevėžio cukrus 58 centai. Maksima tai, ko reikia.
6: 5 Palangos parko vakarai. Merūnas, Paulina Paukštaitytė, Andželų, 8 kambarys, Vaidas Baumila. Akustinės muzikos skambesys rugpjūčio 12-16 dienomis Palangos gintaro muziejaus terasoje. Bilietai kakava.lt. Koncertų ciklo partneriai BYD, Sybe, Čikipuki, Monciškis. Informuoja radio stotis Lietus.
1: Reklama.

0: gatvės.
1: Lietuvoje 19:47 minutės laukia šaulys, ožiaragis, vandenis, žuvys, kada pakalbėsiu apie jūrų pjūtį. Už kantrybę jums tikrai bus atsakyta, nors ir jūs ir taip esate kantrūs žmonės. Visada laukite, sulaukite ir išlaukite. Nu ką padarysi, kad jūs esate paskutiniai tie šioje gražioje zodiako eilėje. Na ką, šauliai, rugpjūtis atneš daugiau vidinės ramybės, harmonijos, sako astrologai, santykiai su artimaisiais klostysis sklandžiai, netrūks malonių susitikimų, profesinėje srityje atsivers naujų galimybių, nors mėnuo neapsieis be nedidelių iššūkių, juos įveiksite lengviau, nei gali pasirodyti iš pradžių. Šauliai, kaipgi jūs be iššūkių. Mėnuo meiliai bus labai palankus atgaivinti seną draugystę, o galbūt užmėgsti naują pažintį. Artimų žmonių palaikymas suteiks labai daug gerų emocijų ir padės jaustis tvirčiau. Nuo rugpjūčio 7 dienos Venera gali pateikti malonių staigmenų meilės srityje. Taigi ruoškitės, sako, galite rasti bendrą kalbą ir galutinai išspręsti anksčiau kilusius nesusipratimus. Profesinėje srityje turėsite progų žengti į priekį, ypač jei nebijosite imtis naujų iššūkių. Laimei, Merkurijus padės greitai atgauti pusiausvyrą ir stabilizuos padėtį, ypač ten, kur pajusite, kad lyg ir finansai slysta tarp pirštų. Aišku, nenumatytos išlaidos galimos, todėl verta atidžiau paplanuoti savo biudžetą. Nu, kadangi daugelį gyvenimo sričių vyraus harmonija, tai atsispindės ir jūsų savijautoje. Energijos netrūks, norėsis daug judėti ir aktyviai leisti laiką. Sėkmingiausios rugpjūčio mėnesio dienos šauliams rugpjūčio 8, rugpjūčio 21 ir rugpjūčio 31. Ožiaragiai, rugpjūtį verta daugiau dėmesio skirti ne tik tai darbams ir pareigoms, bet ir sau. Nors profesinėje srityje netruks progų atsiskleisti, geriausių rezultatų pasieksite, išlaikydami pusiausvyrą tarp aktyvumo ir poilsio. Beje, mėnuo žada nemažai malonių akimirkų tiek asmeninėme gyvenime, tiek ir finansų srityje. Taigi, nuo rugpjūčio 6 dienos Venera mergelės ženkle skatins būti atviresnius naujoms pažintims ir jausmams. Vienintelis dalykas galintis trukdyti, pernelyg didelis nepasitikėjimas. Nepasitikėjimą iš šona, meiliai taip, ir rugpjūtis bus lyg pasaka. Kalbant apie karjerą, tai kaip ir įprasta, dirbsite atsakingai, negailėsite pastangų siekdami geriausio rezultato. Šį mėnesį jūsų patarimai ir pagalba bus ypač vertinami, todėl kolegos nepaliks jūsų ramybėje. Sėkmė lydės ir finansų srityje, beje, ankstesnės investicijos ar apgalvoti sprendimai galės galų gale pradėti atsipirkti. Kalbant apie sveikatą, rugpjūtį rimtesnių sveikatos rūpešių nenumatoma, sako astrologai, jausitės energingi, ištvermingi ir emociškai stabilūs. Sėkmingiausios rugpjūčio mėnesio dienos tai bus rugpjūčio 5, rugpjūčio 14 ir rugpjūčio 23. Kalbant apie vandenių rugpjūtį, tai jūs jausitės užtikrinti savimi, lengvai rasite pusiausvyrą tiek asmeniniame gyvenime, tiek visuose darbuose. Daug kas klostysis natūraliai, o palankios aplinkybės leis mėgautis tuo, kas vyksta čia ir dabar. Todėl tai mėnuo, kai verta pasitikėti savimi ir neatsisakyti netikėtų galimybių. Kažkaip apie atostogas astrologai tyli, bet užtat apie meilės reikalus kalba visiems ir kiekvienam. Vandeniui rugpjūčio 7 bus ta diena, kai atsivers vartai į naujas pažintis, kai galų gali ir jūsų gyvenime meilė taps svarbiausiu dalyku. Beje, jeigu santykiuose pastaruoju metu trūko galbūt stabilumo, tai žinokite, ta įtampa kažkaip tai atslėgs, sugrįš harmonija ir artumas. Vienišiems vandeniams taip pat nusišypsos sėkmė, spontaniškas kvietimas ar netikėta pažintis gali tapti labai gražios istorijos pradžia. Na ir kur bebūtumėte, tai tik tai nepamirškite savo profesinių įgūdžių. Nuo rugpjūčio 9 dienos Merkurijus dovanos daug originalių idėjų, kurias pavyks greitai ir sėkmingai įgyvendinti, ir įgyvendinkite, nes konkurentai jūs nužiūri ir paskutiniu metu labai jau dažnai jūs kopijuoja. O šiaip, jeigu ieškote darbo, rugpjūtis gali būti vienas palankiausių mėnesių, jūsų gebėjimai ir talentai bus labai greitai pastebėti ir įvertinti. Fizinė, emocinė savijautą didžiai mėnesio dalį bus puikiai, laikotarpis apie jaunantį bus palankus profilaktiškai pasitikrinti savo sveikatą ir pasirūpinti savimi. Ypač gerai jausitės rugpjūčio 2, 5, 8, 9 ir 11 dienomis. Kalbant apie žuvis. Žuvys. Ar žinote, kad rugpjūtis jums naujų galimybių, ypač profesinėje srityje mėno? Jūsų pastangos pagaliau pradės duoti apčiuopiamų rezultatų, o didesnis pasitikėjimas savimi padės išnaudoti visas atsiveriančias progas. Asmeniniame gyvenime taip pat netrūks šilumos, artumo ir malonių akimirkų. Kalbant apie meilės reikalus, pajusite kažkokį tokį stiprų, nepaaiškinamai stiprų ryšį su mylimu žmogumi. Bus ir bendrų veiklų, bus ir išvykų, arba tiesiog sugrįž gražus prisiminimai ir dar labiau sustiprės jūsų santykis. Vienišos žuvys rugpjūtį taip pat patirs, ką reiškia. Naujos galimybės, netikėtos pažintys, kažkas taip pasikeis, kad net ir jūsų požiūris į meilę taip pat pasikeis. Profesiniai srityje atsivers puikios augimo galimybės, turėsite visus šansus tiesiog pasiekti daugiau, atrasti daugiau, pasijusti esantis stipresnis ir to pasitikėjimo savimi taip pat nepritrūks. Kalbant apie sveikatą, tai astrologai užsimena, kad rugpjūtį verta daugiau dėmesio skirti emociniai savijautai. Kažkur nuo rugpjūčio 11 dienos žuvims gali būti naudinga išbandyti kokią aromaterapiją ar kitus atsipalaidavimo būdus, kurie padės atgauti vidinę pusiausvyrą. Na, pavyzdžiui, galbūt prisiminkite, kaip gerai veikia jūs citrinų eterinis aliejus, kuris gali pagerinti nuotaiką ir sumažinti įtampą. O mėnesio pabaigoje jausitės kupini ir energijos, ir geros fizinės formos. Ir sėkmingiausios rugpjūčio mėnesio dienos žuvims tai yra rugpjūčio 1, rugpjūčio 13 ir rugpjūčio 29.
0: Sena gera daina.
1: Na ir kalbant apie rugpjūtį, norisi ir dainos apie rugpjūtį, tad kad visiems gauta informacija apie šį beprasidedantį paskutinį vasaros mėnesį būtų gera, pasigarsinkite savo radijantuvus.

sveikinimas. Aš tikiuosi, mėlyli, tūs klausytojai, tie, kurie šį vakarą švenčiate savusius gimtadienius, dar žvukutėn jūsų torto dega. Leiskite pasveikinti, leiskite palinkėti viso ko paties geriausio ir to noro, kad išsipildytų 100% tada, kai galbūt net šiuo metu paskutinis jūsų iškvipimas leidžia tai žvakutei gesti. Na, aš tikiuosi, kad tie, kurie yra šalia kartu jūsų, linki viso ko paties geriausio. Aš suprantu linkėjimais, bet galbūt reikėtų ir tokių realių muzikinių dovanų. Nepamirškite savo sveikinimą palikti mūsų puslapyje internete lietus.fm. Ten yra, kaip pasakau, nuoroda. Pasveikinkime vieni kitus. Ir viskas, vakarojame, vasarojame ir sveikiname vieni kitus. 1931 metais gimė Algimantas Mockus, lietuvių kino operatorius ir režisierius. 1953 metais gimė Jonas Šimėnas, Lietuvos Respublikos aukščiausiosios tarybos akto dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo signataras. 1966 metais gimė Valdas Ivanauskas, ilgametis Lietuvos futbolininkas, treneris. 1914 metais gimė Louis de Funesas, prancūzų komedinio kino aktorius. Beje, 1963 metais gimė Fatboy Slimas, britų elektroninės muzikos atlikėjas, didžėjus. 1964 metais gimė garsioji Vokietijos pop dainininkė Cici Catch. Nu, šiaip kalbant apie žmonės, gimusiuosius šią dieną astrologai sako, dievulis apdovanojo juos labai plačiomis pažiūromis. Jie sugeba daryti logiškas išvadas, visada linkę tobulėti, sąžiningi ir atvira širdžiai. Jeigu suklysta, jie visada pripažins klydę ir atsiprašys, jie geba suderinti savyje intuiciją su logika. Tai kartu ir išdidus ir kilniaširdžiai žmonės. Nevengia komanduoti, moka protingai paskirstyti laiką ir savo jėgas, labai nepriklausomi, bet labai draugiški optimistai iš prigimties apdovanoti lyderio savybėmis. Sugeba išvelgti juokingus momentus net pačiuose rimčiausiose situacijose, traukia link savęs pinigų, ir labai žvalgus, sako astrologai apie tuos, kas tikiuosi šiuo metu kartu su Lietumi švenčia savo gimtadienį. Nuo tie, kas švenčia, leiskite palinkėti jums šypsenos jūsų lūpose, džiaugsmo jūsų širdyse ir meilės.

0: 20 valandų, 20 minučių, sako Virginija ir Audrius, kad būtina Godai ir Edvardui pasiūsti linkėjimus visai Lietuvai girdint Godą Edvardai. Kad tik žinotumėte, kaip didžiuojasi Virginija ir Audrius jumis, linki visokariopos laimės ir sėkmės, įstojo žmonės į universitetą, viskas. Goda ir Edvardas po metų bus mokslinčiai tokie. Žodžiu, Goda ir Edvardai, sėkmės. Ir dar kartelį sėkmės, ir dar geros likusios vasaros noriu palinkėti, nes, nu žinot, nuo rugsėjo pirmos visai kitokios bus mintys. Labą vakarą.
1: Labas vakaras.
0: Radijos stoties Lietus, Kotryna, Gražvido ieškau.
1: Taip, klausau.
0: Gražvidai, čia sesės su šeimomis, mama, Rinaldas, siunčia linkėjimus pergyvendami, kad kažkaip tai liūdnas šį vakarą.
1: Neliūdnas, viskas gerai.
0: Žinai, kai man sakė, perduokit jūs jam, kad jeigu ką, tu gul skambina mums. Gražvidai, ar skambinat nors vienam iš paminėtų žmonių?
1: Sėdžiu dabar su seserimu.
0: At nepalieka ramybės, ar ne? Gražvidai, gal ir norėtume taip normaliai, žmogiškai, vienas atšvęst savo gimtadienį, a tai ne, jeigu ką skambink, gerai, jeigu neskambinsi, tai patys pasibels į duris, ar nesakys Gražvidai, a ką veiki? Gražvidai, tai tikiuosi gimtadienį švenčiat, ar ne? Na ir gerai, ir šveskite, ir su seserimi, ir su jų šeimomis, ir su Rinaldo lygiai taip pat, nes jie visi palinkėjo, kad visuomet kiptų didelės žuvys tau Gražvidai, kad mašinos niekada negestų, kad rytai nebūtų sunkus, o darbai labai lengvi. Mylime mes tave, broli, mylime. Štai taip, Gražvidai, meilės, laimės ir gerų, smagių gyvenime metų.
1: Ačiū labai.
0: Gero vakarėlio linkėjimai sesiai. Šiandien turiu progą perduoti nuo kaimyno linkėjimus Elvyrai ir Vytautui. Gerbėmieji, 44 metai, kaip jūs esate kartu. O juk kiekviena meilė yra kelias, kantrybės ir išminties reikalaujantis kelias. O jūs prieš 44 metus pasirinkote vienas kitą ir taip laimingai einate šiuo gyvenimo keliu dieną iš dienos. Meilė yra kaip vėjas, negalime jos matyti, bet galime ją jausti. Tad ir linkime to meilės jausmo dar ne vienerius metus jūsų gražiai, šauniai ateičiai. Kaimynai šiandien sveikina Elvyrą ir Vytautą 44 vestuvių metinių proga. Elvyra ir Vytautai, būkit sveiki, būkit laimingi. Būkite vienas kitų turtingi ir, kaip aš sakau, būkite. Ir tikiu, kad tada gyvenime viskas bus gerai. Tu tokio gerumo, tu tokio smagumo savo sesiai. Norėtų Valdas šį vakarą palinkėti. Sesė, jubilinį gimtadienį švenčia. Moteriškai jautri data. Vakar dar buvo pašėlusi jauna, strazdanota. O jau rytoj... Labas vakaras.
2: Labas vakaras.
0: Radijos stoties Lietus, Kotryna, ieškausi Gitos?
2: Panašiai.
0: Gerai. O vat, galiu tikėtis, kad Sigita esate?
2: Taip.
0: Gerai, Sigitut. 40-ojo jubilėjinio gimtadienio progą noriu perduoti pačiai linkėjimus nuo brolio Valdo, kuris sako visam pasauliu girdint, mielą sesę, sveikinu su tokiu gražiu gimtadieniu. Linkiu tau labai labai daug visko, meilės, laimės, sveikatos, nuotykių, o svarbiausia sesė, nu pažadėk, kad būsi laiminga. Myliu. Sesė, prašau jūsų, garsiai visam pasauliu girdint, pažadėkite broliui Valdui, kad būsite laiminga.
2: Pažadam.
0: Nes laukdama, kol pakelsite ragelį, sakau klausytojams. Sigita, dar vakar buvo tokia pašėlusi, jaunatviškai nerūpestinga su strazdanota nosite, o vat jau rytoj turės prabūsti labai rimta ir atsakingai į gyvenimą žiūrinčią ponę. Nes jau dešimtmetis kitas. Aš tikiuosi, Sigita, šią akimirką bent jau pačios neslegė, vien tik tai suvokimas, kiek metų su jo pačiai.
2: Nesveriu.
0: Ir gerai, tai tos vilties, drąsos, kad peteliai būtų stiprus ir gyvenimo negandas atlaikytų, kad sparnai skleistusi, kad šypsena veidė žydėtų. Na ir kad būtumėte laiminga, ko labiausiai, jums gimtadienio progai linki jūsų brolis Valdas.
2: Ačiū labai.
0: Gero vakaro ir iki malonaus.

0: 20 valandų 32 minutės pats metas penktadienio vakarą aplankyti Viktoriją Kanapkienę. Gyvena Kretingos rajone.
1: Klausau.
0: Labą vakarą.
1: Labas vakaras.
0: Ar čia Medomiškių kaimo pažiba Viktorija iš didžiosios raidės, kuri šiandien švenčia savo jaunatvišką į 31 gimtadienį?
1: Taip.
0: Gerai girdėti. 100 metų planavau, atrodo, kai buvo 27, neužbėgau, 29 praleidau, nes mane užkalbėjo, 30 nukai.

0: kaimynai. Šiandien Vaidas, Aironas, Erikas sveikina pačią mylimiausią, pačią brangiausią Vaidutę 48-ojo gimtadienio progą. Sveikina linkėdami tai, apie kurią visas jų gyvenimas sukasi visą ko paties mieliausio. Nuoširdžiausias, karščiausias bučinys pačiam artimiausiam žmogui nuo vyro Vaido, mylimiausiai mamai nuo sūnų Airono ir Eriko. Žinok, Vaida, mes be tavęs kaip be rankų mylim ir linkėjimai 48-ojo gimtadienio proga. Kotryna, labai reikėtų šį vakarą pasveikinti pusbrolį. Labai prašom, nu padžiuginkit žmogų linkėjimais iš Tauragės. Nu ką, žinau, jeigu žmogui iki laimės reikia džiugių linkėjimų, tai kodėlgi ne? Alio, alio.
1: Alio.
0: Labą vakarą.
1: Labą.
0: Radijos stoties Lietus, Kotryna Linardo ieškau.
1: Aš girdžiu Jonas.
0: Kaip gera, kad jūs mane girdit, Linardai. Aš irgi labai džiaugiuosi jūs girdėdama. Šiandien giminaičiai, nuo pat ankstyvo ryto, man ir į kairę ausį, ir į dešinę ausį kužda, reikia pasveikint pusbrolį. Laišką gavau, priminimą gavau, žinutė atėjo. Sakykit, Linardai, tai dievulis apdovanojo jūs labai mylinčiais giminėmis, tai turbūt faktas toks yra, ar ne?
1: Galbūt, galbūt, nežinau.
0: A jie myli tik tai žodžiais ar ir dovanomis?
1: Ir žodžiais, ir dovanomis.
0: Ai, gerai. Pasisekė, tada tikrai pasisekė. Linardai, mielas pusbrolis, sveikiname tave gražaus 55-ojo jubilėjinio gimtadienio proga. Linkime tau stiprios sveikatos, laimės, ramybės, šypsenų pačių gražiausių akimirkų su pačiais brangiausiais žmonėmis. Ir su didžiausiais linkėjimais ir apkabinimais, jis kuriuos tu kabučiuoja, pusseserės su šeimomis, Rimantė, Viktorija, Aušra ir Vlada. Linardai, Linardėlį, būkit sveikas ir laimingas.
1: Ačiū labai, ačiū.
0: Gero vakaro ir iki malonaus linkėjimai beje iš Tauragės. Nors Linardas tikrai žino, iš kur tie meilės vėjai gimtadienio jubilėjinio gimtadienio vakaro pūčia. Labą širdelę, labai noriu pasveikinti sūnėną Vykintą Žukauską su gražiu jaunatvišku jubilėjumi gyvenais Klaipėdoje. Vykintai, klaipėdietai, 25-ojo gimtadienio proga, tau artimi žmonės linki visą ko paties geriausio. Tegul kiekviena diena būna vis geresnė ir geresnė. Svarbiausia tik tai, kad tu būtum laimingas. Vykintai, šiandien tave sveikina teta Vilma su šeima iš Anglijos. Žinoma, prisideda ir babytė, mama ir sesė Alina su visa šeima. Nerijus ir Auksė sveikina Nadyra 20-ojo gimtadienio proga. Nadyra, gražaus vardo savininkė, žinok, tu esi pirmoji, tokia, kurią aš sveikinu. Nadyra, kaip gera tarti tokį vardą. Didžiausi linkėjimai tau, sveikatos, pasitikėjimo savimi ir kad visi tikslai būtų pasiekti. Ir Mantvydas šiandien sveikina savo žmoną Urtę 35-ojo gimtadienio proga. Urtė, būk sveika, laiminga, mylima, visada tokia nuostabi, kokia esi. Tegul tau šie metai atneša labai daug gražių akimirkų, svajonių išsipildymo ir meilės. Žmona Urtė, 35-ojo gimtadienio proga, sveikina vyras Matvydas kartu su vaikais.

0: Meilės istorijos.
1: Ar turite parduoti meilės? Visiškai nesijaudinkite. Aš mokėsiu tiek, kiek reikės. Galiu duoti milijoną. O kad lydėtų laimės, mokėsiu dar vieną milijoną. Na, žinoma, tai turėtų būti nenudėvėta prekė. Nes man reikia patikimumo. Be abejo, su 100 metų garantija. Atsiprašau, gal galite pakartoti? Viskas aišku. Meilės seniai nebereikia. Visi apsirūpinę. O atnaujinti taip dažnai nėra prasmės. Aš dar norėjau pasiteirauti, ar seną meilę superkat? Ne? O gaila. Ji beprotiškai mane slegia. Daugelį dienų gyvenau košmare, 3 metus vaikščiau užburtame rate, nerasdama išėjimo. Prisėdo ant mažos kadaise, gražiai nulakuotos kėdutės ir širdis pati pradeda kalbėti. Oi, kaip jai skauda. Kaip jai skauda, kokie vienišoji trankosi. O taip dažnai aplanko nostalgiją žvelgianti tą baltą, nuliūdusi, sapnų nešėja. Žiūriu į mėnulį. Ir aš niekieno. Visiškai niekam negalinti padovanoti savo meilės. Nesenoji pernelyg spaudžia. O žengti naują žingsnį man labai baugu. O kartu ir padukeliškai nedrasu. Juk svajonėse gyvenančio berniuko daugiau niekada nebepamatysiu. Jis, kaip pasako princas, išplaukė už 9 jūrų už marių giliųjų. Mano viltis vakar mirė, nepamačiusi akių. Todėl atbėgau čia manydama, kad nauja meilės siunta bus gauta, skrupulingai surišta ir raudonus amūro siūlus. Teks pamiršti tą malonų mamų 2 pokalbių. Ir dar dėl tavęs suspardėjusios širdies tiksėjimą. Aš daugiau niekada nebekursiu iliuzijų apie mus. Ir daugiau niekada neversiu sielos dainuoti tą seną dainą apie skaudžią praeitį. Jau pakilau eiti, bet pardavėjas susijaudinusiomis lūpomis virptelėjo. Ateik rytoj. Bet netikėtai įsižiebė naujos vilties žiburėlius. O gal? Gal ir man atsiųsta išsvajota meilė. Svarbiausia, kad jis sėdėtų skubių siuntinių skyriuje. Aš laukiu. Ne.

0: Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.
1: 5 Palangos parko vakarai. Merūnas, Paulina Paukštaitytė, Andželų 8 kambarys, Vaidas Baumila. Akustinės muzikos skambesys rugpjūčio 12-16 dienomis Palangos Gintaro muziejaus terasoje. Bilietai kakava.lt. Koncertų ciklo partneriai BYD, Siber, Čikipuki, Monciškis. Informuoja radio stotis Lietus.
2: Reklama.